0: Pois continuamos aquí no IES de Canido e agora bueno, pois a ocasión de entrevistar a unha persona que forma parte tamén do claustro do profesorado deste instituto. Bueno, é profesor de galego, pero ten unha característica un pouco máis especial, que ademais de ser profesor de galego, é escritor. Estamos con Enrique da Costa, benvido.
1: Grazas.
0: Que tal? Bueno, penso que, e aproveito para presentarme, que non me presentei, bueno, eu incorpórome, son Lupe, bueno, participo en Radio Filispín nos informativos neste momento, nunha sección dos informativos de Radio Filispín. Pero vamos, que temos o tempo avanza moi rápido queríamos aquí entrevistar, aproveitar todos os minutos que temos para entrevistar a Enrique da Costa. E decía que era unha característica especial a que tiña él, que ademais de ser profesor aquí no instituto, é escritor. Entón, a primeira pregunta que a mí se me ocorre é como levas ti eso de que, ademais de ser profesor de galego neste instituto, teñas outra vida, non? Teñas, entre comillas, unha persona famosa. Como toma o alumnado, como ves, como vives eso?
1: A ver, a miña principal función, evidentemente, é de ser profesor, non? É a miña profesión. Ser escritor venme, digamos, por engadido, porque en realidade non é a miña profesión. En calquera caso, levo exercendo, digamos, a miña escrita desde xa hai moitos anos, xa creo, calculo, desde o ano máis ou menos 1989, co cal creo que xa teño unha bagaxe o suficientemente grande como para ter, en fin, un certo afecto ou unha certa inclinación a querer non ser un profesional da escrita, que xa quixera, pero si polo menos a considerarme como tal, non? E como se leva? Pois, a ver, é difícil intentar compaxinar unha cosa coa outra, non? Entón, entre preparación de clases, corrección de exercicios, ocupacións varias, burocráticas, que cada vez temos máis burocracias e demais, pois impiden bastante dosificar o teu traballo, non? Xa quixera poder ter unha continuidade longa de escrita. A miña escrita é bastante interrupta, pois porque chegas a casa e a mellor cando pensas que podes dedicar un certo tempo, pois lembraste de que tens que preparar pois calquera cousa que ten que ver co teu traballo. E entón, roubar a familia tempo, madrugar moito, que sei eu, sacar tempo de onde case xa nin hai.
0: Bueno, vamos a, antes de pasar a palabra aquí a compañera Merce, vamos a facer outra investigación ao redor do que a túa personalidade, que os rapaces e as rapazas que nos acompañan, pois, e que eu agradezo moito, é a primeira vez que fago un programa de radio con público, non sei se a ti te pasa o mismo, non? Para min é a primeira vez. Levo moitos anos facendo programas de radio, pero é a primeira vez que fago con público. A verdade é que estou encantada de ver estas caras aí tan alegres e tan iluminadas. Pero precisamente quería preguntarche por esa etapa túa anterior. A ver, eu xogo un pouco con ventaxa porque coñezo a túa familia. Coñezo que todas as túas irmás teñen algo que ver con a literatura, non da mesma maneira que a ti. Quero dicir, eu coñezo, por exemplo, a Lupe, que é unha inmensa lectora, moi especialista en literatura infantil e juvenil. Sí. Coñezo a Maite, vinculada ao teatro. Quero dicir, todas teñen, outra profesora que tes tamén, todas teñen, de alguna maneira, unha relación coa literatura. De onde vos ven a vos aí? A esta idade que tiñas, por exemplo, a mesma idade que ten o público que temos aquí, que pasaba pola túa cabeza xa en relación á literatura?
1: A ver, eu son o cuarto de cinco irmáns, entón eu son, claro, case o máis novo, non? Maite é máis nova. É certo que a mellor puido terme marcado nunha certa medida a miña irmá máis bella. Non, miña irmá máis bella, claro, cursou magisterio, foi efectivamente mestra durante moitísimos anos en Valdoviño. E a mellor, tal vez ela foi a que inculcase de algún xeito esa devoción miña, sobre todo por prestar atención ao noso, a nosa contorna, non ver que existía pois, unha lingua que non tiña por que ser necesariamente a castelán, senón que tamén tiñamos outra lingua. Entón, aquela cosa que inclusive pasaba desapercibida para moitos de nós, a pesar de estar nun contexto diglósico, pois evidentemente levoume a fixar cada vez máis e ter máis amor pola miña lingua, non? E meus avós, e meus tíos, eu vía que eles falaban unha lingua que a mí non me falaban eles, non? Eu son, a fin e ao cabo, neofolante. Logo, por outro lado, entón todo iso foi pegando, digamos, na miña no que sería a miña bagaxe, non? De algún xeito, eu tamén, claro, son literato, son escritor de narrativa fundamentalmente, pero tamén son filólogo, a fin ao cabo, non? Eu, por exemplo, fixarme no medio levame ao estudo da toponimia, non? Eu levo estudando na toponimia desde que entrei a traballar primeiro en Fene, no Concello, non? E fixei un estudo sobre a toponimia de Fene que está durmindo nun caixón, realmente, pois porque había de ser publicado cunha subvención destas estratosféricas no seu momento e nunca se publicou, non? Entón, desde aquela levo investigando no mundo da toponimia e noutras cousas, de crítica literaria, lingüística e o que fose, tamén. Entón, todo iso levame a digamos, a ter ese perfil.
0: Que te parece, Merce, se aproveitamos para preguntarlle sobre a toponimia de Canido? sin que estés tendas moito.
2: Canido, pero... Mira, encantada de poderte entrevistar, Enrique. Eu gustaríame que ti nos contaras, quizáis da toda a túa obra, cal destacarías ti? Cal é a túa preferida?
1: Esa pregunta é complicada de responder porque sempre xa acabas tendo moito afecto a...
2: Son os teus fillos.
1: Claro, son os teus fillos. Entón, en realidad, eu diría, claro, a miña primeira, non sempre... hai unha certa tendencia que digamos todos a primeira, non? O sea, Mar para todos sempre, que a miña primeira novela, ademais coa que gañei o, por primeira vez o Carballo Calero, para min ten algo sentimental importante, non? Claro. Queiras que non, que unha novela en galego e ainda encima facendo reivindicación do galego histórico, non? Escribo en reintegrado, non? Eu son, creo que aínda hoxendía filosóficamente continuo sendo partidario de que haxa, digamos que lingüísticamente e culturalmente que nos anexemos de algún xeito, non? Aínda que sexa efectivamente a Portugal, non? Que haxa esa comuñón. Entón, iso, Mar para todos hombre, para min é unha novela importante, pero tamén me parece unha novela importante, creo, pois, por exemplo, Entrada ao Xardín do Saber, onde recollo toda a vida de Hildegard e Aurora Rodríguez Carballeira, que eu creo que son realmente dous seres extraordinarios para seren novelados, para seren levados ao campo artístico. No, de feito, tenes feito bastantes películas para o caso e interpretados os diferentes perfis. Non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que me son tamén moi, moi queridos. Non? Que sei eu, e esta última novela que acabo de sacar, pois creo que llevo coller tamén bastante cariño, porque, a fin e ao cabo, peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado. Non? Eu son máis dado, na miña narrativa, mesturar xéneros, inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de miscelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policíaco nunca me meterá el e eu creo que en fin, que espero que guste e espero que teña, pues, non sei, un pouco máis de percorrido que a mellor outras.
0: Bueno, seguramente que sí. Dúas preguntas nunha, a ver si se poden contestar. Porque a mí me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar si ves diferencia, ¿no? Levas varios anos de docente, si ves que hai diferencia na actitude do alumnado a respeito do galego. Eu sospeito que hai unha peor actitude que hai uns anos, non? Pois, non sei, o percibo, non? Na perda de falantes nestas idades, o enfoque mesmo da asignatura de galego, que eu creo que en secundaria sí. Está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en no estudo da, da semántica, etc., e menos enfocada en gañar falantes, non? Entón, a ver, cal é a túa opinión?
1: A ver, mira, eu fui un estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón eu fixen bacharelato de letras e a partir dai, digamos, fun xa sendo outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en todos os aspectos, non? Alumnado, a ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa é que o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivín eu ou puideche vivir ti, que máis ou menos seremos dunha
0: no,
1: quinta...
0: Non, eu son da idade de Lupe.
1: Va, pois un poquinho máis bello que a min. Pero en calquera caso, digamos, as diferencias que poida haber entre Lupe e min tampouco son tantas, non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Nos tiñamos, digamos, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión. A TVGA é unha verdadeira desgraza porque cando puido non o fixo ou si o fixo durante un período, por exemplo, o Xabarín Club. Evidentemente o Xabarín Club e a xeración do Xabarín Club, digamos, foi tal vez o último enganche. Enganche real ou que se intentou facer algo pola nosa lingua sen ser estrictamente no campo, digamos, educativo. Non, porque parece que todo o peso é como se recaese sobre nós. Evidentemente, a sociedade ten que tamén educar. E a sociedade cada vez educa menos. Non, na nosa xeración, a sociedade estaba aí e nos respetábamos a eses maiores, non? Cousa que hoxe non existe. Entón, evidentemente, nós non temos ferramentas suficientes nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a este alumnado pues, para que prosiga, non? Con este labor necesario de que haxa un recambio, porque nós deixaremos este mundo, morreremos como falantes, pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada. Eu conseguí non cos meus fillos, pero sei que é un traballo, un labor inmenso. Non vou facer agora apoloxía, nem vou dicir o que as que teño pasados, ás veces con meus fillos, non? Pero eu conseguí que meus fillos si o falen. Cos alumnos é outro cantar, é difícil.
2: Pero a semente está aí.
1: A semente está aí, supongo
2: que
1: sí.
2: A semente está aí. É que temos que despedirnos de Enrique, a verdad que é un luxo. Gustaríame contar que Enrique emprega moitos escenarios desta zona, por exemplo, Covas, verdad? Nas súas obras, e quizáis no seguinte libro pode estar inspirado aquí, no IES de Canido, verdad? Que mellor pode pasar algo. Así que pois, nada, darte as grazas, vale? Mil grazas.
1: Pues nada, a vos. Moitísimas grazas a vos.
0: Bueno, tes público, Enrique, tes público.

0: Sen dilación, vamos a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas. O público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que, bueno, pues a Bruno Castro pues tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno pues dándolle os dedos na mesa así, pero seguramente estará máis nervioso cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pues é atleta récord galego de salto de longitude, polo tanto, pois un alumno que claro que non podíamos deixar de entrevistar. Que tal estás, Bruno?
1: Ben, contento de estar aquí.
0: Ah, pois eso é estupendo, porque nosoutras máis de terte aquí. En que nivel estás? Que estás cursando agora mesmo?
1: Estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos, intentando mellorar pouco a pouco.
0: Moi ben, e no instituto, que curso tes? En que curso estás?
1: Cuarto da ESO.
0: En cuarto da ESO, bueno, estás aí na reta final, estás aí na reta final da ESO, é un curso non tan complicado, mellor como terceiro, supoño, pero é un curso que hai que traballar, hai que estudar. Como compaxinas iso con a tua actividade deportiva?
1: Bueno, de momento, para estudar non teño moito problema, tampouco lle dedico tanto tempo. Entón, o compaxino ben, de momento. E tampouco entreno 2 horas diarias, só. Entón, teño tempo para todo.
0: Bueno, 2 horas diarias e en que horarios?
1: De 6 a 8.
0: De 6 a 8, bueno, pois, según as últimas teorías que hai, na adolescencia, no voso caso, pois, costavos moitísimo máis madrugar. Realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía. Entón, claro, ter que entrenar pola tarde tamén te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, dices que o levas ben, pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista.
1: Sí, a ver, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo.
0: Bueno, unha persona, xa se te ve unha persona optimista de partida, ¿no? Optimista. Que opinan os compañeros e as compañeiras da actividade que faz? Hai alguén que vai a verte ás competicións?
1: Bueno, de compañeiros, é que teño varios compañeiros que entran comigo, entón, sí, normalmente. Bueno,
0: entonces, lévase mellor, claro, sí. Lévase mellor.
2: Verás, Lupe, eu sei que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre distintas distancias, sí? Contanos un pouco, que outras probas
1: faz? Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que iras ou non, tamén tes que correr rápido para saltar. Uh-huh. Entón, compaxino así, máis nos entrenos dedícolle máis tempo á velocidade que aos saltos, forza. Tanto como saltar, eso son poucos entrenos de preparación, máis desde a base, gimnasio, entrenos de velocidade.
2: Cales son as túas marcas? En salto?
1: En triple salto teño 14,48, uh-huh. En salto de longitude 6,85.
2: O sea, case 15 metros, non está nada mal. Penso que iso é unha marca que fai xente bastante maior que ti.
1: Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero...
2: Sei da súa unidade, pero é así.
1: A nivel galego, pois, os maiores tampouco están saltando moito máis.
2: Exacto, cale, por exemplo, en sub-21 ou así, cal pode ser a marca de triple?
1: Pois...
2: Menos que a túa.
1: Para entrar a un campeonato de España será 14 metros, así, algo menos da miña marca. Así.
2: Exacto. O sea, que ti xa estarías dentro se tuveras uns aniños máis.
1: Sí.
2: Claro.
0: Bueno, pois pues estupendo. Agora eu quería volver para a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física.
1: Sí.
0: A ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física todos os días a primeiras horas da mañá. E logo polas tardes hai actividade deportiva. Entón, ti como ves a situación das aulas de educación física como deportista, Como pensas que habería que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo?
1: Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tes dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco non che incita a facer ningún deporte, nin nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa.
0: O sea, que ti verías a necesidade de aumentar, ¿no?, a actividade física nos institutos. Porque,
1: sí,
0: claro, que pasades? Unha media de 5 horas sentados, ¿no?
1: Sí.
0: Sentados nunha cadeira e aguantando aí do corpo e da tensión. Unhas idades onde o movimento para vos é fundamental. E ves diferencia na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces?
1: Sí, hai algo de diferencia. Físicamente xa é bastante diferente.
0: Claro, pero digo de querer de valorar a actividade física, ti como ves?
1: Sí, eu vexo que por exemplo, no meu curso eu vexo que moitos nenos son máis, móvense máis cando fan os deportes e tal que as nenas, en general. Tamén hai excepcións.
0: Moi ben. Na túa familia, como levan o de que te dediques ao deporte e tamén teñas que sacar adiante os cursos, non? Hai algún tipo de presión ou como levades a nivel familiar?
1: Eu creo que o levamos ben porque tampouco, claro, eu non me exixo tampouco tanto nos estudios. Eu non saco sobresalientes todo. Son máis un estudiante notable. Entón, os meus pais tampouco me exixen moito. Si nos temas das notas, eso, o compaxino ben así cos entrenamientos, entón, tampouco me exixen moito.
0: E quen te convenceu? Quen te influiu máis para que dediques unha parte da túa vida a este deporte?
1: Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis, que se me daba ben, foi o meu entrenador.
0: E as notas en educación física, como van?
1: Bueno, ben, en general, ben.
0: Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non?
1: Sí.
0: Unha carga teórica, hai exámenes, vos fan exámenes sobre esa parte teórica da asignatura. Ti como ves eso?
1: Eu vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal, xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en bioloxía, por exemplo. Entón eu o vexo ben. E tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre. Entón, aparte, son moi asequibles, son moi fáciles.
0: Bueno, pois seguramente será un gusto terte como alumno.
2: Seguro.
0: Perfecto.
2: Seguro. Mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar, que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas?
1: Como que terá que pasar? Non...
2: Sí, que terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? Ti que pensas?
1: Eu espero que sí.
2: Que sí.
1: Eu...

0: Bueno, e agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos a tocar, nunca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, cando empezaste con esta afición que despois vamos a escoitar?
1: Empecéi aos 8 anos, cando fixen a prova de acceso ao conservatorio, pasei na con creces. Eu había tocado piano, pero non me gustaba, non me gustaba nada. Entón, quixen probar algo novo, algo que me fixera rir, que fose divertido. Dixen, que podo probar? E ao final provei o saxofón e aquí estou.
0: E onde che ven a afición pola música?
1: A afición pola música viño de que o meu irmán, desde pequeno, había no meter no conservatorio e fixo a prova de acceso aos 8 anos, que é a edad mínima, como eu. E desde aí os meus pais estaban empeñaos de que eu tibera que ir ao conservatorio.
0: Algún deles son músicos ou son...
1: Non, un pero... deles é inxeniero de caminos e a outra é profesora.
0: Pero viron actitudes en ti, hacia a música, non? E hacia o teu irmán.
1: O meu irmán era, sí, por virtude, era moi bon, malia que o deixou. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois eu non iba a ser menos.
0: E algún outro irmán teu?
1: Non.
0: Bueno, non sei se as compañeiras...
2: Sí, eu teño unha... Bueno, que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar, porque todo o mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o Xambiaño, non? Onde estás estudando. Pois todo o mundo peleándose por entrar en piano, e vas ti, entras en piano e o deixas. E te vas a outro instrumento que dentro do que é a selección de prazas, non? Pois parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta pola túa historia, me parece do máis orixinal e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así de excepcionais, non?
0: Como que son os que elixen, además.
2: Como que acabas de contar ti. A min me interesa moito a parte do instituto e coñezo, porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compasinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de dedicación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como faz ti? Como faz?
1: A ver, eu, que conste, non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón. Non son nada moi bo, pero eu sé compaxinarme ben co instituto, sempre sé facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo.
0: Xa que te sabes organizar.
2: Ben, en que curso vas no instituto?
1: No instituto, en segundo da ESO.
2: En segundo da ESO e no consejo.

0: Conservatorio?
1: No conservatorio, en segundo de profesional.
0: En segundo de profesional. Bueno, pois a verdade é que admiro esta xente nova que é capaz de, sí, de organizarse tan ben. Ti o sabes
2: moi ben porque tes moi de cerca.
0: Sí, xa dixen que tiña familia. Unha
2: persona que toca arpa, sí, moi ben.
0: Sí, e outra que toca, que está en viola. Tamén, sí, teño dúas netas no conservatorio, Xiana e Aldara. Xiana xa está en Coruña, en profesional, e Aldara ainda está no Xambiaño. Pero, e como ven os teus compañeiros de aula? Se interesan polo que estás facendo no conservatorio? Lles parece algo rarito o que faz? Como pensas que valoran isto?
1: Non, é normal para eles. Non vexo tampouco que sea algo que me condicione ou que me poña unha etiqueta. Non me afecta a iso.
0: Moi ben.
3: Sí.
0: Vale.
3: Bueno, vamos a escoitar aquí a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante. Escoitar a alguén tan xoven como el.
0: E con un instrumento tan sensual como é o saxo. Comenzamos cando queiras. Bueno, estánlle colocando aquí uns cascos. Estáse colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30... rapazas e rapaces.
3: Poquinho máis, Lupe.
0: Sí, contei mal.
3: 40, seguro.

0: Bueno, para a xente que non puido ver como tocaba aquí o alumno deste instituto, Diego Rey, decirvos que seguramente terá moi boa nota, moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. Diego, a que sí? A que o profesorado do conservatorio diche, o teu profesor de instrumento diche que eres moi bo interpretando, porque non toca só co instrumento, e que xa vichedes que toca co corpo, non? Que fai con o saxo e con o seu corpo que solo sexa unha soa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza. Quero dicir que vas ter moi bo futuro como saxofonista. Enhoraboa, Diego. Venga, Alexandra. Pois seguimos aquí entrevistando.
1: Continuamos,
0: sí. Sí, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro. Elas son xogadores do Baxi Ferrol. Seguramente, bueno, chegachedes a tempo, porque sei que estades con exámenes, que eso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible. Bueno, eu sei, polo menos para a xente que está facendo segundo de bacharelato, esta semana é terrible de exámenes. Seguramente, non sei se chegachedes a entrevista que fixemos con Bruno o de atletismo, cando decíamos, bueno, falábamos da asignatura de educación física, falábamos das diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces, e bueno, pues temos sentadas a dúas atletas aquí. A ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Baxi Ferrol e alumnas daqui do Instituto Lupe, de Canido.
1: Lupe, como ves, aquí temos de todo. Este instituto é unha pequena xoia, non?
0: Sí, eu penso que o que é unha xoia é a mocidade. A mocidade, sí. Nunca foi...
1: A pesar de que se critica, se di moitas cousas, pero o estamos comprobando. Comprobando en directo.
0: Efectivamente. Bueno, vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. A ver, calquera das dúas, si xogades, en que categoría estades?
2: Bueno, nós somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Ela xoga na Liga Local e eu xogo na Liga Galega.
0: Ti xa xogas na Liga Galega. Moi ben, e ti estás na Liga Local. Como foi que vos achegachedes ao baloncesto?
2: Bueno, eu empecé porque a miña tía xogou na selección galega de baloncesto, chegou a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto por a rotura do ligamento cruzado. Entón, xa como que na miña familia o baloncesto está moi...
0: Moi arregado, moi ben. Sí,
1: sí. Que pena, sempre as lesións son as que truncan moitas carreiras.
3: Eu, a miña nai, xogaba baloncesto de pequena, o meu pai tamén, entón, o ten inculcado desde moi pequeno.
0: Xa vos ven de familia, entón, xa vos ven de familia.
1: Que importante son as familias,
0: Bueno,
1: este tipo de cousas.
0: A ver, nesta cidade temos, pois, a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Baxi que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Como vedes eso? Como vivides vosotras? Que o vosso equipo, as mulleres do vosso equipo estén conseguindo o que están conseguindo?
2: Pois hoy eu o vexo moi ben porque desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavoramento respecto aos homes e aparte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico, cada vez hai máis mulleres, por exemplo no Baxi hai 3 equipos na categoría infantil de mulleres, o sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto.
0: E ti como ves o que o Baxi colla tantos triunfos, non?
3: Claro, é moi bo tamén para a cidade, porque así está como inculcando, en este caso, nas nenas, a xogar a un deporte.
0: Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como a axuda das institucións, non? Para seguir adiante, ou pensades que aínda hai que apoiarlo máis?
3: Sí, tendrían que apoiarlo máis.
2: Eu creo que cada vez se apoia máis e cada vez hai máis empresas, que, por exemplo, Baxi, antes, agora temos un patrocinador cada equipo do Abaste, o sea, cada vez hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero creo que sí que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún.
0: E outros deportes, como vedes, a diferencia con outros deportes?
2: A ver, respecto ao fútbol, eu creo que bastante diferenza, porque o fútbol é o deporte que a xente ve máis, e aunque se quera cambiar, non podemos, o sea, é verdade que o baloncesto pouco a pouco vai ganando, o sea, vai ganando triunfos, vai ganando cousas, que a veces máis visto, pero o fútbol, pero a diferencia co fútbol sempre vai estar.
0: Ben, como levades, como compaxinades os estudos con o deporte?
2: A ver, eu o que teño de xogar en galega é que entrenamos, a parte da hora e media, temos unha hora de físico. Entón, moitos días entre entrenar inglés, teño menos tempo para estudiar, pero por agora levo ben.
1: Canto tempo adiestrades cada semana?
2: A ver, eu entreno dous días, dous horas e media, e outro día unha hora e media. E o fin de semana xogo pois por toda Galicia.
0: E ti?
3: Eu estudo tres días, unha hora e media, e o fin de semana teño partido pois por a Coruña.
0: Te moves pola provincia da Coruña, non?
3: Si, sí, normalmente pois o Ferrol, Ponte Deume, As Pontes.
0: Vale, e quen te leva eses partidos?
3: Levame o meu pai.
0: Teu pai, ¿no? Aí sacrificándose duramente. E no teu caso, que...
2: A ver, no meu caso, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitios ten que levar os nosos pais.
0: Claro, quero dicir que aí creo que sempre hai que facer un recoñecemento, porque se non tes unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tantas posibilidades de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da familia, non? Pero bueno, e a nivel, como lle preguntamos antes a Bruno, a nivel da educación física, como vedes aquí no instituto?
2: A ver, nos temos tres horas a semana de educación física. O sea, eu creo que debería de haber máis, porque moita xente non fai máis deporte, e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte, porque hai xente que só fa o de educación física, cando o mellor para o corpo e para a saúde educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas.
0: E ti como ves?
3: Ademais, a única de cursos, segundo da ESO, é o único que ten tres horas, porque os demais teñen só dúas horas a semana e é moi pouco.
0: Claro, e vos en que curso estades?
3: En segundo.
0: Vosotros estades en segundo. Vale. A ver, eu non sei se ao mellor o que ti quiseches decir, dicindo que a educación física é máis importante que outras asignaturas, realmente o que queres expresar é que é necesaria esa actividade física e manter a saúde do corpo para poder logo atender esas asignaturas, non? E sobre todo a xente que tenga mellor unha atención máis baixa, activar o corpo, botar esa enerxía fora, pode logo axudar a atención. A ti sucedeche así?
2: Claro, o sea, eu facendo unha cosa que a mí me gusta, eu presto máis atención, o sea, queras ou non, prestas máis atención ao que te gusta. Entón, eu creo que a educación física, aparte de que, o sea, a saúde é o máis importante realmente. Entón, eu creo que se empezas xa facendo un deporte que xa te pone activo, porque realmente madrugas moito, entonces estás aí medio dormido.
1: Claro que lle gusta, porque os sabe defender moi ben.
2: Entón,
1: sabe defender moi ben.
2: Claro, facer un deporte ou un xogo que a ti te gusta antes, estás moito máis atento, a lo mellor, porque estás máis desperto.
3: ao final ti ao facer ese deporte, ademais que che guste, como que desconectas de demais, te desestresas cando tes moitos exames.
0: Moi ben defendido. Nos encantaría seguir facéndovos preguntas, pero temos que cambiar. Así que pedimos un aplauso para estas deportistas. Aplausos.

0: pues aquí seguimos co Filispín Bai Noies de Canido, con este alumnado estupendo que nos veu arropar toda maña. E agora vamos a dar paso a, pues temos por aquí al lado a Jesús, que o artífice de que hoxe esteamos aquí realmente, e a Jota. Pero vamos a empezar por Jota, porque Jota ten clase, e ten un pouco máis de prisa. Efectivamente, contanos un pouco, Jota, que adicas ti o teu tempo aquí no IES.
1: A ver, eu son outro exalumno máis que tamén é profesor, en concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu, por dicir así, son de Canido toda a vida. Para quen saiba como era Canido antes, son de onde era o Bar Galiano. Lembrades, entre a imprenta a tapicería, iso onde vai, iso pos vellos do lugar. E iso, levo xa 10 anos desta volta, xa dera clase aquí, fun alumno nos 90, digamos que son de... Ainda que agora vivo no Inferniño, son de Canido, Canido.
0: Canido, Canido, moi ben.
2: Bueno, que, como ves ti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora?
1: A ver, os alumnos son alumnos, como sempre. Probablemente na miña época ainda as montábamos máis gordas, iso é un feito. E son adolescentes e como tal se comportan, claro. O tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns con 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son dos finais de ano, non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes, que Canido era a filial, non? Como, ainda que deixou de ser filial no 82, para non ser a filial, realmente tiña esa idiosincrasia de centro de barrio. Iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alumnos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais. Iso antes non pasaba. A ver, sempre houbo alumnos, obviamente, de Covas, Esmelle, Brión, non? Sanxurxo, iso sempre houbo. Pero hoxe en día podes atopar alumnos de todos lados. Tes alumnos que o mellor foron a Colexo San Isidro de Neda, poño un exemplo, non? Isto leva pasando moitos anos xa. Así se montan os follos que se montan de coches, como hoxe que estaba a policía fora para que os pais non aparcase no paso de cebra e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando e o mellor desde o Cruceiro e Canido o mellor algún pai que trae os cativos en coche. Iso que llimos facer. E así, somos así. Non é algo alleo ao centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos. Así
0: eu
1: que...
0: quería preguntarte, Jota, se a túa asignatura, as mates, seguen a ser esa asignatura que moitas veces se atraganta.
1: A ver, unha materia especial no sentido de que, por exemplo, en primeiro de eso, é a única materia na que hai resolución de problemas como tal. E iso, a resolución de problemas implica situacións de incertidume. Non pasa ninguna outra materia en primeiro. A outra materia de ciencias, digamos, básicas, puras, é bioloxía en primeiro, e non hai problemas como tal. Non? Quizás un pouco en tecnoloxía, pero son moito máis aplicados. Entón, claro, iso é inevitable. É dicir, en matemáticas tens que ter moitos feitos guardados na memoria a longo prazo para poder resolver problemas. E iso vai ser así sempre. O que tento transmitirlle aos cativos, estes ben o saben, é que non se trata de que as matemáticas che vayan a resultar fáciles, senón que che ten que gustar que sexan difíciles. Eu, por exemplo, digo unha cosa que nunca me creen, que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen. Non, evidentemente non os que lle explico a eles, non? Vaya farsante sería. Pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría, pero me gusta que non me saian. Ese é o tema.
0: Por eso, te gustan as matemáticas.
2: De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas e tal como está enfocado o sistema, hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, que é a comprensión lectora.
1: Sen dúbida.
2: E aí é un hándica terrible para o profesorado. Pero bueno, eu quería...
1: Comprensión lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha comprensión lectora de textos informativos, claro. Non é como ler un texto literario.
2: De todas as maneiras, eu quería volver ao inicio da entrevista e ver a ver que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora, non? Que opinan que antes se exixía máis o alumnado, que se estudaba máis, ou outra corriente, falando precisamente das familias, que opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade, non? Na relación co profesor. Ves no, nas redes sociales a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as súas familias defendendo esas tesis, non? De que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal. Como ves ti esas corrientes?
1: A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, que fun xefe de estudos deste centro e vivín bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas noticias, non hai noticias, non? Good news, no news, non? Normalmente a xente sempre conta as cousas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais. Que a maior parte dos cativos son cativos normais. Entón, claro, que vas contar? Aquel día que aquel que case te agrede ou gride, digo... Pero quero dicir, eu creo que iso vai coa sociedade tamén. O que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten un... Isto vai soar un pouco pedante, pero... Ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal. É dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. Iso é certo. Pero non só familias, a veces tamén hai profesores así.
2: Sí, é moi moi interesante ese punto de vista, efectivamente.
1: Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, estou poniéndome moi moi serio.
0: Bueno, creo que Jota ten clase.
1: Sí,
2: faltounos comentar con el a súa particularidade de gran surfista, que nos informaron.
1: Iso Jesús. Iso contábolo Jesús.
2: Vale.
1: Eu xogaba tenis de mesa de cativo nada máis.
2: Bueno.
1: Surfeiro aquí.
0: Encantaríame que aquí alumnas que temos aquí moi pretiño nos contaran unha fortaleza importante de Jota. Que destacaría
1: no,
0: de
1: isto? Non, por favor.
0: Bueno. Fala moi rápido. Está ben, porque explica rápido, ¿verdad? Exacto. É unha debilidade, debilidade. Vale. O sea, que é gracioso, é un profe gracioso, fainos reír.
3: Moitas anécdotas contan nas clases.
2: Muy bueno, iso fai que a clase se sea máis levadeira.
4: Explica moi ben.
2: Eso, bueno, eso xa é, eso xa é.
1: Eso podía contar Joaquín que tamén lle dei clase.
3: Moi boa persona e creo que eso é o que...
2: Bueno, pero vamos a darlle un aplauso a Jota.
0: Vale.
2: Vamos a dar un aplauso a Jota.
1: Bueno, eu lisco dar clases. So, quedeis en contar o día que durmí nas escaleiras do cando fixemos un peche aquí nos 90.
0: Moi ben, graciñas, Jota.
2: Hola, chao.
0: Ben, mentras Jota vai seguindo... Pouquinho a pouco.
2: Moi ben.
0: Quédanos aquí, Jesús.

0: Jesús quédalle un pouco difícil despois desta gran actuación do Jota. Quédalle un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí.
1: Sí, o primeiro ano, sí que é moi difícil. A verdade, superar o DJ é casi casi imposible.
0: Bueno, non creo, eh? Supoño que o feito de que ti sexas o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vaiche dar moitos puntos, así que pouco a pouco irás sumando puntiños, porque isto que estás facendo hoxe aquí pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín, desde logo, estamos agradecidísimas. E o alumnado, que penso polas súas caras, que o está pasando moi ben tamén, escoitándovos falar de outra maneira e escoitándovos falar desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixinha, no teu xofre. No, volveremos dentro duns anos e veremos como está a túa situación como profesorado de aquí, non? De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio?
1: Bueno, eu xa o ano pasado estaba en Muros e xa fixen un curso de radio, pois na formación que facemos os profesores. Claro, non xurdiu nada alí, non xurdiu nada, pero aquí volvín a facer outro curso parecido, non era o mesmo. De súpeto, pois, claro, dime conta que tiñamos aquí ao carón nos o centro cívico de Canido, que é maravilloso, que teño que poñelo en valor precisamente por todas as actividades que fan, que son... Un día pasei por ali, quedé mirando para o taboleiro, todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ben que funciona... os servicios que dan e despois, claro, tiña tamén así o meu a man, pois a Vicente, pois que sabía que estaba dende facía moitos anos en Radio Filispín e unín ideas, non? O curso que fago eu de radio, máis teñemos aquí o carón, pois Radio Filispín. Estaba claro que tiñamos que facer algo, non?
0: Moi ben. A ti de onde che ven a afición á radio? Porque a radio é algo como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, cuidadiño, rapaces e rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche ata o final dos vosos días. Entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio?
1: Bueno, eu, desgraciadamente, levo moitos anos de profesor interino, sustituto, desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque tiven que facer moitísimos quilómetros, tiven que cambiar de casa, pois, habitualmente, pasas moito tempo no coche. E no coche, na autopista, o mellor que podes facer é poñer a radio. Sí que pos a túa música e tal, pero... Ahora mesmo, pois, Spotify e tal, pero non hai nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten aquelo que te engancha, que escoitas, xa pode ser, pois, programas de todo tipo, non? Sobre todo de música, pero tamén pode ser noticias, opinión, política, etcétera, etcétera. O sea, penso que de aí tantas horas... pois na autoestrada, pois é o que fixo.
0: Efectivamente, un punto de vista moi interesante.
2: Eu estaba pensando eso xustamente, non? Que a radio ten a capacidade de que parece que che falan a ti cando escoitas, como só escoitas, non? Parece que nos están falando a nós directamente, é moi bonito. Tamén queríamos resaltar a outra parte de Jesús, ademais de profe, porque ti eres profe aquí, Jesús Ares, de...
1: Xeografía e Historia.
2: Xeografía e Historia. Pero fora do centro...
1: Fora sí. Do centro fago surf, windsurf.
2: Exacto.
1: Fun durante bastantes anos monitor de surf, fun tamén monitor de windsurf no en Ferrolvento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por amor á arte. Sí. É así, o temos en Caranza, o noso club de windsurf, Elevo, pois, fixádevos, creo que desde os 15 anos, teño 52, pois xa uns cantos anos facendo primeiro windsurf, e o ano seguinte de facer windsurf con 15, xa empecéi co surf. Sí, de eso coñezo a parte de outras cousas, coñezo a Vicente, pois... pois diso do surf.
0: Do deporte do surf. A ver, a min gustaríame seguir falando contigo no aspecto moi descoñecido por parte de toda a sociedade, esa parte de nómadas que temos as persoas que nos dedicamos á educación neste país. Hai uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas, non? Vamos de un lado para outro. Ti encontraches moitas diferenzas entre os institutos polos que pasaches?
1: Moitísimas, moitísimas. Eu estive en institutos de centro de cidade, por exemplo, Valle Inclán de Pontevedra, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, como da Fonsagrada, que foi das experiencias máis maravillosas que tiven, porque eles estaban acostumados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, por exemplo, con proxectos. Este é un proxecto que podería ser estupendo, o proxecto da radio. Eu dixen esta mañán, gustaríame que isto continuase e que eles fixeran que os máis maiores poderían facer un curso de radio e facer un programa de radio daqui do IES de Canido.
0: Bueno, estou certa de que de aquí, deste IES, vai salir alguén profesional da comunicación e en algún programa, que a mellor eu xa non o vou escoitar, pero a mellor ti sí, en algún programa pois lembrará nas súas orixes este curso organizado por ti, lembrará o teu nome. Quería tamén preguntarche, antes de que nos teñamos que despedir, que tipo de alumno fuches ti?
1: Buh.
0: É moi importante eso, para fatal. Que te vexan.
1: Fatal. Bueno. Na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA, teño un TDA brutal, brutal. E daquela, pois, cando era xoven, pois, o TDA non existía. O sea, o que ti tes que facer é centrarte. Tes que centrarte, pero non me daba centrado. Era imposible. Así que non era bo estudiante. Despois... sí que, buscando as miñas estrategias, sí que na carreira sí que fun bo estudiante, curiosamente. Por iso eu digo moitas veces, o importante non é como empezas, o importante é como rematas.
0: Buah, é maravillosa esa frase, chavales.
2: Maravillosa.
0: É maravillosa esa frase. Sí, señor. Penso que o que dixo é moi importante. O profesorado que foi mal alumnado, que tivo seus partes, porque hainos, que tivo seus partes expulsións ou tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que é unha característica a valorar. E bueno, pois nos encantou estar contigo.
1: Pois máis encantou isto.
0: Adiante con este proxecto.
2: Sí, sí, ojalá salga o que ti dís, vale, que isto sexa un proxecto, que pouco a pouco haya unha radio aquí.
1: Teño que...
0: Muy ben.
1: Teño que dicir outra cousa.
0: Espera, vamos a escoitar, a ver, escoitamos o último que vai... comentar, bueno, aquí Xesús.
1: Unha última reflexión é que gracias a Radio Filispín por este momento, porque sen vos, pois isto tampouco. Sí, pois eu puxen, dime conta que podería haber algo, pero evidentemente Radio Filispín, temos moita sorte de estar aquí un ao cara un dos outros e poder aproveitarnos uns dos outros. Uh-huh. De boa maneira, claro.
0: Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos.
2: Grazas, Xesús.

0: Pois nesta carreira xa cara ao final, lembrade as palabras de Jesús, non é como se empeza, é como se remata, importantísimo que dome aquí xa gravada para toda a miña vida. Pois nesta carreira cara xa ao final, para ver como rematamos, temos aquí ni máis ni menos que ao profesor máis antigo e a profesora máis nova. Aquí temos a Freddy, profesor de Educación Física, do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como teñe as orellas de, do que falamos desta asignatura. E temos tamén a Rocío, que é profesora de Matemáticas. Entón, bueno, pois aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estiveches cuidando que Freddy o que comentamos sobre educación física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí alumnado teu?
1: Non tiven o prazer.
0: Ah, pois tes que escoitar o programa, eh?
1: Escoitaré.
2: Sí, efectivamente o que decía Lupe, non? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que debería haber máis horas de educación física, sí? Primeiro porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, e logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases, como eran cando ti entraches.
1: Ben, en primeiro lugar, me gustaría facer un matiz importante. O César, o que é do César, son un dos máis antigos, non o máis antigo. Teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min. Pero sí é certo que son dos máis antigos e coincide que, ademais, fui un alumno deste centro hai moitos anos.
2: Tamén.
1: Entón, teño unha perspectiva bastante ampla do que é este centro, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaríades aquí. Entón, bueno, non sei se queredes que vos conte algo.
0: Hombre, sí, claro, o sea, aquí estamos.
1: Son despois de 20, casi 28 anos nesta profesión, desde o ano 2003 neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno. Sí, é certo que cambiaron moitas cousas. A verdade que o espírito de familiar non cambiou. É certo que si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo. Isto é como unha pequena gran familia. Sí, sí. E é certo que se nota que todos sabemos un pouco de todos, todos cuidamos un pouco de todos, sempre estamos bastante pendentes do que lle pasa a todos os cativos e as cativas. E o máis importante, a mesa é máis importante, é a que sí que hai moitos cambios, e entre eles, teño que dicir que moitas cosas que poda dicir aquí, tamén hai que ter en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis experto e maior tamén, entón a paciencia tamén hai que reconhecer que vai un pouco agotada. Entón, é certo que houve cambios a nivel de comportamento, é certo que, bueno, que sí que podíamos indicar que hai un pouco máis, tardan un pouco máis entrar na idade adulta, por así decirlo, pero en definitiva segue habendo a mesma alegría porque sempre hai ganas de facer cousas.
2: Nestes 23 anos que dis que levas por aquí, que pensas que cousas cambiaron para mellor? Que cousas quizáis non tanto?
1: Ben, me gustaría decir que cambiaron máis cousas, pero si sí desde que eu empecé aquí, a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios, é que é o mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí. Si é certo que hai unha ala nova, non recordo de que época é, debe ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios, segue sendo o mesmo centro, hai pequenos retoques a nivel evidentemente necesarios, como as ventanas e cosas así, pero realmente, en esencia, segue sendo un centro moi familiar, porque eu, cada vez que entro na cafetería, sigo sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla, e sigo, ou polo menos tento, en xeral, levantarme co mesmo ánimo, con mesmas ganas, e a verdade é que en xeral, aí, teño que dicilo con cariño, hai moi bo ambiente, moi bo rapaces e tamén moi bos compañeros, e é unha sorte, a verdade que é unha sorte.
0: En no teu caso, Rocío, ti levas moi pouco tempo, non? Dando sí. Aulas, porque, bueno, cando te vin por primeira vez na cafetería, pensei que eras unha alumna.
3: Bueno, podesmo seguir dicindo, sí.
0: Claro, pero o teu aspecto físico é de unha persoa moi noviña, Profesora de matemáticas, que fixeches? Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto?
3: Eu antes de traballar en docencia traballei na empresa privada, en consultoría, levo relativamente pouco aquí no mundo da docencia, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. A verdade é que estou moi contenta, tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. A verdade é que moi agradecida e moi contenta de estar aquí.
0: Pois unha cousa importantísima que acaba de decir Rocío, porque eu creo que sería unha política a aplicar no sistema educativo, que o profesorado tivera que tocar ambientes laborais diferentes antes de entrar á docencia, porque eu creo que dá unha perspectiva moi diferente. No teu traballo, no que tiveches, non? Antes de entrar á docencia, escoitabas as familias falar do profesorado, queixarse do funcionamento do sistema educativo?
3: Sí, o sea, evidentemente, cando estás fora deste mundo, eres alleo a moitas das cousas que ocorren dentro. Xa para empezar, dende fora non tes esa perspectiva de que falta, de por que faltan esas cousas, e unha vez que estás dentro daste conta, é moi fácil dende fora, eu creo, culpar ás veces ao profesorado ou aos centros de según que situacións, pero é que unha vez que estás dentro daste conta do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros, a pesar das condicións que existen. Entón, sí, está ben ter esa experiencia previa, pero bueno, tamén estaría ben que a situación actual se soupera fora.
0: Fora, moi ben.
2: Eu quería preguntarvos, os dous, vale, que precisa o IES Canido? É dicir, que necesidades ten en un centro público? Falamos un pouco a longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo e alguén que leva pouco tempo.
3: Bueno, eu creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que é o entorno que eu coñezo, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidad de alumno que nos encontramos por aula. Ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidade de rapaces aos que temos que atender, e moitas veces non podemos atender da mellor forma posible pola cantidade de alumnos que son. Non sei, Freddy.
1: Ben, sí, coincido totalmente. Afortunadamente, en algúns cursos este ano, pois sí, coincide unha baixada correspondente.

0: un programa galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:08.
1: Nas praias de Ferrol.

circulando pola vía do tren, alterando os límites, camiñando pola vida. Son as 10 da noite, non hai ninguén pola rúa, xogando escondites,

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5:25.
1: Nas praias de Ferrol.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes as 8 do serán, venres as 11 da noite e luns as 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 5 e 38 minutos.
1: En A Cabana e A Graña.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: Son as 6.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para toda a terra de Trasancos.
1: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
0: Con pequeno monstro na Filispín.

Enrique, no cobras.

Stop it.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:21.
2: En Catabois e Santa Icía.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobis 8
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun turu tun turu turu turu turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva,
3: viva, viva.
2: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes.
7: E todes.
8: Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas e trépidas sen escafandra.
1: Con Pequeno Monstro, na Filispín. Son as 7:03.
0: No barrio de Caranza.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:38.
2: En A Cabana e A Graña.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 7:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo, fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura.
7: Son as 8.
2: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
7: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dilo tutte le mattine, dai e spacca spicci, va già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
5: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan, e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero Edi. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, le chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos. Unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Pois este é o compañeiro e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirlle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso pobo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os pobos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do pobo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un pobo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes. O mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un pobo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. Y tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón, a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego. Porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra. E porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galegos!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. E na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificarse en explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve a facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, que vamos camiño do verano. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras.
1: Muy buenas.
0: Manolo López.
2: Buenas tardes.
0: Sara Bustabat. Carmen Braje.
3: Buenas tardes.
0: Una servidora, Merce Alonso. E tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
4: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, de eso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor, do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos, porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, ¿verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible tamén, de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da inteligencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: donoso canal de denuncia que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen Canoqueiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esa tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, con obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdad me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as persoas que estivemos participando. Dende familias, usuarios, como se di en alguna terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que o fixo, digamos, que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, e todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en Teima, non? Credes moito na inclusión das persoas, e é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Que non te va por ali?
1: Non me entendín.
3: Vuelva a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance facedes das regionadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que
1: sí,
3: nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois, se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi interesantes, e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Carciñas.
4: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí.
0: A ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, que din: ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así é. Eu sento que
0: é a frase da entrada, é a frase da entrada que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas e vamos a escoitar un pouquiño de

0: Muchas gracias, Manolo. Muy bonitos esos poemas que les hiches, tanto de Becker como de Idea Vilariño, una mujer muy interesante con su poesía.
1: Claro que sí.
0: Muy interesante. Bueno, ahora a nuestra compañera Saraná, vainos falar un poco de otra cara de la moneda, ¿sí? Es verdad que es importante, a través de sus palabras, ¿sí? Queremos contar o que supongas veces atoparse con una amizade difícil, tormentosa, que a veces nos fai sufrir, padecer, porque también as hay personas que entienden amizade más como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos esto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaxos emocionais, medo, este canto negativo, conflito alteio, compartir non nace o meu lado, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que é de modelarme, os oculto, moi fortes, eu, predanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non te dei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben, eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí,
0: porque ti veches unha relación de amizade, en este caso cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste aos amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

0: Y os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa. E na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non hai resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas, porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, tamén é autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña tú. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Pontedeume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñas aí unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Moi ben, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro, pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: Trasanco, Sortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar nuestro último apartado, ese apartado que ya llamamos cuate mayúscula, porque ate de teima, ate de tenacidade, de teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Oxe queremos rematar falando da intelixencia artificial que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade doutras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, sino que tamén tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "a síndrome de Down cambia o que sintes por min" ou "sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min".

Gústanos acabar o noso programa con esta canción de Bob Marley e a súa alma rebelde. Por eso, o noso último apartado fala sempre de algunha situación que queremos denunciar.

0: Aquí a equipa Teimuda aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel Buenas López. Tardes. Sara Gustavat. Carmen Braje.
2: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante tarde. Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

0: Benvidas a un novo programa en directo en Radio Pardiñas, no estudio da Casa das Artes de Pardiñas, aquí en Guitiriz. Xa estamos a vendres, hoxe xa comeza a feira festa da música e da arte. E temos aquí no estudio de Radio Pardiñas un dos programas que máis especiais son pa nós, pa xente que facemos esta radio, que é outra radio irmán que nos ven a ver dende a Escola de Parga, Radio Parga. Contamos aquí no estudio hoxe con Antía, bendida, creo que tú xa repites aquí.
1: Sí.
0: Sí, o segundo ano, con Aroa e con Iris. Podedes dicirme onde estudiades, onde sodes? E presentarvos, se queredes. Sodes de Parga, non? Vindes da escola. Como é o nome do centro educativo?
1: CEI Plurilingüe Santo Estevo de Parga.
0: Tiven a sorte de ir este ano a foliada que fixechedes nas letras galegas, que armachedes unha boa foliada aí na vosa escola. É unha escola ben bonita. E aparte de aprender moitas cousas útiles que se aprenden na escola, creo que tamén tenes unha radio.
1: Sí.
0: Como é o nome da radio?
1: Radio Parga.
0: Pero a Radio do Pobo, non? Creo que tamén a titulades. Bueno, pois é un gusto ter unha radio irmán hoxe aquí con nós. Temos preparado todo o que gravache de solongo do ano para ir escoitando mentras falamos. E non se podedes ir comentando pois, o que gravades, o que facedes, que tal se porta o coordinador este da Radio do Mestre. Podedes falar mal dele, que ou ben, eu non digo nada. E cantos anos levades con esta radio aí na Escola de Parga? A ver.
1: Dous, creo. Tres.
0: Tres? Os mesmos que levamos en Radio Pardiñas. Somos radios que nacen o mesmo ano e ca mesma idea de ser a Radio do Pobo. Que bonito. E, bueno, gravades entrevistas, que facedes na radio? Aparte de aprender e demais. Cal é o traballo que facedes nestes anos?
1: Entrevistas e cuñas, sobre todo.
0: Entrevistas. O ano pasado tivemos a sorte de escoitar unha e hoxe teño as dúas preparadas, creo que é un ciclo de conversas con mulleres, non?
1: Sí.
0: Como se titula? É así, conversas con mulleres ou...?
2: Sí, non ten un título en sí, pero sí, era que a idea pues, de dar voz a mulleres emprendedoras. Neste caso son dúas científicas as que comentamos.
0: Moi ben, este que fala é Rubén, que non o presentamos. Vendido por segundo ano aquí a Radio Pardiñas e un pouco o coordinador desta radio infantil na Escola de Parga. O ano pasado xa nos comentou como montou todo, buscou a subvención e como vos liou un pouquiño a todas as rapazas e rapaces da escola para aprender este lindo, non sei se oficio, pero esta linda forma de expresión que é a radio. Entón, se queredes, podemos escoitar unha primeira cuña das que grabáchedes.
1: Vale.
0: E me comentades, a escoitamos enteira e despois me comentades pois de que é, como facedes, cal é o traballo para... Claro, unha cuña son dous minutos, mas non creo que a gravades tan rápido. Tendedes que estar aí preparando un guión, música... Pois, se queredes, sin nada máis, xa lle dou paso a cuña e despois falamos de todo este proceso de creación radiofónica.
3: Faltache algo no fogar? Ven a Badorna, alimentación e mercería. Horario de 10 da mañá a 8:30 da tarde, de luns a venres. Os sábados e domingos de feira abrimos pola mañá de 10 a 2. Estamos na rúa Castelao, número 25, Parga. Contáctanos no 679-85-4693. Alimentación Mercería Badorna, ven xa. Aquí te esperamos para mercar

0: E que foi esta primeira cuña que tiño preparada? Pois, como que estades facendo cuñas de cada comercio local que se presta a colaborar con vos, non?
1: Sí.
0: E esta cuña de que era? A Badorna que é?
1: Unha tenda.
0: Unha tenda.
1: Sí.
0: Non atenda para todo, porque por o que escoitei ten un pouco de todo, non? Unha tenda de toda a vida. Da vila de Varga, de Parga, perdón.
1: Sí.
0: Moi ben, e como foi o proceso de facer esta cuña? Nos escoitamos un minuto pouco que durou, mas que pasaxedes todo o día preparando o guión? Como escolledes a música?
2: Preparamos o guión na casa, pero antes de preparar o guión fomos a esa tenda e pedimos a información que nos facía falta para a cuña. Para escoller a música, collimos unha app que se chama Jamendo Music.
0: Ah, mira, ainda aprendemos nos. Edu, apunta aí o nome desa app que nos pode ser interesante. Moi ben, pois a verdad que cantas cuñas grabaches este ano. A mí me dixedes moito traballo aquí pasando cuñas para o ordenador, eh? A ollo, digo, dúas arriba, dúas abaixo. Ao redor das 20, por exemplo.
2: Non, tanto non.
0: Ai, espera que as conto, eh? Pero aquí máis de 15 hai. Que ao final é casi a grabación cada 3 semanas, máis ou menos. Contando vacacións, contando tal.
2: Sí.
0: Si se chedes máis traballo que non, como radio para cines. A verdad que non parades. E é bonito tamén, non? Darlle voz aos locais e ao comercio local da vila de Parga e do concello de Guitiriz. Non é algo... Gusta vos aí facer estas cuñas?
1: Sí.
0: E non sabedes que nos facemos radio, todo é en directo. Aquí non se corta absolutamente nada. Tamén ten un traballo previo, obvio, pero é todo directo. Vale, queredes que poña outra cuña e vamos así escoitando que fochedes grabando ao longo do ano?
2: Vale.
0: Pois aí
2: vale.
0: Vamos. Esta é Ángeles Costa, que non sei que é. Non sei se un bar, unha tenda... Podedes me axudar?
2: Unha peluquería.
0: Ah, unha peluquería. Xusto cortei o pelo fai un mes. Si non, cando volva por aquí, terei que ir á peluquería de Parga. Pois aí vai esta cuña da peluquería de Ángeles Costa.
3: Se queres ver o teu pelo brillar, ven aquí e deslumbrarás. Peluquería Ángeles Costa, con produtos de calidade e peinados excelentes. Chama ao 616-569-919, de 10 a 2 da tarde e de 4 da tarde a 8 da tarde. Estamos en Parga, Rúa San Xosé, número 15, baixo. Tamén estamos en Facebook e Instagram. Ven a disfrutar!
0: Así vendes vides todas de lindas con os espeinados tan ben feitos gracias á peluquería de Parga, que verdad que son ben chulas. Eu xa escoitei todas as cuñas antes e acabo de contar 20 horas e un segundinho mentras, é dicir, que grabaxedes. Eu levo 10 programas en 5 días aquí, ou 11, xa me perdín. Vos 20, polo doble. Moi ben, pois xa comentaxedes que era unha peluquería. E se queres poño outra cuña e despois falamos un ratiño máis do que foi esa foliada das letras galegas que teño preparado aquí un fondo que igual alguno de vos estaba tocando por aí na escola e escoitamos a das Marías. As Marías que son esas dúas mulleres de Compostela que teñen unha estatua aí na Alameda.
2: Non, é un bar.
0: Tamén de Parga.
2: Sí.
0: Moi ben, podemos escoitar e a quen lle apetezca ir a tomar algo esta tarde e este por Parga, xa sabe que nas Marías ten un bo lugar para disfrutar.
4: Moi fácil. Achégate ao bar As Marías na Rúa Castelao 21, Parga Guitiriz, Lugo. Un bar onde podrás entrar dende as 10 ata as 8:30. Se queres máis información, chama ao seguinte número: 982-873-373. Non te esquezas de vir a comer ou simplemente pasar un pouco tempo. Comida caseira, feita ao momento e canto queiras.
0: Gústame o nome das Marías. E que é isto que escoito por debaixo aí dos meus cascos? A ver, vou subir. Ah, xa me lembro, é a celebración das nosas letras, da nosa tradición e transmisión oral que tiven a sorte de ser testigo no centro educativo de Pargas. Quizáis estabades vos por aí ou bailando, ou tocando, ou simplemente disfrutando das nosas letras e da nosa tradición. Como vivíxedes esta celebración? Creo que vos xuntáxedes os coles, como di a canción Parga Guitiriz máis Teixeiro, e fixéxedes unha boa foliada, macrofoliada.
2: Sí, é verdade que estuvo moi ben.
0: Sí, como foi? Foi en varios coles, non creo? Cada día nun cole.
2: Sí.
0: A vosa foi o propio día das letras galegas. Creo que sou desos enchufados aí de Sermolos por Radio Parga, que vos deixou o día grande, foi pa Parga. Quizás esa por ter unha radio. E creo que rematou todo nunha romería, a romería da Fala, chamanlle, non? San Alberto.
2: Sí.
0: Que tamén fuche desas tres escolas aí a cantar unha cantiga co gran Richi Casas, amigo desta radio.
2: Sí.
0: Como viviche desa... Fuche desa romería, tiveche desa sorte de ir a San Alberto?
2: Sí.
0: Eu tamén, fun andando dende Parga. Como vos sentíchedes organizando toda esa foliada, preparando merenda para todas, coordinando músicos, bailando, disfrutando? Gustou vos a celebración?
2: Sí. Sí.
0: Alguna de vos saliu cantareira ou pandereteira?
2: Sí.
0: As tres?
2: Sí.
0: 100%? Joda. Que ben, tínemos que haber traído unhas panderetas, pero bueno, a ver, e que? Tocaxedes, fuxedes, participaxedes tamén cos outros coles? Pudechedes ir a Teixeiro e aquí a Guitiriz?
1: Eu sí.
0: Sí? E gustouche?
1: Sí.
0: Coñecíchedes a Richi, xa coñecíades?
1: No.
0: Non, pois Richi é como Rubén, un mestre de verdad, destes que ten un amor pedagóxico que o que dá, pois, honra a esa linda profesión. E, bueno, pois, tú como viviche, Rubén, ese proceso educativo da unión dos tres centros educativos, con xente como Richi, como tú, como profesora de aquí de Guitiriz, con Alfonso, Xormolos, etcétera? Como foi ese proceso?
5: Bueno, a verdade é que foi algo moi, moi especial poderlo facer así entre os tres coles, como ben decías antes, como día canción. Entonces iso, pues, organizámonos entre o cole de Lagostella, de Guitiriz e Teixeiro, e fomos facendo toda unha programación cultural ao longo dos meses, que empezou pues, case por aí en febreiro ou por aí, para rematar finalmente nesa andaina da Festa da Fala. Concretamente en Parga pois empezamos cun contacontos de Polo Correo do Vento, que falaba das cantareiras. Estivo Richi Casas no cole tamén, para creo que para todo o alumnado. Estivo con vos tamén, sí.
1: Sí.
5: Despois tamén tivemos un obradoiro de regueifa tamén que o vivistes vos, vale, do alumnado do Basanta Silva de Vilalba. E despois xa, bueno, pois eso, fixemos como ese día grande de celebración colectiva para toda a comunidade. Nesa foliada que ti comentabas o día 17, rematamos finalmente outra vez xuntándonos os tres coles, pois para ese día final da romería da Festa da Fala.
0: Darvos os parabéns, porque foron dúas jornadas ben bonitas e ben emotivas as que disfrutamos, gracias pois a Sermolos e aos tres centros educativos e ao gran Richi, que todo o que se fai con el sempre ten unha marxa ao redor que é preciosa. Xusto, eu creo que a marxa existe. Vos creedes que a marxa existe?
2: Sí.
0: Porque a min isto de que Richi acabe de ir profe en Teixeiro o ano que lle dan as letras galegas a súa avoa e madriña, pareceme algo máxico. Non, porque leva un ano de mestre, creo, en Teixeiro. Empezou xusto este ano. Non, eu creo que a marxa nestes casos, e a marxa tamén rodea todo que onde anda a ser molos, xente como Richi, como a vos, Rubén... Pois, bueno, eu gosto de que pensedes que a marxa existe, e se vos parece, presento un par cuñas que podemos poñer a continuación seguidas e despois falades sobre elas. Estas son o Bar Comba e o BMD Style. Non falo inglés, pero cando quero ainda poño unha pronunciación xeitosa. Pois se queredes escoitámolas e despois xa nos vamos directamente a comentálas que establecemento é este. O Bar Comba, sin ser moi listo, adivino. O BMD Style non teño nin pajotera idea, así que tendes que axudarme.
6: ¿Quieres pasar un bon momento en compañía? Ven a Bar Comba e disfrutarás un montón. Visítanos todos os días da semana, de 7:30 a 12 menos, o sábado, de 7:30 a 12:30.

0: Encántache vestir diferente, con estilo e sen complicacións? Entón, tes que coñecer BMD Style, a túa tenda online de moda e calzado, con ese toque especial que marca a diferenza. Cada semana, no noso Instagram, @bamondestyle, presentámosche novidades e o esperado Domingo de Monaditas. Ideas de looks, combinacións con calzado, bolsos e gafas para inspirarte. É todo disponible na nosa web. Vestidos con estampados únicos, preciosas sandalas, cuñas cómodas, bolsos de fibra natural. Pezas con encanto pensadas para mulleres como a ti. Fai o teu pedido en bmdstyle.com e recibe en 24 a 48 horas. Rápido, fácil e con moito estilo. Recorda, se pestanexas, vale perder. Búscanos en Instagram, @bamondestyle e entra xa en bmdstyle.com. BMD Style, se non encontras aquí, é que non o hai.
1: Oh, que fermosas estas dúas cuñas. O de BMD Style sonaba má voz, non sei de que pode ser que me soe esa voz. Igual non eres tú, non, Aro?
2: Sí.
1: Sí, pois parabéns, eh? E o guión escribíchelo ti coa axuda de outras nenas, ou como, porque é precioso. Decir, isto é tradición oral, falar en verso, como o capador de Sesulfe. É algo así moi bonito. Como fixeches este texto?
2: Axudoume a dueña do local.
1: Ah, vale, perfecto, claro. E entre as dúas fixeches este guión tan bonito. Joda, que parabéns. Despois cantas que a radio que para todas as clases da escola ou...
2: Quinto e sexto.
1: Quinto e sexto, vale. E participades todas? A todas vos gusta a radio? A xente que...
2: Sí.
1: Moi ben. E cando hai un rapaz ou unha rapaza que lle costa un pouquiño máis falar con micro, que é máis tímido, que eso non é un problema, simplemente... que hai xente tal, axudades entre todas ou axudades a facer un guión, como facedes?
3: Sí, axudámoslos e vemos que lle costa.
1: Claro, porque escoitei o de Barcombe e tamén me gustou moito, e eu sin coñecer os crianzas, pois digo, pois este rapaz seguro que lle costou un pouco máis que Aroa ou Antía ou Iris, porque xa se lle ve que comen o micro. E entón, está ben que potenciedes así a... axudar aos outros compañeiros e compañeiras a gravar as cuñas. Xa vamos escoitando, creo que son 5, eh? E ainda quedan aquí e quedan bastantes máis. Vale, cantas nenas estades por clase nas vosas aulas? Así a ollo, eh?
3: Creo que éramos
4: 13, non?
3: 9 nenas.
1: Nenas e 13 en total. E todas participades da radio.
3: Sí, os nenos tamén, eh?
1: E non participades a parte de guión, narración, tamén participades aquí como estou eu con estes chintop, estas maquinitas?
3: Sí, bueno, íbamos empezar, pero non nos deu moito tempo.
1: E gustaría vos aprender?
3: Sí.
1: Porque
3: sí.
1: Nós necesitamos relevo, eh? Aquí o amigo Edu Maiseu pasamos horas e horas diante da mesa, que daqui a un par de anos xa non vamos, necesitamos axuda. Si queredes, podedes axudarnos, eh? Daqui un par de anos xa vos vexo que queira levar a mesa. Sí? Recollemos o guante? Ben, mil gracias. Pois continuamos, temos outras preparadas. Temos CIT. Que é CIT?
2: É un bar de Parga.
1: Ah, moi ben. Unha do Concello de Guitiriz, que está, bueno, que supoño que os Concello de Guitiriz quiso colaborar con Bosco. E vou a poñer tamén droguería, cheno, vexo que hai de todo, concellos, bares, tendas de toda a vida, droguerías, que non sabía, Parga para min é unha vila pequena, non sabía eu que tivera tanto pequeno negocio e tanto emprendedor. A verdad que gracias á Radio Parga coñezo a realidade dese pobo, é moi bonito. Pois se queredes sin máis, paso a poñer estas tres e continuamos con esta conversa.
0: ¿Necesitas un tiempo para ti o un momento compartido? ¿Con natureza e opcións de bebida e comida? Ven ao Café Bar Cid en Rúa do Río, 32, en Parga. Abrimos de 8 en punto da mañá a 12 en punto da noite. Se queres contactar con nos, chama ao 646-669188 ou entra nas nosas redes sociais en Facebook e en Instagram. E recorda, temos unha terraza enorme con pistas de fútbol e baloncesto. Se queres unha quedada cos teus amigos e amigas, este é o teu sitio. Ven a Café Bar Cid e pasa un rato citástico.

0: ¿Queres vivir nun lugar do rural moi tranquilo, con natureza e servizos de calidade? Pois ven ao Concello de Guitiri, o mellor de todo o país. Actividades deportivas como pádel, fútbol sala, pilates, zumba e moitas máis. Ven ao Concello de Guitiri, un concello sempre ao carón de ti. Programas de benestar social para a nosa xente, vida tranquila e de calidade. Para máis información visita a web concellodeguitiriz.com. Chama ao 982-370-109 ou ven á Casa do Concello de 8:30 a 2:30. Concello de Guitiriz, sempre ao carón de ti.
1: Queres cousiñas de fantasía? Pois ven a Droguería Cheno, xa que ten perfumería e mercería. Na nosa perfumería toparás os mellores perfumes, xabóns e colonias que che alegrarán os días. Se buscas algo para agasallar ou mesmo para ti, temos unha gran selección de mercería e unha gran variedade de produtos para a higiene e o benestar, con produtos de calidade para cada momento. Se necesitas máis información, chama ao 619-650-941 ou visítanos de 10 a 2 e de 5 a 8:30 na Avenida da Coruña número 6, Guitiriz. Droguería Cheno, ven aquí e acertarás de pleno.
2: Facedes poesía ca radio, é precioso, é fermosísimo. E mira, contei 19 cuñas. Non creo que o comezo desta aventura de gravar cuñas pensarades chegar a tantos comercios, non?
3: Non.
2: Como foi? Fixetes un chamamento así por redes ou os comercios máis cercanos, empezachedes aí?
3: Non, pero empezamos por Parga e fomos alí a uns comercios da zona. Rubén publicou nas redes algunha que xa estaba gravada, enteráronse polas redes e eles tamén querían participar.
2: Que ben, e ao final acabaste de saturadas, 19, non contabades tanto éxito, verdad?
3: Non.
2: Que maravilla, que bonito. E que queríamos, que le querías conversar que falábamos aquí a micro pechado antes?
4: Nada, decíamos que esta iniciativa das cuñas publicitarias, bueno, además de para, o que decías ti, de para transformar a radio nun elemento ao servicio do pobo, digamos, pois tamén foi un traballo que tivo relación pois, con outro proxecto que desenvolvemos no centro, que desenvolveron elas este ano, en quinto e sexto, co proxecto Loba, e a través destas cuñas pois, os comercios facían unha achega económica pois, para axudarnos no proxecto. Entón, podíades vos contar un pouquiño pois, de que se trata ese proxecto.
2: Que é iso de proxecto Loba?
4: Que é interesante.
2: O nome é moi bonito, pero non teño nin idea.
5: La ópera como vehículo de aprendizaje.
2: Ah, y vale, xa sabemos que hai. A ver, explicadme un poquinho máis, si podedes, porque vou collendo conceptos, pero ainda...
3: La ópera como vehículo de aprendizaje, o sea, Loba, trata de facer unha ópera, pero non é só facer a ópera, é o proceso, máis ben.
2: Sí, a creación de...
3: Sí, cos traballos en grupos, dinámicas, retos...
2: Que bonito, que ben explicado, que así da gusto. Gracias, tía. E, vale, Loba, claro, ahora pillei, cada letra unha inicial da... E ao final fixaste esa ópera.
3: Sí. Sí.
2: Non a tele grabada. Non, non, é broma, xa sei que non, que a ópera é para escoitar en directo. E a presentarse onde, na escola...
3: Sí, na escola e noutra escola que tamén fai Loba e aquí na Casa Habanera.
2: Ah, non tiña nin idea, eu creo que me entero de casi todo o que fai ser molos e tal, mas este ano non sabía de ese proxecto. Parabéns a todas, porque facer unha ópera e non só creala, reproducila en directo é moito máis difícil que falar diante dun micro, A ti gustouche? Gustouche ese proxecto?
6: Sí.
2: E ti que facías? Fixes, é dicir, supoño que escribíades algo, cantabas, que facías? Cal era o teu papel?
6: Composición, o sea...
2: Hola. Composición? Que bonito. Lembro-me cando era neno, eu no instituto fixemos unha obra de teatro tamén, máis simple que facer unha ópera. E vos que facíades nese proxecto?
5: Eu era rexidora e produtora.
2: Con rexidora e todo. Tardei anos en saber o que era o rexidor, agora xa sei. E é fundamental nun proceso así.
5: E tamén axudei a facer o guión.
2: Tamén colaboraches co guión.
3: Eu era guionista e caracterización e vestiario.
2: Buah, cantas artistas aí. Este tendes o futuro garantizado na Terra Chá aí con Pardiñas e con a cultura porque estades creando unha canteira que con símil cutre nin o Celta de Vigo. No, me gustou moi moito. E, vale, e quen habías, é dicir, a ópera, a expresáchedes con música, canto, e tiñades voces soprano destas como a miña así dulces. Quen cantaba? Eran amigas vosas?
6: Sí.
2: Podedes aí para mandarlle un saúdo ás cantareiras da ópera. Quenes eran?
3: Daniela, Lía e Olaya.
2: Ole, pois será un gusto tamén telas aquí outro ano como a vos. Que bonito, radio, ópera. Jovada, así mola ir ao cole, verdad?
4: Podedes contar un pouquiño tamén de que trataba a ópera, a relación eso que ten con vos, que non é algo creado da nada, senón que se relaciona con vos mesmas, incluso se vos animades, podedes cantar algunha das áreas, se vos acordades.
2: Por favor, por favor. Bueno, non, pois entón contádeme de que iba ese guión no que participaxedes e que historia queríades transmitir.
3: Pois ao final trataba sobre os problemas que tiñamos nós. Fixémola a partir dun tema e dunha pregunta. A pregunta era por que escondemos o que temos dentro e o tema é atopar o noso benestar e o dos demais.
2: Ai, que fermoso. Se trataba desas emocións que sentides. Que bonito. Como quedaxe? Quedaxe descontentas cando despois de todos os meses de traballo estrenáxela?
5: Sí.
2: Sí? Moi ben, pois estou alucinando, vamos. Radio, ópera, así mola ir ao cole, eh?
6: Sí.
2: Mola moito ir ao cole. Guai, queredes que ponemos outra cuniña, que sigamos andando, de que irades? Dirixides vos o programa, eu solo son o técnico. A mí me decides así e poño música, me decides así e falades. Así que vamos a probar que gesto me mandades.
3: Unha cuña.
2: Unha cuña, pois aí vamos con Ferretería, Serafín e Flamingo, veña, por exemplo.
1: Ferretería Serafín, unha ferretería con calidade dende 1948. Temos de todo, material para a construción e electrodomésticos para o fogar. Se necesitas máis información, chama ao 982-37-30-09 ou senón, achega a Ferretería Serafín, Rúa das Canteiras, número 3032, Parga Itiriz, Lugo. Estamos disponibles de leste a oeste, dende as 9:30 a 1:30, e de tarde de 3:30 a 7:30, menos mércores e sábados, que solo estamos dende as 9:30 a 1:30. Ferretería Serafín, unha ferretería con verdadeira calidade.

0: Queres disfrutar tomando algo, pasando o tempo ou simplemente vendo un partido? Pois ven ao Café Pa Flamingo, onde disfrutarás do seu futbolín e dos seus tés fríos. Neste establecemento contamos cunha terraza ao aire libre na que poderás pasar o tempo facendo o que máis che guste. Se necesitas máis información, podes chamar ao 646-734521 ou tamén podes visitarnos de mércores a venres dende as 7 da mañá ás 12 da noite, sábados de 9 a 12 e os domingos de 10 a 12. Os luns e os martes permanecerá pechado. E recorda, poderás nos encontrar na Rúa do Concello número 5, en frente do Concello de Guitiriz. Tamén nos podes contactar por Facebook na conta de Café Flamingo Paf. Se queres desfrutar dos mellores cafés do pobo e dunhas tapas caseiras e sabrosas, ven ao Café Pa Flamingo.
1: Qué lindo. Radio, Proxecto Loba, creo que nos quedaba algo, que era algo dun campamento que fixechedes tamén, ou como era?
2: Sí, eso máis ben era para contar de que trataba a nosa ópera.
1: Vale.
3: Que a escenografía tratamos de facer un campamento e noutra escena un bosque.
1: Vale, carai, para escenografía complicada. E na mesma representación tiñades que cambiar do campamento sí. Po bosque.
3: Sí.
1: Uau.
3: Sí.
1: E non hai nadie que grabou, polo menos con móvil, para poder disfrutarle unha intimidade a miña casa ou algo, porque ten que ser ben bonito.
2: Sí, miña mãe.
1: Sí, tua nai. Vale, pois se queres entón, xa que estamos, xa que a nomeaches, acabamos de escoitar unha cuña ben bonita do Bar Flamingo, no que outro día tomei un cafeciño eu, cando fón a saludar a Alfonso. A biblioteca. Como foi esa cuña? Axudaríate tú, nai.
2: Sí, axudoume con... Bueno, pedinlle a información que necesitaba, despois o guión si co fixen eu.
1: Sí, fixetelo tú toda?
2: Sí.
1: Que, pois parabéns, que tens unha cuña ben bonita e creo que tamén vos participaxedes noutras cuñas que tamén tendes relación familiar, non?
3: Sí.
1: A ver, podemos empezar... Podemos ir a Iris. Tú, que cuña é a que te toca máis cerca, digamos?
3: O restaurante Galicia.
1: O restaurante Galicia. E por que o restaurante de tua nai?
3: Bueno, máis ben de meus pais, de meu pai e de meus tíos.
1: Vale, da tua familia, moi ben. E tamén fixeches tú o guión, axudaronte eles?
3: Solo lles pedín a información e despois o guión feito por min.
1: Vale, solo pediches a información como ela e mira que ben. E tú tamén creo que tes outro vínculo aí, Aroa, con...
4: Sí, con Meme de Style. É a tenda da miña avoa.
1: É a tenda da tua avoa. Que bonito, non? É bonito facer as cuñas dos negocios da vosa familia. Non? Estades orgullosas?
2: Sí. Gusta vos?
1: Sí. Moi ben, que lindo. Creo que da ópera, se queredes comentar algo máis do Proxecto Loba, pero máis ou menos ao final ainda non.
2: Sí. A ópera estaba ubicada nun campamento e trataba sobre tres nenas. Dúas chegaban sendo amigas e unha chegaba soa. A que chegaba soa era Vera e as amigas eran Alma e Cleo. Entón, cando chegou Vera, despois de Alma e Cleo, bueno, como que empezaron a falar Alma e máis Vera. Cleo puxose celosa, entón como que retou a Alba por a Alma por eso, porque non lle gustaba que tuvera outras amigas además de ela. Entón, despois fixeron un xogo, tal, o brilé, unha nena, bueno, Cleo pegoulle un balonazo a Vera nas narices e sangroulle a nariz. Entón desmaiouse, claro, Cleo foi indignada porque Alma retouna. Despois, así hacia mañá, porque tamén se fixo tira, tamén ubicamos de noite, tamén despois pola mañá como que se puxeron en círculo e aí estaba o conflicto principal. Puxeronse a discutir e Alma puxose demasiado nerviosa e escapou cara ao bosque. Aí acaba a primeira escena. Entón, mentre os músicos facían bueno, un intermedio
1: cambiaxe desa escenografía e continuaxe desca representación. E que pasaba despois?
3: Despois víase no bosque, Alma e Cleo intentaron buscar a Alma xuntas, porque sería máis fácil. No medio discutiron varias veces, bueno, pues al final acabaron encontrando a Alma e intentaron axudala, pero discutiron por axudala. Entonces dixo Alma que as querían por igual, que marcharon enfadadas. Entonces al lado un rato dixeron que deberían ir a buscala outra vez para que non se quedara sola no bosque, foron a buscala e xa non estaba. Entonces aí acabaría a escena e pasaría a terceira.
4: Na terceira escena van preguntar as monitoras onde está Alma e resulta que está na súa tenda. Fíxase dano nunha perna e necesita muletas. Entón, falan do que necesitarían para estar ben e como non se poñen de acordo, pois recollen as súas cousas e vanse por separado.
1: Oh, pero bueno, eso non, haberá un final desa historia. A verdad que estades narrando moi ben, gústame moito o guión desta bonita ópera, pero como todas as óperas terá un final.
2: Sí, ao final, además de irse separadas, cada unha di unha pregunta. Alma dice, Cleo dice, e se lle dixera a Alma o importante que era para min? Despois di Alma, e se soubese poñer límites? E di Vera,
1: bueno, que as tres danse conta,
2: sí,
1: de que expresando o que sinten poden superar os seus medos e os seus problemas.
2: Sí, ao final as tres aves dicen, ese non escondese o que tiña dentro.
1: Ah, que fermoso. E aí que aí xa todo o público que estaba vendo a ópera,
2: sí,
1: foi xa foi un aplauso e unha explosión de enerxía única,
3: bueno,
1: non?
3: No, porque ao final tuvemos o final dos compositores. Bueno, ao final sí.
1: Vale, e despois ainda quedaba o final da música. Pois parabéns por ese proxecto Loba e gracias por explicármelo aquí tan ben como acabades de facer. Moitas gracias. Si queres añadir algo máis de Loba, por suposto.
2: Sí, tamén podíamos decirvos as áreas da ópera.
1: Ah, vale. Sí, perfecto.
4: No.

0: Fermosísimo. Mil grazas, porque que voces, que dulzura. Graciñas, de verdad. Parabéns. Non a repetiré de xono que ven para invitarme a disfrutarla. O bueno, o creades outra. Podemos. Parabéns, de verdad. E gracias por compartir esa cantiga e esas voces tan fermosas. Continuamos con un poquinho con outra cuña e seguimos cas voces, pero a mí me deixaste de xa, vamos, xa podía marchar pa casa tranquilo. Vou quedar igual o fin de semana, porque xa que estou aquí, pois bueno, pero gracias, de verdad, que foi preciosa. Ahora nos vamos a ir a Lolita Alimentación e tamén Maderas Pumares e Miragallas Xestión.
1: Gustaríache deixar de comprar agobiado? Queres comprar en paz e tranquilidade? Ven a Lolita Alimentación e compra os mellores produtos coa mellor calidade do mundo. Podes atoparnos na Rúa das Canteiras número 4 baixo, Parga, ou no número de teléfono 982-237-3053. Estamos a túa disposición de luns a sábado, dende as 9:30 a 2, e de 4:30 da tarde ás 8:30 da tarde, e os domingos de feira, de as 10 da mañán ás 1:30 da tarde. Lolita Alimentación, ven aquí, disfrutarás un montón.

Tes un monte que queres desbrozar? Chama a Maderas Pumares. Compraventa de madeira, desbroces, venta de leña e plantacións. Abrimos de 9 a 1 e de 3 a 7 da tarde. Dirección o seixo número 3 en Salvador, 27305, Guitiriz, Lugo. Chama xa ao 608-9706-68 ou ao 650-528552. Maderas Pumares, compra venta de madeira en todos os lugares.

0: Estás cansado de que o teu veciño che mova marco? Pois ven a Miragaia Xestión, a xestoría que te vai asesorar para que todo comece a cambiar. Aquí axudamos che cos papéis, cos impostos, herdanzas, contratos e moito máis. Explicamos che todo, sen líos nin tecnicismos, para que entendelo sexa tan fácil como decir que sí. Se tes dúbidas, queres reclamar ou se simplemente queres facer as cousas ben, confía en Miragaia Xestión, aquí tratámoste como se foras da casa. Se precisas máis información ou queres arranxar algo, podes chamar ao 982-372-006, enviar un correo ao piramigaragaia@gestores.net ou visitarnos nos meses de setembro a xuño, mañás de luns a venres, dende as 8:30 da mañá ás 2:30 do mediodía, tardes de luns e mércores dende as 4 da tarde ás 7 da tarde, en xullo e agosto, todas as mañás de luns a venres dende as 8 ata as 3 da tarde. E lembra, se queres que che saia a devolver a declaración, ven a Miragaia Xestión.
1: Ay, pois a mí me interesa moito eso que me salga a devolver a declaración desta cuña de Miragaia Xestión. Moi ben, se queredes comentarnos un pouquiño algo sobre estas tres cuñas que acabamos de escoitar.
2: Sí, na de Miragaia Xestión, a xestoría de miña tía axudoume un pouco co guión porque quería que resaltara unhas cuantas cousas.
1: Moi ben, e axudoute co guión porque, claro, ti máis eu de xestorías moito non sabemos tampouco, non? Por eso necesitamos axuda, porque se non sabes, eu que eres unha guionista que lo de túa nai non necesitas axuda ninguna. Eso xa sei eu. Moi ben, e que outras dúas cuñas pusimos? A ver, Maderas Pumares.
2: Eso é de, bueno, dunha nena da nosa clase que se chama Claudia, seus pais levan esa empresa de Maderas Pumares.
1: Moi ben, e xa non me acordo, Lolita Alimentación pode ser, non?
2: Sí.
1: Moi ben. Pois, bueno, eu xa empezo a estar un pouco canso da voz. Non, por nada, porque levo aquí 7 días facendo radio. Entón, vou a tomarme un respiro, controlar os mandos e a ver que pasa. Tendes que empatizar un pouco conmigo, non? Estou expresando as miñas emocións. Xa levo aquí 7 días diante desta mesa, algún día 8 horas ou 9 ou 10. Onte saín daqui ás 11:30 da noite. De estar aquí, non?
2: Sí, sí.
1: Entón, se me axudades un pouco, vos lo agradezo.
2: Sí, sí.
3: Imos explicar, se vos parece, dun xeito un pouquinho máis ordenado, eso que falábamos antes do proxecto Loba, que, como decíamos, pues, ten moita relación co tema que nos trae aquí, co das cuñas da radio. Recordar iso, que utilizamos o das cuñas para financiar parte do proxecto. Entón, a ver, Iris, contasnos un pouquinho como empezou ese proxecto, como foi, por exemplo, o teu primeiro día cando vos dixemos que íamos facer Loba, e como foron as primeiras sesións e para que facíamos o que facíamos na aula.
4: Pois a mí os primeiros días parecieron moi ilusionantes por facer o que íbamos facer. Despois empezamos a facer retos e dinámicas. Eso serviría máis ben para traballar en equipo, aprender entre nós algunhas cousas para despois saber o aprendizaxe para a vida e tamén para a ópera.
3: Unha vez que fixemos compañía a través deses retos e dinámicas, despois, bueno, chegou un momento onde tivemos que elixir unha das profesións das que consta a ópera, non? Contasnos, Aroa, como foi ese proceso de elixila, que profesión sabía, bueno, cal tes ti tamén, cal tibeche ti, e como foi para ti a túa profesión?
5: Ao principio non sabíamos moi ben cal elixir, pero pouco a pouco foron viñendo profesionais a ensinarnos un pouco sobre as profesións. Cando tivemos xa por fin as profesións, empezamos a traballar nelas. A min, por exemplo, tocoume rexeduría, producción e guionista. pero tamén había outras como iluminación, caracterización e vestiario, interpretación, composición, escenografía. Bueno, eso, cada un tiña o seu traballo. Para min, ao principio foi un pouco estresante porque tiña que ter moitas cousas na cabeza, pero pouco a pouco fun dominando a profesión e salí unos a ópera.
1: Parabéns, porque sí, sí, cuidado, eh.
3: Bueno, xa que Aroa mencionas pois iso de sair unos á ópera, ti Antía, podías contar un pouco pois como foron eses momentos de cando empezamos a traballar en profesións, que tiñades un, bueno, pois unhas dinámicas de traballo diferentes ao inicio, onde estábamos todo o grupo xunto, en cambio aí pois na cando xa traballamos por profesións, pois tiñades, digamos, unha especialidade máis concreta. E despois de contarnos iso, pois tamén sensacións que tivestes nas estreas, podedes compartilas tamén, se foi moi diferente a primeira vez que estreastes da segunda ou da terceira, e sensacións que vivistes.
6: Ao principio traballábamos todos xuntos, pero unha vez nos dieron as profesións empezamos a traballar como separados. Escenografía con escenografía, caracterización con caracterización. Rexiduría andaba un pouco con todos, porque era como axuda,

0: que era coller un vaso, enchelo de auga, e irlo pasando polo círculo cos ollos pechados. E había que ter calma, claro, e había que confiar nos demais.
1: Moi ben, e esas dinámicas axudan bastante a comenzarse con boa enerxía. Pois a verdade é que parabén por ese currazo, e residuría que estaban todos os campos, hai que ter moita sangre fría e moito saber hacer para colaborar con esa armonía. Queres ampliar algo máis sobre este proxecto? Como vos sentíxedes vos no estreno, no primeiro? Polas dúas que me quedades aí, Aroa e Iris.
2: A primeira ópera foi un pouco máis fácil, xa que era o noso sitio de ensaio, entonces xa estábamos máis acostumados. Ao principio estábamos bastante nerviosos, pero iba saindo ben, alegrámonos moito porque esforzámonos.
1: E vícheres a recompensa?
2: Sí.
3: Eu, sentime un pouco nerviosa ao principio, pero ao acabar sentime satisfeita por todos os meses de traballo que éramos traballando, acabaron en algo bon.
1: E que valeu a pena, pegou.
3: Sí.
1: Moi ben, pois parabéns. Pouquiño desa música que escoitamos en Parga e no San Alberto de fondo, e continuamos con esta linda conversa.

0: E tamén tivemos no cole unha xornada de convivencia e, bueno, como foi?
1: A verdade é que ao principio estábamos super nerviosos porque non sabíamos como iba a ser, pero así ao final, hacia a noite, porque nos quedamos a dormir, bueno, tivemos bastantes xogos grupais, pola noite estuvemos despertos hasta bastante tarde, estuvemos así bastante tempo falando, xogando, tiñamos un karaoke.
2: Disfrutando.
1: Exacto.
2: Bailando, cantando. Tú como viviches esa convivencia?
3: A min gustoume moito porque por fin puiden dormir no cole cos meus amigos e amigas. Pasei non moi ben.
2: Moi ben. Para ser un ano escolar, fixetedes algunha outra cousa máis que queredes nomear das múltiples que facedes na escola de Parga? Non, pois entón, como vos sentides cando vos din, meña, mañan hai que gravar unha cuña? Como é un... Cando vides pa cama estades pensando na cuña, cando vos desperguedes, como é a vosas sensacións e emocións cando saberes que mañan temos que ir á radio?
0: Eu creo que un pouco nervioso e ilusionados por... A ver, nerviosos porque non sabemos se vai quedar ben ou... Bueno, así.
1: E tamén nerviosa e ilusionada. Nerviosa por si hai que repetila varias veces ou cortar cousas. Ilusionada porque fainos bastante ilusión, eu creo que a todos, ir á radio. Eu creo que é super divertido.
2: Moi ben, pois eu me sinto cando veño tamén. Cos anos, ao principio era, me ponía moi nervioso, tamén ora xa non vos preocupedes que nuns anos hai como sair.

0: a dar unha volta.
1: Fluido.
0: Sí. O que me pone nervioso é montalo todo. Os cables, unha vez que está todo montado, xa digo, bueno, xa... E o bo é que nunca sai mal, porque se o faz as cousas con humildade e corazón, pode sairte mellor ou peor, pero mal, son o que sai mal e o que non se fai. Compartides? Moi ben, pois mira, ainda nos quedan, é que claro, xa levamos aquí un ratiño escoitando, ainda nos quedan, a ver, unha, dúas, tres e catro cuñas. Vou a poner dúas e a segunda faime moita ilusión. Primeira é de Oro Barro Recreo e a segunda de Parga non se divide. Queredes comentar algo desto ou escoitamos e despois falamos? Vos?
1: Despois comentamos.
0: Vos mandades, xa tenes o control da radio.
2: Fai un recreo no teu padal. Café bar restaurante O Recreo, Rúa Castelao 17, Parga, Lugo. Abrimos de 10 da mañá ata as 12 da noite. A mellor comida de Parga e da Galicia. Teléfono 600-83-5746. Facebook Café Bar O Recreo. Café Bar Restaurante O Recreo. Fai un recreo no teu padal.

0: Gustaríache que collesen o teu pobo e o dividisen en dous? En Parga non o imos permitir. Queremos un pobo forte e unido, con servizos de calidade. Na plataforma Parga non se divide, pelexaremos sempre por manter vivo o noso pobo. Contáctanos no 618-313-675, en Facebook, na nosa web ou mesmo enviando un correo a parganonsedivide@gmail.com. E recorda, se hai algún problema en Parga, a solución é ben fácil. Parga non se divide. E recordade, isto é Radio Parga, unha radio con estilo verdadeiro, a mellor do mundo enteiro.
1: Certeza, a mellor do mundo enteiro. Que bonito, eu xa escoitara esas cuñas escoitando os vosos programas e a verdad que sí que me tendes a mellor radio do mundo enteiro. O digo, eu que vi moitas radios polo mundo. Tendes a mellor radio e a mí gustaríame un día ir a no curso escolar a vervos aí e aprender un pouquiño de como facedes radio nesa bonita vila de Parga. Que pasou? Por que grabaxedes a cuña de Parga non se divide? Que queríades potenciar con esta cuña?
2: A ver, eso é unha plataforma que se creou porque fai uns anos querían dividir Parga nas vías do tren. Creouse porque queríamos un pobo forte e máis unido que nunca. Entón, fixemos como unha protesta. Máis ben é como protestar contra os que querían dividir Parga.
1: Ben, pareceme moi ben, aparte apelando a unión, non a división, non? Aparte xa no mundo rural, a problemática de que cada vez queda menos xente, se nos dividimos, divide e perderás, non vencerás. Moi ben, tamén escoitamos a do Bar o Recreo, se non me equivoco, e solo quedan dúas, de 19. Non sei, xa vos dicen que controle vosos. Non tendes algunha outra cuña que querades decir ou alguna... Mira que non somos moi vagos, aquí en Radio Pardiñas non fixemos unha cuña. Podemos tomar ideas. Ou incluso se nos pode ocurrir algún así rápido mentre escritamos as dúas últimas cuñas que tendes preparadas para nosa radio, para vosa radio, Radio Pardiñas neste caso. Aquí temos guionista, residora, malo será que non salquemos unha cuñita mentre escritamos as dúas últimas que nos tendes preparado, que é a do Bar Pastor e a do Restaurante.

0: a
1: colaborador oficial Bobby
0: Robert. como sempre, logo faremos unha sección conxunta a cal presentaremos, pero agora como sempre imos comenzar con o túnel.
2: Sí, eu antes de nada
0: tempo.
2: Mandar un saúdo e unha forte aperta ao noso bo amigo Guevara, que estivo con noso pasado programa e que nos estará escoitando dende Hamburgo. Grazas aquí a Anita por preparar esa sección especial dedicada a KL, o que fora o noso grupo. Aos dous encantou nos lembrar e compartir aqueles tempos. Agardemos que o programa de hoxe tamén lle guste. Estou convencido de que sí.
0: Pois gracias, gracias a vos polo traballo feito e polo legado que deixades aquí. Bueno, vamos a comenzar co túnel do tempo, como sempre.
2: Pois hoxe imos ata a metade, cara a finais da década dos 80 nos Estados Unidos, uns anos que deixamos en stand-by, pero que retomamos de contado cun movimento pioneiro, moitas veces bilingüe, chegando a mesturar o inglés, o español, empregando o spanglish. Falamos do rap latino, o rap feito neste caso por artistas de orixe ou ascendencia hispanoamericana, que se deu tanto na costa oeste como na costa oeste. Estaba marcado polo son electrofunk e os ritmos de barrio, e aínda que ata o momento era totalmente underground, fora do radar das grandes discográficas, comezaba a moldearse. Na costa este, en Nova York, a escena xiraba en torno ás festas locais e competicións clandestinas de break, cunha influencia afroamericana, con toques latinos, urbanos, dominado por bases electrofunk e artistas de orixe puertorriqueño. Unha comunidade que xa era fundamental, como no caso do DJ pioneiro Charlie Chase, do grupo Cold Crush Brothers, activo dende comezos dos 80, e que fusionara o disco rap con ritmos de salsa, sentando así as bases para incipientes lendas urbanas. No Bronx e en Harlem, o talento latino era vital nas rúas para manter a cultura hip-hop viva, sestando os primeiros ritmos do que pouco despois se coñecería como Latin Hip-Hop, un termo que tamén se empregaba para describir o movimento musical freestyle. Nas discotecas clandestinas, non só de Nova York, senón tamén de Miami, de onde saíron artistas como Stevie B, de ascendencia cubana e coñecido como o rei do freestyle. Pero voltando a Nova York, concretamente ao Bronx, imos escoitar o primer grupo de rap bilingüe, pioneiro do hip-hop latino, composto principalmente por rapeiros boricuas, ou o que é o mesmo, de orixe puertorriqueño, Mean Machine, grupo activo dende comezos dos 80, formado por Mr. Chick, Jimmy Mac, Mr. Nice e DJ Julio. No 86 lanzaron este sinxelo, At The Party, co selo Honey Hass. Imos a lo...
0: Imos.

0: Sí, Mean Machine, dende o Bronx, un grupo pioneiro en mesturar rimas en inglés e en español. E imos agora ata Brooklyn con outro grupo que, aínda que rapegou íntegramente en inglés, destacou un dos seus membros fundadores, Prince Marquis D, un en sí de ascendencia puertorriqueña, que abriu camiño para moitos artistas latinos no hip hop. Xunto aos dous rapeiros afroamericanos, Kool Rock Ski e Bad Love, coñecido como The Human Beatbox, formou Fat Boys, un trío que xa sou por aquí nos primeiros programas, precisamente nun tema xunto ao coñecido grupo de rock californiano The Beach Boys, unha colaboración única. Nesta ocasión imos escoitar o tema Breakdown, do ano 86, incluído no seu álbum Big and Beautiful. Imos aló, Fat Boys.
1: Imos aló.

0: Sí, así soaban Fat Boys, un grupo pioneiro na costa este por introducir o beatbox a cargo do gran Buff Love, de Human Beatbox, dos primeiros nesa disciplina de percusión vocal xunto a outro grande, Doug e Fresh. O trío foi un dos grupos máis influintes neses anos xunto a outros como Randy MC, definindo o que se denominaría como Nova Escola. E imos agora ata costa oeste, ata California, onde o rap latino estaba asestándose tamén durante eses anos. O seu gran epicentro estaba nos Ángeles, na propia cidade e noutras do seu condado, onde artistas mexicoamericanos mesturaban o rap urbano co funk e a cultura lowrider, unha cultura nacida nos barrios chicanos, onde se popularizaron, por exemplo, as suspensións hidráulicas nos automóviles, saltos extremos, coñecidos como hoppers, que consistía en levantar a parte dianteira ou traseira cun interruptor. Pero bueno, centrándonos no tema musical, un dos impulsores e pioneiros nesta escena foi o rapeiro de ascendencia mexicana Kid Frost, que xa comezara a gravar os seus primeiros sinxelos underground uns anos atrás, como por exemplo Terminator, no ano 85, o cal xa escoitamos aquí recentemente.
1: Sí,
0: sí, moi electro rap. Xunto a este sinxelo, anteriores desa época, distribuíu outros baixo selos locais, preparando terreo para o que sería o seu aclamado emblemático álbum Hispanic Causing Panic, lanzado no ano 90, achegando o rap latino ao gran público. Pero mentres tanto, no ano 88, na cidade de Southgate, no condado dos Ángeles, nacía o grupo DUPX, as siglas de The Busting Vocal Excellence, formado polos irmáns cubanos Mellow Manains e Sam Dog, xunto ao rapeiro de ascendencia cubana e mexicana B Real e o italoamericano DJ Max. Sí, os tres membros de Cypress Hill, o lendario grupo que se fundaría pouco tempo despois coa marcha de Mellow Manains para comezar a súa carreira en solitario. Imos escoitar o tema Caliente, no, do ano 88, DUPX.

0: Sí, DUX, The Busting Vocal Excellence, un grupo pioneiro que serviu como antesala directa para o nacemento de Cypress Hill, un dos grupos tanto de rap chicano como de rap latino máis influentes e exitosos de todos os tempos. E para rematar, imos ata o ano 89 e seguimos no sur do condado dos Ángeles, na cidade de Carson, na zona portuaria, coñecida na estea musical como Harbor Area. Imos cun rapeiro, outro pioneiro de raíces mexicanas, ese Rich Rock, co seu sinxelo underground, Soy 18 with a Bullet, unha demo inicial en cassette que marcou o comezo do rap chicano da costa oeste. O en sí formaba parte xunto a S-Das e Trix do grupo Spanish FLY, que incluiría posteriormente o tema no seu álbum Trust No Man, baixo selo Familia Records. Tamén foi incluído en álbumes recopilatorios de clásicos urbanos. Imos a escoitar xa Soy 18 with a Bullet, 100% Spanglish. Imos aló.
1: You know what, man? I'm gonna say something, man, that I've been dying to say, man, for a long time.

0: Pois sí, que vos pareceu a sección?
1: Moi épica. O último mellor.
0: Eu estou seguro que ao noso amigo Guevara tamén lle gustou.
2: E habría gustado, se non sí. Nos está escoitando, que non
0: sí, eu creo que sí. E además que lle gustou seguro, non só polas súas raíces latinas salvadoreñas. Senón tamén polo rap deses anos, o son, xa sabes, en español, en inglés ou mesturando os dous idiomas, eu creo que sí.
2: Sí, estivo guapa esta sección así, cos temas ben elexidos. Pois agora imos coa sección mesturada de Bobby e miña. Uh-huh. A sección...
1: Como se chama?
2: BBA. Pois nesta sección que faremos, Robert?
1: É unha sección que mestura a sección de Anita.
2: As seccións, bueno, de, sí.
1: E a miña
2: que soeles traer
1: rap na actualidade.
2: Eu nos traemos rap na actualidade, non tan actual, pero para nós se sendo actual ou non, lo bisoito.
0: Sí, pero por que se chama así?
2: Por unha serie que marcou nos moito. Uh-huh. A Robert e a mí.
1: Xa explicaremos outro día.
2: O despois, depende do tempo que teñamos.
0: Sí. Bueno, pois a ver que que vai soar por aí.
2: Pois o primeiro tema en soar vai ser un grupo que xa soou por aquí noutros programas, pero que agora sacaron outro tema. Non sei se recordas a Psycho Goblin.
0: Sí.
2: Pois neste caso Solanez e Soto sobre un beat de Japos Kills sacaron outro tema, para mí un temón. Chámase El reclamo del diablo. Imos a escoitalo.
0: Pois imos a lo.
1: Vamos. Psycho Goblin.

0: Pues aquí estaba Chistem, sí, que a pesar de que eu coñecín fai poucos anos, igual 5 ou 6, non sei, o que tempo pasa voando, pero pois el leva dende o 2005, xa leva unha longa trayectoria no rap, e tamén como produtor, freestyler, MC, moi guai, que vos parece?
1: Sí, a mí gusta.
2: E o vídeo non ten perdida.
0: Sí, o vídeo tamén está guapo, a verdad.
1: Pois a ver a que velo, porque o vídeo non o vi.
0: Pois seguimos agora cun tema que é de Cypress Hill e alemán.
1: Wow.
0: Chámase Guacha Trucha. Imos a escoitalo e despois falamos del.
1: Vale, non necesitan presentación.
0: Non, eles non, pero quizás o sea un novo álbum próximo, sí.
1: Ok, imos a lo...
3: Subjects identified corner of Cypress in California.

0: pois este é un adianto do seu novo álbum, Dios Bendiga.
1: En español.
0: Sí, íntegramente. Este tema está producido por DJ Fleet. Bueno, moi guapo como adianto. Creo que hai outro adianto máis por aí, pero xa iremos poñendo máis temas. E agora imos cun tema que lle gustou a Robert especialmente outro día cando estábamos xuntos, tamén flashback, coche, noite. Este tema é de Joel Ortiz, Battle Cry. É un tema sen estribillos, con unha moi potente instrumental. Pertence a un traballo de 2011, Free Agent, o seu segundo álbum, que este sí tamén ten unha longa trayectoria.
1: Pues, imos con este en sí, da costa este.
0: Imos.
2: Imos.
3: All of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you, I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you.

0: Yay.
1: Pois temos que ir despedindo.
2: Que guapísimo el tema. E que imos poñelo agora no coche, no camiño de volta para casa.
1: Pois lembraros que estivemos aquí en Radio Filispín 102.3,
0: Radio Libre Comunitario da
2: Terra de Trasancos,
1: de Icaubindeiro Domingo.
2: Espero que os haya gustado.
3: E a unha
4: hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
3: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Zor.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolla a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case dous centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci, va già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
5: Os barcos dan tres sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, no? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, ¿no? Que unha alerta xa laranxa, ¿no? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan, e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilareño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Pois este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirlle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso pobo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os pobos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do pobo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un pobo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un pobo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. Y tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidad estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
2: A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pa amigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría de Arousa. Ademais, critican a Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos, a ADEGA presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración Galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a ADEGA, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A ADEGA explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A ADEGA tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén a ADEGA alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. A ADEGA considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación. Continuamos. A Coordinadora Eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, aos intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. E a Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a ceo aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1.000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e sucidade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. Pois aquí rematamos, nada máis por hoxe, convidámoste a visitar a web da Dega para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 2:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:36.
1: Na Praza do Inferniño.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 2:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: Benvidos, benvidas, cando son as 11:03 minutos deste venres 8 de maio, damos comezo un novo programa de reflexións dende Canido, concretamente o número 23, en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 FM. Despois de máis ou menos mesiño e medio do último programa, xa estamos aquí de novo con todos vós. Como facemos sempre, vou saudar os compañeiros que me acompañan no día de hoxe, na que, por certo, temos dúas novas incorporacións, Robert e Miguel. Bos días, Sergio.
1: Ola, buenos días.
0: Moi bos días, Maribel.
2: Bos días.
0: Bos días, Roberto.
3: Bos días.
0: Bos días, Miguel.
4: Bos días.
0: Que tal, Pedro? Bos días.
5: Bos días, bendicións para todos.
0: No programa de hoxe temos o prazer de ter conosco a un dos grandes e inda por riba da nosa terra, como é Lode, cumprindo os xa 2 anos que estamos en antena, na cal Radio Filispín confiou en nós e deu-nos a oportunidade. Por facer un breve resumo de quen é Adrián López, máis coñecido como Lode, é un gran talento que combina canto, composición e baile. Convertiuse nunha figura actual do pop no noso país, destacando pola súa versatilidade artística e a súa gran presenza en redes sociais, especialmente en TikTok, onde conta con máis de 1 millón de seguidores. A súa traxectoria artística en formación e danza comezou no baile tradicional galego con tan só 5 anos e máis tarde competiu en baile deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. É o director da súa propia academia, All Dance Studio, en Narón. No seu paso pola televisión, gañou visibilidade tras participar no programa La Voz, no ano 2017, onde formou parte do equipo de Juanes. Tamén foi aspirante no casting final de Operación Triunfo, no 2020. Na música, ha lanzado sinxelos como Múltiple, Tu buena vibra, Vuelve te lo pido, Las ganas. Algúna destas cancións teremos a oportunidade de escoitalas hoxe. Seu estilo fusiona o pop con influencias urbanas e coreografías elaboradas. Tería moito máis que dicir, pero se pode ser, se nos vai respondendo el a todas as preguntas que lle temos preparado, sería señal. Moi bos días, Adrián. Que tal estás?
6: Moi ben, graciñas por invitarme hoxe.
0: Nada, un prazer que estés aquí connosco.
6: Graciñas.
5: Bueno, comezo eu con a primeira pregunta. Eres unha artista total, multidisciplinar, e quería saber se poderías contarnos un pouco como comezou a túa andaina na música.
6: Pois comezou un pouco casi sen querelo, porque, bueno, de pequeno gustábame moito pois eso, tema de videoxogos, informática e demais. Recordo que a primeira vez que tiven como ese contacto directo coa música foi a través de ir ao desván da miña casa e ir buscando uns cables para conectar un ordenador ou unha tele para xogar algo e atoparme unha, pois, pues, unha funda dunha guitarra que non sabía da súa existencia, que era da miña nai, e, bueno, deume por arreglala e pues, empezar a tocar acordes a través de tutoriais de YouTube e demais, e hasta o día de hoxe.
5: A que idade, máis ou menos?
6: Pois, eso creo,
5: bueno,
6: que foi...
5: Cinco.
6: Sobre os 14, 15 anos, máis ou menos, sí.
1: Bueno, a seguinte pregunta se la voy a hacer yo, que es como te definirías tú e como definirías tú música?
6: Como definiría a miña música? A verdade é que, bueno, gústame, pois, eso, combinar moitos estilos de música. Eu creo que ao final, bueno, todo o tema da música é como un camiño moi longo, ¿no? E cada vez que vamos facendo pois música nova, inténtome un poquinho achegar máis ao que sinto e ás cousas que quero falar, non? Habitualmente pois sempre trato como de darlle unha volta, aínda que haya cousas negativas e tal, pois buscar como o lado positivo sempre, non? É o que trato tamén de reflexar así na miña música. Entón, eu, bueno, non sei, diría que intento que seña alegre, aínda que a veces falas de desamor, estas historias, tal, non? Pero quero pensar que é alegre, que anima o baile, que anima un pouquiño a reflexión, e diría que sería iso, máis menos.
1: Vale, gracias.
0: E ademais da guitarra, tocas máis instrumentos?
6: Toco moi pouquiño o piano, así formación de acordes básicos, ukelele tamén, e xa, a guitarra é onde máis me desenvolvo.
0: Bueno, pois a continuación imos facer un pequeno paronciño.
2: Quería facer unha pregunta primeiro.
0: Podes.
2: Cales foron tus referentes musicales para empezar en la música como profesional? Wow. O sea, que música solías escuchar cando eras pequeño?
6: Pois mira, eu sobre todo comecei escoitando por, bueno, ao final os meus irmáns sempre compraban moito música e estaban, bueno, todo o día, a verdade, escoitando música na casa. A mí chamoume moito a atención a, bueno, o que é a figura de Michael Jackson, por exemplo, porque foi o primeiro artista que eu vin que non só facía música ao uso, porque daquela pois estaba moi visto o tema de bandas de rock e tal, pero que non facían como unha especial atención na posta en escena. E Michael Jackson, eu recordo de ver o videoclip de Thriller e quedar pasmado, non? Entón foi un pouco como inicio de todo, e incluso a nivel baile tamén foi das primeiras así impresións artísticas que me causaron pois como ese clic aí para comenzar a crear. Entón eu creo que foi aí dos primeiros, e logo sí que se falo de referencias a día de hoxe podo quedarme aquí falando unha hora solo, porque sí, aparte gustame moito indagar en novos artistas, en artistas de fai moitísimo tempo tamén, da forma que tiñan de crear e de facer pois eso, todo o contido e contar a súa historia. A verdad que teño infinidade delas, pero sí que o, digamos, como o comezo de todo foi por aí.
0: Que gran referente Michael Jackson.
6: A verdad que sí.
2: En na túa academia, que tipos de baile se hacen?
6: Facemos, a verdade que moitísimos, porque temos desde o máis básico, como pode ser, pois eso, o máis tradicional que o ballet, pasando polo contemporáneo, danzas urbanas, ritmos en parella, incluso clases tamén de fitness e tal, temos aí de todo.
2: O sea que tedes un gimnasio enorme.
6: Prácticamente.
2: Muy ben.
0: Bueno, como dicía anteriormente, despois do que comentamos, imos escoitar unha das primeiras cancións do noso convidado de hoxe, como é Lode, que leva por título Múltiple. Que nos podes contar deste tema, Lode, de Múltiple? Que data do ano 2020, non?
6: Sí, ese foi o comezo, foi o primeiro single que lancei como Lode, e a verdade é que foi como un hito, así que a día de hoxe, pois, busco como un pouquiño máis de, digamos, como de contar verdade na música e tal. Ese tema foi a primeira vez que traballei con un equipo profesional, tanto de compositores como productores e demais. E bueno, foi bonito porque introduceume un pouco a ver como se traballaba de forma profesional, como se facían as cousas a nivel industria musical, e tiven a sorte que desde ese comezo pois puiden contar tamén con apoio de Warner Music para poder lanzalo e demais, e foi unha andaina moi, moi chula no comezo.
0: E a carátula deste single de Múltiple moi característica, non? Que estás tapando a cara coa man.
6: Sí, eu creo que me querían decir realmente que non era moi agradable a cámara, e dixeronme, pon a man así diante. E creo que foi un pouco por aí a historia, non? Porque
0: despois, é simpática, verdade?
6: Despois creo que no seguinte single tamén dixeronme, no, vamos a facer tamén tapando a cara ou non sei que, dixen, bueno, pois ao final, mira, é música que non é nada máis, pois veña, tapamos a cara. Pero bueno, a verdad que daquela pois estaba cos que estaban dirixindo un poquinho a nivel artístico o tema, e recordo que esa foto fixo a Juan Iguan, que é guitarrista, bueno, foi guitarrista do Soño de Morfeo. Deixábame un pouco como guiar, non, por aí, e foi o resultado da foto esa.
0: Estou me quedando abraiado, verdade. Moitas gracias, pois o dito. Gracias, Lode. Quedades con Múltiple.

0: primero.
1: A continuación, nosa compañeira Maribel vai facer unha pregunta a noso convidado de hoxe. Lodi, cando queiras, Maribel.
2: Ola, sabemos que a túa primeira aparición en televisión foi no programa La Voz. E me gustaría preguntarte como foi a selección para se tuviste que ir a Madrid ou como foi.
3: Sí, a selección foi, a verdade que un casting bastante bastante duro, porque tens que pasar por moitísimas probas. E bueno, primeiro de todo, eu na primeira non me presentei, porque directamente foi meu irmán Alberto quen presentou un vídeo sen decirme nada. E atopeime un día que estaba na casa, pois eso, despois de estar pois no instituto e tal, que me chamaron e me dixeron: "Oye, estás nas audicións, bueno, non, estás no casting presencial de Coruña, porque primeiro empeza, digamos, como de forma autonómica e tal." Tiven a sorte de que de aí pasei ao casting final que era en Madrid. Donde se facían pois eso, probas de piano, infinidade de historias, e de aí sí que seleccionaban, creo que eran a 100, 102 participantes para ir xa ao que son as audicións a cegas, que é o que se soe ver xa na televisión, e
2: xa,
3: a partir de aí, listo.
2: 10 anos desto, non?
3: Xa casi 10 anos, sí, casi 10 anos. É unha experiencia chula. A ver, a tele sempre é moi guai ver como funciona todo por detrás e tal. Pero bueno, sempre guai tamén saber que se un se quere adicar á música, se quere facer cousiñas, o importante sempre é crear fora da tele, porque bueno, a veces é un pouquiño así.
2: A túa aparición no Hormiguero, como la recuerdas? Tambén?
3: Sí,
2: lo pasaste
3: sí,
2: bien sí, con as sí, cosas sí. Que hacen.
3: Eso foi dos programas de televisión aos que teño ido, foi a maior montaxe que vin na miña vida, porque desde o primeiro momento que pisas o aeroporto, que empezas a tratar co equipo de producción que teñen ali, é unha pasada, non sei se teñen máis de 200 persoas traballando ali. E ao final, que eu non era un convidado principal, senón que iba a facer como unha parte do programa, fante sentir, pois, vamos, como se foras un artista máis, e a verdad que foi moi guai. Trataronme xenial, en vez de comer, de cenar, de todo.
2: Sí, que bien. E logo tamén fuiste aspirante no Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Que lembras disto?
3: Bueno, aí fixemos unha canción para mostrar o Benidorm Fest. Entramos, bueno, como nesa preselección de temas e tal. Ao final sí que non puido ser que poidamos levar o tema ao Benidorm Fest. Pero bueno, moi guai de que se fixaran nese tema e que, bueno, pues, puderan darlle un poquinho de vista aí.
1: Pedro, queres formularlle algunha pregunta a Lode?
4: Ya fixo Maribel, ya iba a facer eu.
1: Le formulo eu logo.
4: Sí.
1: O de compoñer unha canción, imagínome que uns días custa máis que outros. Como é?
3: Pois sí, a verdade que é un pouco de como teñas o día. Eu, a verdade, intento, desde, bueno, non fai moito, pero fai pouco que estou tratando de escribir todos os días, de simplemente poñerme a escribir e xa. Co tema da música pasa un pouquiño mesmo, porque ao final hai días nos que che sae todo, hai días nos que che convence o que estás facendo, hai outros nos que non che gusta o que acabas de gravar, escoito ao día seguinte, está guai. Bueno, é un, digamos que é unha tarea de facer cousiñas todos os días, de ir creando, pouco a pouco encaixar pezas dun puzzle, pero sí, hai días que non sae absolutamente nada e hai días que todo.
1: Claro, porque dixo eu, por exemplo, se te meten ao mellor prisa, non, para lanzar un tema, tampouco é o adecuado, non, máis vale pasar o tempo que faja falta, non, que
3: sí.
1: Decir, ou por exemplo, sacar este tema e depois ao mellor non está un a gusto co que lanzou, non?
3: Exacto, sí, a veces, sobre todo no comezo pasou moito eso, que ao final tiñas que cumplir con unhas datas de lanzamento, tiñas que cumplir tamén pois coa compañía que tiñas detrás e demais. E a verdade é que agora é moito máis tranquilo, porque un dedícase únicamente pois ao tema de crear o que lle gusta a un co tempo que precise, e sen ter que estar aí pois pendiente dunha data en concreto. Eu creo que funciona mellor así.
1: Pois vouche dicir unha cousa, estou enamorado. Enamorado da lección que nos estás dando, do teu bon facer e tamén do tema que vais falar a continuación, que leva por título Enamorado, que é destos temas que escoitas unha vez e se te meten na cabeza en bucle para escoitalo unha e outra, e outra, e outra, e outra. Que nos podes contar de Enamorado, que editouse no 2003? 2023, perdón, 2023.
3: Sí, aí foi a primeira vez que empezamos a, bueno, a colaborar con xente a nivel internacional. De feito, a producción foi feita en Colombia.
1: ¿Colombia?
3: Sí, por un productor que se chama Kaiser, que, bueno, é brutal, traballa con artistas ali increíbles. E aí xa foi na época donde eu xa tiña un pouquiño máis de, digamos, como de peso... a nivel xa compositivo e tal, tiña moi claro que quería facer unha verbena, son unha verbena, bueno, unha especie de videoclip no cal a xente pois bailara a tope e tal, tiña na mente eso. E acórdome que cando empezamos a traballar en Enamorado, non iba a ser un merengue ao principio, estaba casi prácticamente máis pegado a unha balada que a un merengue, pero ocorreuse nos poñer pois ese ritmo aí de merengue,
1: contagioso, un tema que contaxia.
3: E funcionou, tiñamos únicamente pois un par de versos e tal, e íbamos probando cousas, e no momento que xa tocamos o pau do merengue, aí xa a construción fixose prácticamente sola da canción, e nada, levounos desde ese momento que Kaiser probou o sample do ritmo de merengue, pois nada, creo que foron 15, 20 minutos e tiñamos o tema armado.
1: Pois o dito, quedades con Enamorado.

0: Continuamos aquí en Radio Filispín, concretamente no programa de reflexións de Canido, hoxe facéndolle unha entrevista a Lode. Doulle paso agora ao meu compañeiro Miguel.
1: Hola, bons días. Mira, que proxectos tes a curto plazo, así de música, de aspiracións que teñas agora mesmo?
2: Pois agora mesmo o que estamos a facer é, bueno, compoñer moitísimo, si que bueno, estamos nun momento non que non hai moitísimo tempo como me gustaría como para dedicarlle a composición, pero sí que a nivel pois eso, audiovisual e demais, estamos xa pois traballando en novas cousiñas. E a verdade é que eso, sen parar. A verdade é que tamén intentamos aí compaxinar todo co traballo e seguimos aí pois eso, facendo máis música e esperemos que pronto teñamos xa unha nova data para lanzar novos temas.
1: Podes adiantar algo, algún proxecto que teñas aí en mente?
2: Ou... Pois mira, onte preguntáranme, porque parece que sorprendeu moito que cantara todo íntegramente en galego por primeira vez neste último single, e podo adiantar que vai haber máis en galego únicamente, e a verdade é que non sei, foi algo que arranquei así un pouquiño por probarme e tal, porque... A todo día de pues de fai un par de meses e tal que me puxen como a escribir todo íntegramente en galego, non había probado nunca. É verdade que me gusta. Gústame como cadan os temas en galego.
3: E tes previsto actuar nalgún festival ou concerto?
2: Para este ano non temos así previsión, si que o ano pasado fixemos a presentación do proxecto na Sala Capitol e tamén fomos a tocar o Big Sound Festival de Pontevedra, que aí foi unha pasada, que había un porrón de artistas super importantes e verse aí no medio foi e tal. Pero este ano, de momento, si que temos todo un poquinho aparcado. É probable que saia algunha data, todavía pois estamos traballando aí nunha nova posta en escena e demais. E bueno, si non temos aí plantexado facer aí un recorrido de moitísimos concertos, pero, como dicía antes, é porque estamos aí plenamente traballando nos novos temas, aí con Pico Pala, a ver que sae.
0: E do tema que vai soar a continuación, que leva por título Malo Será Forza Depor, que nos podes dicir?
2: Pois mira, precisamente é aí donde está ese primer tema en galego íntegramente. O tema de Malo Será, sobre todo con esta versión para o deportivo, nace un pouco porque o Malo Será como tal xa o tiñamos lanzado antes, xa saliu o ano pasado. E de feito, pois eso, eu como que buscaba achegar a xente que non é de Galicia, que non é galega, pois achegar o que significa para nos o termo de Malo Será, non? E ao final, pois, non sei, daba unha sensación de que o tema lle facía falta un pouquiño máis de alma, facía lle falta un pouquiño máis de forza. Eu sempre imaginei a canción nun estadio. Ao final, pois, son do Deportivo da Coruña de toda a vida e dixen, jova, este tema eu creo que podía pegar co Deportivo e iso. E nada, transformei un pouco a letra e a verdade é que, non sei se por casualidade ou tal, o que a modificación da letra pouco tivo que facer porque o tema pois prácticamente lle quedaba como anela o dedo ao Deportivo da Coruña, así que fíxeno para que pois eso,
0: escoitanse nel
2: poderan escoitalo, a ver que lles parece.
0: Escoitanse nel instrumentos tradicionais galegos, non?
2: Si, sí, de feito foi unha produción que naceu en Sevilla, que tamén é un tanto extraño que nace en Sevilla.
0: Naceu en Sevilla.
2: Pero precisamente foi en Sevilla donde saliu como ese tema, porque estábamos como buscando ideas para un novo tema, tal, e a mí, claro, saíume decirles, bueno, malo será que nos ocurra algo, tal, e quedaron os dous productores sevillanos en plan, que estás dicindo, non? Bueno, por eso naceu así, e despois sí que como lle queríamos dar ese carácter máis galego, pois buscamos a presencia tamén de xente que puidera aportar e tivemos a fortuna de contar con Xosé Eloi Romero, que traballa habitualmente con Bayuca, con Alibori e tal, e a verdade que foi unha maravilla porque fomos ao estudio de grabación con él. A de artefactos que ten a nivel de percusión ese home ali no estudio era unha maravilla, e bueno, o sea, aí desde pandeiros hasta latas de pimentón dentro do tema, é unha maravilla velo traballar e crear, moi moi guai. E bueno, gracias a eso temos a presencia aí da Alma Galega, e incluso a miña moza tamén aportou as gaitas da canción, nada, o sea, encantado de que teña como ese aspecto máis galego con eso tan tradicional.
0: E a repercusión que está tendo xa este tema é unha pasada.
2: A verdad que están recibindo moi guai. Había xente que decía, no, que isto non pode ser un himno, tal, non sei que. Eu tampouco creo que seña un himno. Eu, o que busco é que a xente do Deportivo, que está pues, aí animando todos os días, que están aí sufrindo co equipo, no que me incluo eu tamén, que a faiga súa e que diga, pois, bueno, malo será que non tiremos para arriba, que non vayamos a primeira.
0: É que o título valle como a guindo pastel.
2: Sí, totalmente. Por eso houve que cambiar máis ben pouquiño do tema.
0: Pois o dito, espero que desfrutedes tanto como a nos de Malo será, Forza Depor.

0: Mira, Lode, que te iba a preguntar. Atópaste máis a gusto na televisión ou prefires a radio?
1: Mola máis a radio. A radio. Sí, está un máis cómodo. Non sei, dá a impresión de que podes vir un poquinho máis cómodo. Se ves en chándal non pasa nada. A tele un pouco máis, bueno, que se tes que pasar por maquillaxe. A mí peluquería non me fai falla, pero é un pouco máis tedioso. Mola máis a radio.
0: Maribel, tes algo que preguntarlle a Lode?
2: Sí, quería saber si ten a súa propia banda de música, o sea, que conta sempre cos mesmos músicos, ou varías en cada single ou en cada actuación?
1: Pois bueno, sempre está Mateo Bruquetas, que é de aquí de Pantín, e que forma pois unha peza fundamental no proxecto, porque quen fai as guitarras, tamén o que me axuda a nivel dirección e demais. Si cree, pois eso, de vez en cando vamos rotando pois con pois, baterías e demais, aínda que o formato que nos facemos en directo é un pouco así máis, digamos, máis tirando hacia urbán, que levamos a guitarra, a voz en directo, pero soemos xogar moito con pistas que xa están pregrabadas e podendo as lanzar no momento que queramos e tal, porque é pois unha forma un pouquiño máis interactiva de xogar coa xente. E ademais, que bueno, os artistas máis grandes podense permitir levar unha banda grande, eu de momento non, gustaríame, pero bueno, hai que ir pouquinho a pouco traballando en ese directo, e se o día de mañá pois vai todo guai, pois poderemos contar aí cunha banda grande.
0: Bueno, pois ora a continuación imos quedar con outro tema de Lode, que leva por título As ganas, na que despois de que soe este tema, Maribel valle facer aí unha preguntilla referente ao tema este de las ganas, que xa veredes. Quedades con Las ganas.

0: Bueno, vamos a hablar con Maribel coa pregunta así un pouquiño polémica que lle ten preparada a Lode. Cando queiras, Maribel.
1: Sí, parece ser que esta canción que acaba de soar xerou algunha polémica salseo nas redes con Alex Ubago. Poderíanos falar desto?
2: Sí, claro. Bueno, o tema, bueno, como se pode escoitar, pues ten unha parte da canción original de Alex Ubago que a de Sin Miedo a Nada. E ao final pois xogamos un pouquiño nas redes sociais con ese, bueno, como con esa polémica, non, de que Alex Ubago non sabía nada, de que o seu equipo non sabía nada, e ao final na música hai uns dereitos de autor, hai pois eso, toda a idea original e tal, hai que respetala, non, e no mundo da música é super importante, pero non xogamos con iso porque tivemos a fortuna de falar directamente con Alex Ubago, de enseñarle o equipo, encantoulle a canción, e a verdade que cando eu lle plantexei a posibilidade de facer como esa pequena polémica en redes sociais, eu pensaba que non se iba a dar para nada que el dixera que sí, pois gustoulle a idea, incluso tamén lle, bueno, se puxo aí a comentar tamén o vídeo no que subín que me acabo de chegar burofás dos abogados e tal.
1: Pero él non participou en el vídeo, entonces.
2: Non, el o que nos deu foi esa luz verde para poder lanzar o tema, porque ao final las ganas é como é unha especie tamén como de, digamos, como de reedición de ese tema de Alex Ubago e darlle como outro sentido tamén, non? Bueno, ao final pois tivemos a fortuna de que lle gustou, ata despois cando falamos con el tamén para cortar a polémica e subir as redes que finalmente pois todo xa estaba máis que pactado e tal, tamén díxome que incluso aos seus fillos lle gustaba moito o tema, que o escoitaban moito e tal, a verdad que foi unha pasada. Destas cousas chulas que pasan na música, que faz cousas, creas sonidos e tal, e atopaste que artistas tan grandes como a talla de Alex Ubago pois podan escoitalo, autorizarche tamén a poder lanzalo, e non sei, foi un lanzamento moi chulo, a verdade.
1: O sea, entendo que Alex Ubago para ti é unha superestrella.
2: Sí, o sea, a nivel y música española.
1: Aparte de él, otra gente que te guste mucho, mucho, españoles o extranjeros.
2: A nivel españoles, por exemplo, hai un montón de artistas que me gustan moito. Últimamente, eu estou me fixando moito nun artista que en concreto é de Galicia tamén, é da Coruña, que é Carlos Ares, co que xa tiven tamén a ocasión de, pois eso, de traballar, de facer pois tamén algún camp de composición e tal, de velo traballar, que é unha auténtica maravilla. E gústame moito como está facendo o seu proxecto, como está encaramando todo o que lle gusta. E por dicir el, pois podería falar de moitos máis. A verdade é que tamén no panorama ahora galego estou escoitando moito aos novos artistas que están saindo, por exemplo, Elegido, Nobel Ouro tamén están me gustando brutal o que están a facer. Bueno, que ao final estou un pouco todo o día metido en novedades do Spotify, buscando música nova, sons novos, e sigo moitísima xente que está creando música.
1: Moi ben feito.
0: Bueno, Lode, que nos podes contar de este tema que vai soar a continuación, que leva por título Se Fue?
2: Se Fue, eso foi unha cover que fixen de, bueno, do tema de Laura Pausini, un pouco diferente porque era pois eso, con carácter de autotune, pois eso, ao extremo, con guitarra eléctrica moi procesada. Estivo guai porque a xente parece ser que foi unha cover que lle gustou moito, incluso chegou ao punto no que tamén o incluímos dentro do repertorio dos concertos, porque chegou tanto a tanta xente pedía tamén que o cantásemos, que tamén pois o lanzamos por aí.
0: Imos a escoitalo logo, que decide, rapaz, escoitamos?
1: Sí, claro.
3: Por supuesto.
0: Imos a lo.

0: A continuación, o noso compañeiro Robert vai facer unha preguntinha a Lode. Cando caira, Robert?
1: Sí. Bueno, ademais da música, sabemos que a túa formación é de bailarín. Uh-huh. Podrías falarnos desta faceta, as túas experiencias, competicións nas que has participado?
2: Uh-huh.
1: Un pouco como é?
2: Eu comecei, bueno, desde pequeniño nunha escola de baile tradicional galego. Con 5 aniños, aí foi donde empezou un pouquiño como esa inquietude polo baile e demais. E bueno, desde aí xa me empecei a fixar máis nos temas do baile deportivo, no que aí sí que competín, pois eso, a nivel nacional e internacional. Aí, por exemplo, no baile deportivo é donde, pois digamos, como que adquirín así esa maior disciplina a nivel baile, porque, bueno, fomos campeóns galegos 2 anos consecutivos, chegamos tamén a ser terceros de España en ritmos latinos e en 10 bailes, incluso tivemos a fortuna tamén de poder representar a España en certámenes internacionais. E a raíz de eso, como que me cansei un pouco do baile deportivo, o sea que era, pois, es un baile tamén moi moi exixente, estaba como desconectando un pouco do que era realmente bailar. Comecei co tema do baile urbán, das danzas urbanas, onde me empecé a formar pois tamén en talleres que impartían xigantes en León, aquí ao ladiño, e ata o día de hoxe foi así como formando un pouquiño en todos os aspectos, e hoxe en día o que máis disfruto sen dúbida e pois eso, levar os meus grupos de competición urbana, os nenos, as nenas, e pois eso, disfrutar con eles das xornadas de competición. E este ano tamén me animei con eles a competir. De feito, estou nun grupo e tamén con outro profesor que competimos tamén facendo parella, e a verdad que é moi guai volver como a conectar con ese punto da danza.
1: Sí. Bueno, isto xa é curiosidade. Se te deran a decir, prefires cantar ou bailar?
2: Sempre xa esta pregunta. Sempre, sempre. Non, o sea, eu sempre o comparo como que a quen lle preguntas, que prefires, a perna dereita ou a esquerda? Se falta unha das dúas, seguramente vala botar en falta. Entonces, para min, tanto a música como o baile forman un só. É dicir, sen música non hai baile, sen baile non hai música. Entón, é como que eu vexo como eso, como que poden convivir perfectamente, e non me gustaría ter que elixir. Vou ser un pouco egoísta aí e quedarme con ambas, non? Porque, non sei, disfruto moito do que fago, disfruto moito do que é, pois, ter unha academia, impartir música, tamén, pois, axudar aos nenos tamén que vexo con inquietudes de tanto de bailar como de dar os primeiros pasos con algún instrumento, alguna cousiña, pois...
3: Como se chama a academia?
2: All Dance Studio.
3: All Dance,
2: sí.
3: Todo tipo de baile, ¿no?
2: Correcto.
0: E dixo eu, por exemplo, unha persoa patosa como me considero eu, se me anoto a All Dance Studio, daría aprendido uns pasiños básicos para, sí, por exemplo, sacar a unha rapaza a bailar nunha verbena.
2: Sen dúbida, eso sen dúbida.
0: Ti crees que sí?
2: Eso sen dúbida, que nos temos aí material de sobra para conseguir que te desenvolvas en problema.
0: Mira que son moi patoso. Bueno, pois a continuación imos a escoitar Game Over de Lode. Que nos podes decir de Game Over, Lode?
2: Pois bueno, é un tema no que traballamos tamén fai moito tempo, e que bueno, disfrutamos moito do que foi o momento de facelo, de compoñelo, porque foi todo a distancia. Foi a primeira vez que fixemos unha composición así por videochamada, e a produción tamén así á vez. Foi así como un pouco caótico, pero tamén saliu un resultado dunha canción moi chula. Ademais que nese tema tamén o compartimos moito en redes, fixemos aí montón de traballo de gravar reaccións e tal, e tivo moi boa acollida precisamente por iso, porque antes de incluso do lanzamento fixemos infinidade de vídeos coa xente escoitando o tema por primeira vez en directo, e foi guai tamén, foi un,

0: Creo que bueno, es algo que voy a llevar siempre conmigo, que me gusta aprender de toda gente, de con que comparto tiempo.
1: Moitas grazas polas túas palabras, Lode.
0: Graciñas a vos.
2: Eu teño unha pregunta, que beneficios ten o baile para a saúde mental da poboación?
0: Pa saúde mental eu creo que o baile é super importante, porque ao final o baile faiche estar no momento presente, non? Moitas veces eu creo que tamén estamos moi preocupados de todo o que nos rodea, tanto do que vemos nas noticias, en redes sociais, etc. E unha cousa moi bonita que ten o baile é que ao final ti cando vas a bailar unha peza ou estás simplemente pois iso aprendéndoa ou mesmo intentando dar os teus primeiros pasos para ir a unha verbena, por exemplo. A verdade é que é moi bonito porque tines ese intre, aínda que teñas as preocupacións máis grandes do mundo, tine ese momento únicamente estás presente no baile, estás presente nos teus pasos, na música, e por un segundiño, aínda que señan tres minutos que dura a canción, olvidaste do que hai fora, non? A verdade é que nos cada vez vemos máis a xente que acude á academia pois un poquiño para evadirse de todo o que pasa aí. De feito, hai pois alumnos incluso que xa nos din directamente que para eles o baile é terapia, é moi bonito, porque eu inclúeme dentro de esa terapia. Teño días fatais, bueno, podedes imaginar, son autónomo, o sea, se non me dedicara ao baile, á música, pois seguramente que estaría amargado todo o día. E grazas a ela, é unha ferramenta que utiliza todos os días coa miña xente, cos meus alumnos, incluso, por que non dicilo, en casa tamén cando temos un momento para bailar, aproveito porque eu considero que é unha terapia moi, moi forte.
1: Pois, Odito, imos a escoitar...
0: Game over.
1: Game over.
0: Eso. Game over.

0: Manolo, para Lode, perdón, Lode, para toda a audiencia que nos está escoitando e tamén para todos nós, poderínos dicir a túa páxina web, redes sociais, onde a xente quera seguirche?
1: Sí, o sea, tanto en Instagram como en TikTok, Lode / oficial, despois en Facebook, YouTube, simplemente buscando Lode, en Spotify igual.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sebral da Fundación Ernesto Guerra da Cal a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal desde Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. En día 1 de xuño de 2026, zarpou do Arsenal de Ferrol a fragata Blas de Lezo, F-103, con rumo aos Estados Unidos de América para se integrar nun grupo de combate. En 20 de maio foi anunciada a presenza nas Caraibas do grupo de combate do Nimitz, ameaçando atacar Cuba. O grupo está integrado pelo portaaviões Nimitz con guarnición de 6.000 persoas, 6.000 tropas e 90 aeronaves, máis 4 unidades navais norteamericanas. En día 2 de xuño de 2026, o secretario de Estado dos Estados Unidos de América, Marco Rubio, anuncia públicamente unha colisión de países amigos con excepción da Nicaragua, Cuba, a Venezuela, Brasil e mesmo Colombia. E as perguntas surden de inmediato. A fragata Blas de Lezo vai se integrar no grupo de combate do Nimitz para atacar Cuba ou o resto dos países citados por Marco Rubio, todos con costas nas Caraibas? Está a F-101 Álvaro de Bazán integrada no grupo de combate do Nimitz para agredir Cuba? A opinión pública ferrolana e galega ten direito a saber e debe exigir ese direito onde e para que se emprega o diñeiro público consumido nas despesas empregues nestas ingraduras ás ordens de Trump Netanyahu. As propias guarnizoas das fragatas deberían realizar asembleas para debater estas questões e que prevalecese a opinión mayoritaria para que houvese democracia nas fragatas. Opinábamos no programa anterior que as fragatas Méndez Núñez e Cristóbal Colón que estiveran integradas no grupo de combate do Charles de Gaulle en aguas de Chipre terían de ter defendido as solidarias persoas que navegaban na flotilla dos ataques, secuestro, tortura e violación da corbeta israelita. A cineasta australiana Juliette Lamont denuncia con forza a humillación, tortura e estupro a que foi sometida pelos soldados sionistas, como moitas outras persoas da flotilla, e afirma que o trato que dan as persoas palestinianas presas, que dura décadas, ten de ser moito pior, con resultados de morte impunes. 11 persoas australianas da flotilla apresentaran unha petición no Tribunal Penal Internacional contra Israel, alegando maus tratos e abusos que cualificaran de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, torturas e outras violações do direito internacional. Chegados a Australia, denunciaran espancamentos, tortura e agresión sexual. A advogada australiana Bernadette Saidan faz parte da equipa xurídica que axuda activistas a presentar provas ao Tribunal Internacional en Haia, en Holanda, e frisa a respeito dos millares de persoas palestinianas que viveran e morreran sob o mesmo sistema de abusos, violencia e impunidade. Os activistas australianos exixiran ao seu goberno unha acción máis rigorosa e sanzoes contra Israel. A ONU inclui Israel na listaxe por violencia sexual contra persoas palestinianas, mulleres, homens, meninos e meninas. O mesmo que apelamos para a mobilización en Vigo contra o militarismo imperialista e colonialista das xenocidas forzas armadas españolas, a celebración do monarca, da monarca e da princesa, tamén reiteramos apelo para a mobilización en Ferrol contra o arriado de bandeira ás 20 horas de mañá, sexta-feira, na Praza de Armas, e contra a xura de bandeira ás 12 horas do día 20 na Praza de Armas. Ferrol non pode estar tomado permanentemente pelas forzas armadas españolas nas rúas.
As rúas de Ferrol ten de estar libres de paradas militares e proxisóes religioso militares, con ameaçantes tropas de baioneta calada. E tamén apelamos para exixir a liberdade dos 11 activistas da Global Summit Land Convoy da caravana solidaria que se dirixía a Gaza por terra desde a Mauritania acompañando a flotilla, que foran secuestradas en Libia e incomunicadas. Unha persoa tunisina en 19 de maio e as 10 restantes en 24 de maio. Após 10 días desaparecidas, esas 10 persoas foron apresentadas en Benghazi á Fiscalía, que decide mantelas presas máis 10 días desde o día 2 de xuño de 2026. Do xoven tunisino Mehdi Bouzguenda non sabemos. Na França están a enviar e-mails exixindo a súa liberdade a embaixadas e consulados de Libia. En Portugal, a greve xeral convocada onte en día 3 pela Confederación Xeral de Traballadores Portugueses Intersindical contra o pacote laboral de Montenegro teve unha adhesión moito significativa. Lembrar que o artigo 7.3 da Constitución Portuguesa recoñece, establece o direito á insurreixón contra todas as formas de opresión. Hoxe, por volta das 9:30, foi asinado un cesar-fogo entre Israel e o Líbano, como unha exixencia que o Irán fez ao Trump nas negociações que están a desenvolver. O xornalista Patrick Winter escreve hoxe en El Diario: é a guerra de Trump no Irán un invés estratégico máis importante do que Vietnam para os Estados Unidos de América? Responde afirmativamente. E agora continuaremos con a música do Seca Afonso. Desta feita temos o álbum Tras Outro Amigo tamén, e escutaremos a canción número 1 intitulada Tras Outro Amigo tamén.

No programa anterior acabáramos referenciando os oito combatentes republicanos, axentes secretos, que desembarcaran nas praias de Nerxa, en Málaga. E hoxe queremos iniciar a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal homenaxeando a estes oito combatentes republicanos, lendo outra vez o que xa leímos no programa anterior. Entretanto, os oito que desembarcaran nas praias de Nerxa, Málaga: Manuel Luxar Feliz, galego de Lugo, radiotelegrafista da Armada Republicana; Ignacio López Domínguez, tenente radiotelegrafista da Aviación; Pedro Rollo Sanz, telegrafista de artillería antiaérea; Guillermo Garrido de las Heras, sargento do 3º Batallón da 1ª Brigada de Carros Blindados; Xaime Pérez Tapia, comandante do Batallón da 207 Brigada Mixta; e os veteranos do Exército Popular da República: Joaquín Centurión, Francisco Bueno Ledesma e Luis Ruiz Aguayo. Permanecían presos do franquismo, que fusilará os cinco primeiros en Alcalá de Henares en 16 de xaneiro de 1945. O coordenador de todos eles era Ricard Sicre Cerdá, nacido en Barcelona en 1919, militante de Esquerra Republicana de Cataluña, que integrará a equipa de 20 españoles e norteamericanos que Donald Downes leva para o norte de África. Milton Feslen, os irmãos porto-riqueños Michel e James Ximénez, os tres da Brigada Lincoln, xunto con Richard Sicre, facían parte da equipa. Os 16 restantes é que non sabemos. Ese un deles era Ernesto Guerra da Cal. Arthur Goldberg foi secretario de Traballo no goberno de John Fitzgerald Kennedy desde 21 de xaneiro de 1961 até 20 de febreiro de 1962. Durante o tempo do secuestro do paquete Santa María, 22 de xaneiro até 2 de febreiro de 1961, o FBI ten cerca de 900 páxinas de investigación relativas a ele por pertencer ao PC americano en Chicago. Alan Dulles Foster fora reclutado por Donovan en outubro de 1941 en Nova York, sendo designado para dirigir as operacións da COI, sediada no cuarto 3603 do Centro Rockefeller, asumindo escritorios xeridos 6, británico. En outubro de 1942 foi para Berna, onde traballou con a OSS até maio de 1945. Donovan era nativo de Nova York, Buffalo, estudou leis na Columbia, apresentouse ás eleixoes en Nova York pelo Partido Republicano. Nelson Rockefeller era, en 13 de xuño de 1942, coordenador de asuntos interamericanos. William Stephenson foi un axente secreto canadiano enviado por Churchill en 1940 aos Estados Unidos de América. Os operativos de Stephenson incluían unha variada gama de operacións, tais como o asalto á Embaixada Española en Washington, onde roubaran os códigos secretos da comunicación diplomática entre o goberno fascista do general Franco e Berlín. The Devil's Chessboard, Alan Dulles, dicía David Talbot, New York Times bestseller. E agora continuaremos escutando ao noso Seca Afonso na canción número 2 do mesmo álbum, Tras Outro Amigo tamén, a número 2, intitulada María Falla. Vai, María Falla.

O exilio de Bernardino Machado en A Coruña. O golpe militar de 28 de maio de 1926 instaura unha ditadura militar en Portugal con a súa vaga de prisóis, de gredos e exilios. En 3-9 de febreiro de 1927, a denominada Revolución de Febreiro en Lisboa e Porto contra a ditadura militar fracasa. Nese mesmo mes, Bernardino Machado, que fora presidente da República Portuguesa, parte para o exilio a Vigo. Procedente de Vigo, Bernardino Machado e a súa familia chegan á Coruña en 31 de marzo de 1927. El Pueblo Gallego publica que chegou ás 19 horas e foi recibido pelo alcaide Manuel Casás e os republicanos que o acompañaran en automóveis parte do percurso até a Coruña. Aclamado por eles, foi aloxarse no Hotel Atlantic, hoxe edificio dos Correios. A súa muller, Alcira, conta en carta que a viaxe de automóvil durara 4 horas e que fora moito boa por unha estrada lisa como a sala. O señor Manuel Casás, alcaide de A Coruña, en sesón municipal, declarou Bernardino Machado hóspede de honor da cidade en 3 de abril de 1927, con eloxios da parte dos elementos liberais da opinión coruñesa, publica El Pueblo Gallego. En 5 de abril, o alcaide de A Coruña convida Bernardino Machado e familia a almoxar en Sada, no Palacio da Praia. El Pueblo Gallego, de 8 de abril de 1927, publica que en sesón de comisión permanente o alcaide de A Coruña informa que Bernardino Machado visitou para lle agradecer a declaración de hóspede de honor da cidade. El Pueblo Gallego, de 24 de xullo de 1927, publica un artigo de Bernardino Machado cuxo cabezallo é No día da Galiza, escrito con se cedillado, en que escreve: a Galiza, escrito con se, entrou nun período fecundo do seu puxante renacimento, e eu, de todo o meu corazón de portugués, me asocio moito gratamente ás xenerosas emosoes da súa ansiada recuesta renovadora de tan felices augurios, facendo votos dedicados porque alcance o máis alto éxito. Aí acabo o artigo cunha palabra éxito en minúsculas. E a seguir, embaixo, Bernardino Machado en mayúsculas. Quase de inmediato, antes de acabar o mes de xullo, Bernardino Machado foi expulso por Primo de Rivera para a França. Durante os 4 meses que Bernardino Machado permaneceu en A Coruña, acompañaba o que sería seu xenro, Aquilino Ribeiro. Fez moitos amigos. Destaca Álvaro Zebreiro e mesmo Antonio Vilar Ponte, que asina un artigo en español en El Pueblo Gallego de 3 de xullo de 1927, en que glosa Bernardino Machado, que teve 14 fillos e 11 netos, e a súa afeición pelas crianzas nos seus paseos por A Coruña, Méndez Núñez e Relleno. Por que os portugueses ten medo de Bernardino Machado, que tanto quera as crianzas? Así acaba o artigo de Antón Vilar Ponte. Ese mesmo día, o dito xornal publica en destaque un deseño de Castelao, Cousas da Vida, na primeira páxina. Un exemplar dese xornal de 3 de xullo de 1927 ten na súa parte superior direita caligrafado: Excelentísimo señor Dr. Alberto Sá Márquez, Castelo de Santa Catarina, Cruz Quebrada, Portugal. Bernardino Machado escreve e publica o seu libro O Militarismo en A Coruña, na editorial LAR, antes de fins de xullo de 1927. Anxo Casal lembra unha tarde en que nos apareceu por ali don Bernardino Machado con Vilar Ponte, Zebreiro e Fernando Osorio do Campo. Quería que lle editásemos o seu libro O Militarismo, que ninguén se atrevía a imprimir. Corremos gozosos a aventura. O libro foi impreso burlando a policía
e introducida toda a edición en Portugal. O libro, editado en portugués clandestinamente en plena dictadura de Primo de Rivera, burlón da polícia, foi unha mostra do apoio e a colaboración de destacadas persoas das Irmandades da Fara de A Coruña, con nada menos o que fora presidente de Portugal, encabezando a oposición democrática á ditadura. Se na impresión participaran Anxo Casal, Leandro Carré Alvarellos, Sebreiro, Vilar Ponte e Fernando Soy do Campo, no traslado e introdución do libro clandestinamente en Portugal, participaran Blanco Torres e Manuel Antonio, este a pilotar a embarcación que atravesou a fronteira fluvial do Miño. E continuamos con a música do Xe Afonso para escutar agora a canción número 3 do álbum Tras Outro Amigo tamén. A canción número 3 intitúlase Canto Maso.

Isto non vai ben. Esta tería que xera a canción número... Esta tería que xera a canción número 10. Vai a número 4. A ver o que acontece.

Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. A Liga da Defesa da República Portuguesa, coñecida como Liga de París. A idea de fundar a Liga surdiu na Galiza entre os exilados republicanos e socialistas portugueses que ali se refugiaran, e foi a partir da Galiza que lanzaran as súas bases. Expulsados da Galiza por Primo de Rivera, foi en París que se reagruparan e deran expresión á Liga xa organizada, redixindo o seu programa, que eran as bases acordadas na Galiza en estreito contacto e con a colaboración das Irmandades da Fala. Destacan como cabezas da Liga de París Afonso Costa, Álvaro de Castro, Xosé Domínguez dos Santos, Xaime Cortesán e Antonio Sergio. Bernardino Machado diríxese repetidamente aos chefes de Estado e á Sociedade das Nasoes contra o recoñecimento do Estado Novo. Publica varios manifestos. A Pastoral Financeira do Patriarca, 1928. O Crime Financeiro da Ditadura, 1929. O Estado Novo Ditatorial, 1931. Os Perigos da Ditadura, 1933. O Estado Novo e o Grande Empréstimo Externo, 1935. E os Perigos Coloniais. Bernardino Machado diríxese ao presidente da Sociedade das Nasoes, Xoán Negrín, para protestar contra a atitude antipatriótica da ditadura portuguesa, que traindo a soberanía nacional se conluiou con o Comité de Non Intervención na Guerra Civil Española con os gobernos imperialistas de Berlín e de Roma en prol dos insurrectos representantes do vello imperialismo castellano. No verán de 1927 publícase O Revirallo, órgano do Comité Revolucionario contra a Ditadura Militar, ditadura que faz Portugal subservente, miserável perante a España de Primo de Rivera, provincia habilitada do Reino Vixiño. Rondan pelas serras fronteirizas os lobos famintos, haxa patriotismo. Tudo no primeiro número. A revolta do Castelo é en 20 de xullo de 1928 e fracasa. En 14 de abril de 1931, a derrocada da monarquía e a proclamación da República Española favorecen o exilio portugués, e é nese mesmo mes, 10 días antes, en día 4, que se produz a revolta das Illas, sobre todo na Madeira, que tamén fracasa. Antonio Fernández Brown publica en Vigo Infantaría 13 no Movimento Político da Madeira de 4 de abril de 1931. Palabras de un vencido. Establecimentos tipográficos, Faro de Vigo, 1932. Segundo Francisco López de Melo, 1931, é o ano de todas as revoltas. A revolta de 26 de agosto de 1931, liderada pelos Budas e a Liga de París, fracasa e afianza a Salazar no poder. Designáranse por Budas o grupo do exilio portugués en Madrid, encabezado por Xaime Cortesán, Xaime de Moraes e Moura Pinto. Exilados portugueses na Galiza. O fracaso da revolta de 26 de agosto de 1931 pode ser explicado pelo que se segue. A comezos de agosto, os Budas adían a revolta a causa das diverxencias con a corrente dos exilados onde pontificaba Cunha Leal, Ribeiro de Carvalho, Cunha Aragón, Álvaro Pope, Sarmento Beires e os sectores ligados ao Partido Republicano Portugués, fixados nos núcleos da Galiza. Estes, por iso mesmo, tamén eles desenvolveran a súa organización revolucionaria propia e obtiveran armas con a complicidade dos socialistas españoles. As figuras centrais de todo este movimento son Bernardino Machado, Afonso Costa, Xosé Domínguez Machado, o Grupo Os Budas e o Tenente Coronel Ribeiro de Carvalho. Xaime Cortesán, vindo de París, reunirse en Madrid con Azaña nos inicios de agosto e tamén con Prieto, que apoian financieramente os portugueses e facilitan a circulación de armamento por territorio español e a súa acumulación xunto á fronteira portuguesa. O secretismo dos Budas relativo ao financiamento
e armamento marginava o grupo de Ribeiro de Carvalho, que prosseguia na Galiza, Tui, Vigo, A Coruña. Uma intensa atividade conspirativa à margem dos Budas de Madrid, com certeza com o apoio das Irmandades da Fala e xa do Partido Galeguista e Orga. Continuamos com a música do Seca Afonso. Desta feita teríamos que escutar a canção número 4, intitulada Epígrafe para a Arte de Furtar. Vamos ver se temos sorte. Sim, esta é a arte de furtar.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Continuamos con o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal. Tiña habido unha aproximación de moitos exilados portugueses á fronteira da Galiza con Portugal, chamados por telegrama enviado por Ribeiro de Carballo desde Portugal, que para aí partira por instrucións do Comité Revolucionario no interior do país. Na Pontevedra, Ribeiro de Carballo reúnese con os exilados naquela cidade, con o concurso de Castelao e Bóveda, reafirmando a unión de todas as correntes revolucionarias. Contudo, o fracaso da tentativa do mes de xullo levaría a que este grupo da Galiza se manifestase descrente no movimento revolucionario que, segundo o capitán Fransán Sardiña, en carta de 14 de agosto, non se fez nen se realizará nos dois meses seguintes máis próximos. Bernardino Machado envía unha circular aos exilados para responder a varios quesitos que serán a base das discusións na reunión de Beires en novembro seguinte. Duas liñas antagónicas se opuñen. Uma, a Liga de París con Afonso Costa e Xosé Domingos dos Santos á frente e asociada ao Comité de Matriz, e uma outra, corporizada por Ribeiro de Carballo e seguida pelo Grupo da Galiza. A liña do Grupo da Galiza consideraba prioritario o apoio dos exilados ao directorio único xa formado por todos os republicanos no interior do país, Portugal, porque, como consideraba, a revolución ten de ser preparada lá dentro e dirixida de lá dentro. Para os do Grupo da Galiza, o papel dos emigrados é o de fornecer apoio nos servizos de propaganda, contraespionaxe e asistencia. Parécelle un erro monumental querer dirixir desde o exterior todas as operações e principalmente a organización dos fundos disponíveis ou outros apoios que veñan a ser conseguidos. Entre unha corrente máis revolucionaria e outra que lutaba pela revolución posible, os entendimentos non parecen fáceis na altura, embora se asinalen reunións na Galiza entre emigrados das dúas tendencias presididas por Xosé Domingos dos Santos no inicio de agosto. É difícil reconstruir o Comité Revolucionario de 26 de agosto de 1931, porque a proclamación revolucionaria non chegou a ser tornada pública e a brevidade con que tudo se desenvolveu deixou na sombra moitos implicados. Unha figura central foi o coronel Hélder Ribeiro, Hélder Armando dos Santos Ribeiro, apoiado pola Liga de París. Outros serían tenente coronel Utra Machado, coronel Díaz Antunes, coronel Agatán Lanza, tenente coronel Sarmento Beives, capitán Xaime Baptista. Dentro civis destacan Simoes Raposo, Joaquín Pratas, Aires Leal de Matos, todos de Alianza Republicana Socialista. Este movimento tiña apoio indirecto de Norton de Matos. Desde París, Álvaro Zebreiro envía carta redixida en portugués para Bernardino Machado, datada en 22 de xullo de 1929. En quase todas as cartas ao Zebreiro, Bernardino Machado pede noticias de Antón Vilar Ponte, envíalle saudações e pede ao Zebreiro que lle pase todos os manifestos que Bernardino Machado publicaba. Bernardino Machado regresa a Galiza en 1932, primeiro a Vigo e depois a Guarda, onde mora até agosto de 1935, en que é expulso por Lerroux para morar en Madrid. En 1936 exílase en París, onde visita Portela Valadares, que envía carta a Castelao. Ontem estiven en París con Bernardino Machado, que lembrou a visita que xuntos lle fixemos e pregunta por vosé, por Castelao. Descoñecemos as datas. Antonio Vilar Ponte escreveu en portugués carta para Bernardino Machado en 11 de xaneiro de 1933. Mantiveran máis correspondencia. Doente, escrevelle unha outra desde a Coruña en 13 de febreiro de 1934. Desde Xoán Flores
2 a Coruña. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora escutaremos A Moda do Intrudo, a canción número 5 do álbum. Vamos lá.

Continuamos con a vida e obra de Ernesto Guardacal. Antonio Sergio, dirigente da Liga de París, que en 1927 tiña 200 membros, decide desde París regresar a Portugal aproveitando a amnistía de decembro de 1932. Entre o mes de febreiro e o mes de maio de 1933, Antonio Sergio encontrase na Galiza, onde é profesor na Universidade de Compostela, debendo satisfacer ese compromiso antes de regresar a Portugal. Non sabemos se Antonio Sergio participou nas celebracións da caravana galeusca en Compostela en 25 de xullo de 1933, onde participou Ernesto Guardacal. Tamén non temos noticias da participación de exilados portugueses, embora permanecesen na Galiza. Un outro foi Francisco Cunha Leal, moito amigo de Casares Quiroga, na altura integrado na Orga, como Antonio Vilar Ponte. Cunha Leal publica en A Coruña na imprensa Monte 4 libros, Ditadura, Democracia ou Comunismo, O Problema Portugués, en 1931, Nova Renascença ou Nova Idade Media, Os meus cadernos, Portugal e a Inglaterra e os partidos políticos en Portugal, Os meus cadernos, Economía, Finanzas, Política, Socioloxía, estes tres durante o ano de 1932. Francisco Cunha Leal regresa a Portugal grazas á amnistía de decembro de 1932. Combatentes portugueses en favor da República Española. Novais Teixeira foi até 1934 correspondente na España do Diario de Noticias. Durante a guerra contra a República Española traballou no gabinete de Azaña sendo correspondente de guerra no xornal Claridad. O golpe franquista muda moita coisa entre o exilio portugués. En Madrid, Álvaro Cuñal participa na organización da Unión Antifascista dos Portugueses Residentes. Manuel Boto, exilado portugués anarcosindicalista, deixa escritas memorias centradas sobre a súa actividade no Servizo de Informações Militares, sin, mantendo durante a guerra pouco contacto con os portugueses. Pedro Baptista da Rocha, do Partido Comunista Portugués, parte para España en 1937, onde ingresa nunha escola para oficiais de artillería con outros portugueses. É maior de artillería do Exército Popular Republicano e mantén contactos con compatriotas civis, sobre todo comunistas. En 1938, faz parte do grupo de portugueses que debían participar no Plano Lusitania, descrevendo o ambiente vivido no acantonamento San Xoán das Abadesas, en Xirona, entre comunistas e anarquistas que acaba por terminar en confronto. Ele é preso por matar un anarquista. Pedro da Rocha atravesa a fronteira francesa integrado no grupo de Jaime de Moraes, por quen ten grande admiración. Internado nos campos de Argelés e Gurs, con a ocupación alemá, o goberno de Vichy quere enviar os máis perigosos das brigadas internacionais para os campos arxelinos, o cual produz unha revolta no día do embarque. Son enviados para Bernet, percurso seguido por Pedro da Rocha, que se ofrece a unha comisión italo-alemá que visitaba o campo para ir traballar a Alemanha. Escreveu memorias en a derrota, parcialmente reproducidas no seu libro Escrito con Paixón, Editorial Camiña. Francisco Ferreira, enviado para Moscovo en abril de 1936, é enviado pelo Partido Comunista Portugués desde París como comisario político á Guerra de España. Traballará na radio Voz da España Republicana. En marzo de 1939, abandona España nun barco para un campo en Orán. Acollido en a URSS por a súa esposa, María del Rosario Martínez Gistó, será responsável de cuadros do Comité Provincial de Valencia da Xuventude Socialista Unificada. As memorias de Francisco Ferreira, Chico da CUF, relatan o período vivido na URSS, a tomar de consciencia da realidade soviética e o abandono da ideoloxía comunista. Continuamos con a música do Seca Afonso,
e agora teríamos que escutar os eunucos.

O artista brasileiro Seu Jorge ten disco novo. Leva por título The Other Side. Foi editado pasado 8 de maio a través do selo discográfico Amor in Sound. Este é o primeiro tema que escoitamos deste traballo, Folia de Amor, titulábase esta peza, dende un traballo que funciona como unha homenaxe global á propia música brasileira. Hai timbres múltiples neste disco que sirven como base a partir da cal o señor Seu Jorge escreve, arranxa, versiona os temas incluídos dentro deste disco.

seu caminho. Se entregue, se desarma.

Esta é unha das pezas que máis me convencen deste Other Side, deste novo traballo de Seu Xorxe. Trátase da canción que pecha este disco, Beleza Bárbara, é o título deste tema. Un traballo que en xeral intúo está fondamente inspirado na creatividade de Milton Nascimento, ainda que evidentemente Seu Xorxe ten unha voz única, exemplar. Grabou este disco ademais con colaboracións con convidados e convidadas de primeiro nivel. Andan por aquí Marisa Monte, Beck, Elis, Regina. Mas se os parece no día de hoxe, como introdución a este disco, centrámonos nos temas onde o propio Seu Xorxe brilla con máis forza. Convido vos a todas e a todos a que escoitedes esta versión que inclúe neste disco dun clásico dos Cain and Abel. Isto chamase Girl, You Move Me.

in the morning. I don't wanna lose your love. I don't wanna.

Tum Tum Tum va ese titular o novo disco de Momo, un traballo que sairá oficialmente a finais do vindeiro mes de xuño. Grabou esta canción, Canto de Aldeia, e o seu título coa colaboración a segundas voces de Nina Miranda. Un tema este que semella introducir unha sorte de reivindicación contemporánea do tropicalismo, da tropicalia, feito que me permite conectar esta canción do señor Momo co primeiro adianto que chega ás mías mans do que vai ser o novo disco de Lau Ro, deste artista e natural de São Paulo, que reside en Brighton dende aí xa bastantes anos. Sacou o seu primeiro disco, Cabana, foi o seu título, no 2024, e agora chegará con este novo disco, Lau, sinceramente, vai ser o seu título, tamén a finais do vindeiro mes de xuño. Un traballo que nace da propia dor, segundo nos comenta o propio Lau Ro. Padece graves problemas de ciática que afectan a súa movilidade, e a partir desa experiencia física reflexiona nos textos incluídos dentro deste traballo. Así soa este primeiro adianto do novo disco de Lau Ro, isto chamase Conclusão.

0: Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
1: Repasa a miña vida e comprendo de novo que non son un revolucionario.
2: Que non cambiei a sociedade ni deixei ninguna obra que vaya a cambiar a historia da música.
3: É dicir, entendo que son unha persoa insignificante.

De todos os proxectos galegos que funcionan dentro do ámbito do pop independente, do pop contemporáneo, na miña opinión, os Néboa son unha das formacións máis convincentes. E co seu novo disco, Barco Fantasma, e o seu título, coido que confirman esta idea, cando menos, lóxicamente, na miña opinión. Ao longo das últimas semanas estivemos a adiantar diferentes sinxelos deste traballo e agora por fin está na rúa. Dende hai escasos días podemos acceder por fin ao repertorio deste novo disco dos Néboa, que se abre con esta maravillosa peza instrumental que conecta directamente coa canción que lle dá título xenérico a todo este proxecto, un traballo de pop elegante, moi ben arranxado, e que, dende a óptica da estrutura das propias cancións, repito, demostran que estamos diante dun dos grandes grupos do ámbito do pop galego contemporáneo. Comprobámolo con outro dos temas, isto chamase Nalgúns Mares.

Abrimos o programa no Brasil con artistas que residen no país de América Latina. Despois seguimos con brasileiros que viven na diáspora, fora do país. Seguimos esta conexión lusófona coa obra dos galegos Néboa. E agora, se vos parece, escoitamos outro traballo que tamén foi editado recentemente. Trátase este disco é interesantísimo do novo traballo de las nietas del Charlie.

0: Pájaro de Plata, este un dos temas máis atractivos de todos os incluídos dentro do primeiro disco de Las Nietas del Charlie, Un Sol Dentro, e o título deste traballo, un proxecto a nivel musical de acentuado carácter minimalista. Temos aquí guitarras acústicas, contrabaixo, batería e as voces das irmás María e Raquel Rubio, e con isto é suficiente para construir un traballo extremadamente complexo dende a óptica das harmonías e, sobre todo, dende a óptica textual, dende a dimensión puramente lírica dos temas incluídos dentro deste disco. Escoitemos outro dos temas deste primeiro traballo de Las Nietas del Charlie, isto chámase 13.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Yana Daimet, titúlase esta maravilla dende este traballo Flama Folklore, un proxecto que foi publicado oficialmente a pasado 15 de maio a través do selo suizo Bongo Joe. Lembra de que as Cocaña son o dúo formado por Caroline Dufault e Lila Fraisse, beben da tradición musical occitana dándolle un xiro persoal extremadamente contemporáneo. Dende Toulouse funcionan as Cocaña, que encontraron con Raúl Refri para producir parte dos temas incluídos dentro deste traballo. Con outro dos temas deste disco, unha das cancións que máis me convence

Coidar doutras colmeas, unha canción que nos retrotrae a Coidar dunhas colmeas, que era unha canción das incluídas no debut de Néboa, no ano 2020. Neste ano 2026 estrearon un disco chamado Barco Fantasma, do que xa vos falamos aquí na Breto de Orellas, e esta semana volvemos a traelos ao programa porque o Benres 5 van a estar na Sala Riquela de Compostela e o sábado 6 no Café and Pop Torgal. Nesta canción Coidar doutras colmeas estaban acompañados por Antía Muíño, Antía Meixeiras, Fen Falafel, Joao e Mondra. Sempre terán un sitio aquí en A Verte de Orellas propostas como as de Néboa. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Aquí comeza o programa 611 de Ábrete de Orellas desde o regreso ás ondas. Cada semana unha selección musical inspirada polas novidades, como neste caso de Néboa, polos concertos e tamén por algunha que outra curiosidade. Estes días recibimos o primeiro adianto do novo EP, que se vai chamar Abraña, de Hai Po.

Dimmick Me Gum, primeiro adianto do que vai ser o novo EP de Hypo. Como vos decía, chamarase a Braña, e aquí seguimos esperando, como tenemos que esperar ata despois do verán para escoitar enteiro o terceiro álbum de Zabala, o proxecto Coruñés Ferrolán, baseado nas composicións de Víctor Ledo e a voz de Carla Romalde. O pasado venres estrearon o terceiro adianto dese terceiro disco. Unha desas propostas que deberían ter máis repercusión na música galega se este fose un país normal. Das Cruces, Zabala.

O teu nome é Bandeira, a primeira das nove ondas a Begoña Caamaño, Indómitas, o novo disco libro de Uxía, adicado á súa amiga Begoña Caamaño, homenaxeada este ano nas letras galegas. Un libro disco, aínda que parte da intimidade desta relación entre Uxía e Begoña Caamaño, é un disco colectivo que conta coas colaboracións xa desde a ilustración de Vicky Rivadulla, a dirección musical de Pablo Novoa, moitas músicas e músicos amigos e tamén algún que outro dueto interxeracional. Indómitas é o novo traballo de Uxía. E dunha veterana dun nome imprescindible da música galega, imos a unha nova voz que publica estes días o seu primeiro traballo discográfico. Ela chamase Noelia Perpetuo. Gañou o certame Quero Cantar. Sendo aínda adolescente, esta canción, que tamén titula o seu EP de debut, Noelia Perpetuo, Volvoreta.

Elena Vázquez no violín, Marcos Padrón no acordeón, Rubén Abad guitarra e Laura Iturralde nas videoproxeccións e o deseño. Eles son Trilitrate e esta canción abría o seu segundo disco, Frutal Death, e chamábase Endut Hoch Heg. Trilitrate van estar este venres 5 en Compostela na Xentalla do Pichel acompañados por Antela. Se andades por Compostela non dubidedes en ver a Trilitrate. E se andades por Chantada esta fin de semana saberedes que se celebra o Festival Polas Bravas e un dos pratos fortes e actuación do dúo Abril, que veñen de editar o seu disco Medrar e tamén de gañar un premio Martin Kodaks. O dúo formado por Marina Carpente e Claudia Abril chámanse Abril e esta canción, na que están acompañadas por Rubén Canedo, recibe o nome de As Cores de Abril. Viva Abril, esta fin de semana, Festival Polas Bravas en Chantada.

querido Pepe, aquí Dani Alonso de bandas como Blood Fillioas, Boy Elliott and the Plastic Bags, Os Amigos dos Músicos ou Tesouro. Xa me gustaría a min durar nas bandas a metade do que leva a brete de orellas. Parabéns por eses 600 programas e grazas polo traballo que faz. Unha aperta grande.

O segundo disco da banda ourensá Tesouro féchase con esta Silencio de Ourense, baseada nun poema de autor descoñecido en a que canta Dani Alonso, o baixista de Tesouro. Aser Álvarez encárgase da batería na percusión, Anxo Fernández, teclados e acordeóns, e o compositor e voz principal, Carlos Rego. Seguimos a repasar No Centro do Mundo, o segundo disco de Tesouro, que, por certo, están este venres no Grándula, na súa cidade, en Ourense. E un par de concertos recomendáveis a nivel internacional son os que vai protagonizar Les Green, coñecido internacionalmente por poñer voz ao mítico Tutti Frutti de Little Richard na película Elvis. Nado en Tennessee en 1985, actualmente en Los Ángeles, fusiona rock and roll, soul, rock clásico, é unha auténtica besta do escenario. Les Green, neste caso acompañado pola banda española The Picking Boppers, vai estar o mércores 3 na Sala Capitol de Compostela e o venres 5 no Teatro Jofre de Ferrol. Imolo escoitar con esta Gimme a Sign, Les Green.

y mi assign Les Green, que vai estar, como vos dicía, o mércores 3 na Sala Capitol de Compostela e o venres 5 en Ferrol, no Teatro Jofre. Recomendable ver ao vivo algunha vez a Les Green. Hai moitísimos máis concertos polo país, dalgúns deles falvos na axenda de abertedorellas.com, non se pode falar de todos, así que tamén facemos unha pequena escolla para que non perdades o que nos parece un pouco máis interesante. Este sábado 6, no Centro Comercial Alaxe, en Vigo, vai ter lugar o primeiro festival Vigo Funk. Alí van estar Good God, Tango Mango e a banda que imos escoitar agora en Aberte de Orellas, Moon Cresta. Recomendo vos, está comentado en abertedorellas.com, o seu libro cómic Zadim. Escoitamos esta semana Brand New Dawn. Moon Cresta, este sábado 6, no primeiro festival Vigo Funk.

Os concertos de Mooncresta son realmente intensos, ainda que podades pensar que esta Brand New Dawn ten un corte máis relaxado. Pero tamén cómpre reivindicar desde aquí de Aberte Orellas o dereito dos grupos a tocar tamén cancións máis contidas, máis lentas, frente a esta dictadura dos hits e de que todo que ten que ser moi movido e intenso. Aquí estivemos unha semana máis para abrir as orellas, para escoitar esas pezas agochadas nos discos e para recomendarvos que apostedes pola música ao vivo e que non faledes durante os concertos. Tiña que dicir isto antes de marchar, Before I Go. E xa que mencionei o primeiro festival Vigo Funk este sábado 6, imos acabar esta edición de Aberto de Orellas tamén cunha banda viguesa. O seu segundo traballo de estudio, Visions of Juno, formouse en Vigo en torno ao cantante irlandés Paul Clark e Jorge Lorenzo, agora acompañados por Aitor Moon no baixo e José Calvo na batería. Un disco ben recomendable de corte clásico de pop rock producido polo coruñés Juan de Dios Martín. Con Visions of Juno e esta Before I Go, antes de marchar, despídome ata vindeira semana. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos.

0: Hola, boas tardes. Estamos aquí en Radio Filispín. A Xanela das Fucas. Bueno, facía uns días que non viñamos aquí, porque fixemos programa, pero dentro de outro lugar. Entonces, non estábamos aquí no estudio, pero xe temos un motivo maravilloso para poder estar. Porque nos van a acompañar dúas mulleres excepcionales de aquí de Ferrol. Dúas mulleres que a vida fixo que se encontrasen. Cousas que pasan na vida, verdad, niña? Ben vida, niña, que tamén facía tempo que non nos víamos aquí.
1: Sí, era isto, permite recuperar as boas costumes.
0: Sí.
1: É certo que temos aquí hoxe dúas mulleres estupendas que, por certo, están metidas sempre en todo o que importa, non?
0: Sí.
1: Porque é verdade que Sonia está sempre en todo. Vamos a que é o que hai que facer, non? Pero si vamos a calquera cousa que hai que apoiar, porque defensa de dereitos, feminista, Sonia, aí, nos atopamos.
2: Sí,
0: bueno.
2: Una toca narices activista.
0: Sí, sí, aí está. E decíamos que temos moitos motivos e que xustamente están entrando no estudio un grupo de personas, porque a outra convidada ven acompañada de outras personas, moi ben acompañado. O sea que os vamos a, como, bueno, nosotros o directo é así, e como están entrando pola porta, les vamos a invitar a que se senten e se acomoden, por aí, polo estudiante. Hola, benvidos, bonitos. Hola. Bueno, mentras mentras están acomodando, vamos a facer unha cousa. Vamos a poñer unha música para, bueno, un pouco para ambientar do que vamos a falar. Vamos a poñer unha música. Bueno, que ben cantas. Oye, a niña, que ben cantas. Persona. Oxe, tiña que haber vido Cris, porque lle encantaría. Sí, encantaría.
3: A miña Cris encantalle a xente nova.
0: Sí, e a xente además así de nova.
2: Tan nova.
0: Bueno, como decía antes, vamos a poñer unha música.
4: Non é a paisaxe que se che mostra, nin a intensidade do salitre atlántico. Non é a pedra que resistiu ao paso do tempo, nin o metal sobre o que construímos a nosa historia. Non é o feitizo que gardan as nosas frades, nin os infinis camiños por explorar. Esa luz que empurra o noso esforzo. O cuidado en amar o que facemos é o que nos leva máis aló. A luz é o sinal. Transpórtanos a outros tempos e apréndenos a mirar o noso pasado. Muros que latexan cos ecos de antigas batallas navais, onde o espírito duns poucos resistiron contra tantos, para forxar o que somos.

Somos herdeiros da ilustración, da forza dunhas ideas que transformaron montañas e crearon unha cidade sobre un mar. Augas que vos arrastrarán a lugares que creeríades imposibles.

final será o teu guía. Aprenderás a mudar o teu olhar, a descubrir a grandeza do pequeno, a sentir a beleza do que coñeces e do que vivirás. É o sinal, a luz atlántica.

0: Bueno, xa estamos todos acomodados, non?
1: Estamos todas, pero eu quería saber como se chama claro, esta xente nova, que digamos claro o seu
0: sí,
1: nome.
0: Claro que sí, porque non é habitual que haxa tanta xente tan, tan pequeniña por aquí. Nos decides o vosso nome? Bueno, ademais, eles veñen cos seus profes, non? Cas personas da Escola de Arte, non? Porque hoxe vamos a falar bastante de arte, xa, esa niña. Sí?
1: Como te chamas?
0: Dinos como te chamas.
2: Pizza. Como?
3: Pizza.
0: Pizza. Ah, moi
2: pizza.
0: Bien.
2: Pizza. Pizza. Sí, pizza. Ai, que bonito. É iso.
1: Que original.
3: Porque aquí na escola chamas así, ¿verdad?
2: Ah.
0: Nomes. Ah, moi ben.
1: Vale. Que ben.
0: Bueno, decir que
2: qué chulo.
0: Que están convidamos a Sonia Muriz e a Carmen Martín para que nos falen de un proyecto. E claro, Carmen e José pois acudiron á radio acompañadas das personas cas que estaban traballando, non? Cas que estaban na súa escola de arte, non? Entonces son estas personas que nos acompañan pois as cinco
2: catro xudas.
0: Sí.
2: E vos, bueno, como vos chamades?
1: A ver, como vos chamades sí. Vosotras? Ti como te chamas? A ver, contame.
4: Eu chamo Algodón.
1: Ah, moi ben. Uh-huh. Algodón.
2: Que bonito.
1: Que bonito.
2: Cartulina. Cartulina.
4: Yo me llamo Témpera. ¿Y vosotras?
5: Y Fumino.
2: Carai.
1: Xa me impresionaron nada máis chegar.
2: Eu tamén quero un nome deses.
1: Eu tamén quero un nome deses.
3: Que teñen que facer? Teñen que vir a escola,
2: non? Ah.
1: E ganaron, non?
3: Unha potita, unha potiña que temos. E escolle o nome.
1: Bueno, pero despois a ver hai que mantelo por méritos, non?
3: Bueno. O non. Depende, depende. Nada, pois a partir de aí sempre nos chamamos así. De tal maneira que eu, por exemplo, moitas veces non sei como se chaman fora. Como te chamas fora?
5: Lucas.
3: Non teño nin idea, sempre te chamamos...
0: O xa que o que entendo é o que pasa é que unha vez que se entra aí, sí, nesa escola, cambia o nome.
3: Non? Aí está.
0: Se escolle un nome palí.
3: Sí, a partir de aí xa se chaman como se si fora un material genial artístico. Ah. Entón pode tocar calquer nome. Pode ser algodón, como ela, pode ser acrílico, óleo, o que sai aí, non? Aí está.
2: Que bueno.
3: Hai persoas que o cambian, por exemplo, el primeiro era outro nome, pero non lle gustaba.
0: Non lle gustaba, o sea que hai posibilidade de elegir.
3: Sí, sí, sí, porque, a ver, tens claro que conectar con o nome, non?
1: Claro. Desde que recoñeces o teu nome, se claro, que te recoñeces co que che toca, pois
3: é iso. Tamén os maiores tamén el chamase Mino, uh-huh, o profe Mino, todos temos así nome, papel, Témpera, despois a outra profe que temos se chama Goma. Bueno, pois vamos así xogando.
2: Que bonito.
0: Que interesante, ¿verdad, Sonia?
2: Sí, sí, bueno, una envidia.
0: Bueno, hai alguén ven aquí con un lazo violeta e unhas alas, non sei se iso significa algo, nos queres contar?
5: Sí.
0: Acércate ao micro.
5: Son alas que me compraron mamá e papá para Halloween.
0: Ah.
5: O sea, para carnaval.
2: Ah, que bonitas.
0: Ah. Claro, eu estou equivocado, non en ninguna de esos momentos, pero bueno, da igual.
2: Non, é da igual. Che gustan entonces, as alas, verdad?
5: Sí.
6: Calquer día é bon para levar unhas alas, non?
0: Sí, sí, sí, sí. Son moi necesarias, sí, además. Sí. Nestes momentos son... Bueno, que maravilla, claro.
6: O que temos é unha tarta, verdad? Que hoxe celebrábamos o cumpleanos de Cartulina,
2: oh,
6: que vai estar o día 7... Entón, pois dixemos, pois vamos a levar dis a elas e temos aí un pouco de tarta, por si queredes.
1: Felicidades, moitos parabéns, adiantados.
6: Sí, que fixo a súa nai.
1: Cantos anos vas cumplir?
3: Seis anos. Que maior xa, non?
1: Xa me dixe eu que por aí andaba a edad, por aí. Que falta algún dente.
6: Sí.
1: A esas idades é cando ven o rato, Feri. Buscar os dentes.
3: Ela ten na casa unha persona, bueno, un poquinho...
1: A miña xa ten 13 anos.
3: Sí.
6: Bueno, ah, pois como ela.
3: Sí, sí.
1: Sí, pues, miña pequena, sí, 13 anos. Claro. A mí ten este momento tempo ido a unha escola de arte.
3: Que además lle gusta moito.
1: Claro. Todo que sea pintar e bailar.
3: Sí,
1: e...
3: sí, sí, é moi artista. Tamén.
1: Moi artista.
6: Os claro, que os nenos me
1: explican. O artista o todo.
0: Non se pode ter todo.
3: Todo lle gusta. Bueno, nos queredes contar algo máis? Do que facedes ali na escola? Nos contades algo? Que fixechedes hoxe, por exemplo? Ui.
5: Pintamos cadros.
3: Pintachedes cadros, moi ben.
1: Pero pasádelo bueno. Ben, supoño.
5: Sí.
1: Non,
5: sí.
1: Non iríades, non?
6: E que levachedes hoxe? Unha camiseta para facer que? Porque non deu moito tempo, pero íbamos a facer o do tren.
3: Ai, claro.
6: Que estamos aí esta semana.
3: Estades co tren, non?
6: Sí, ten, pero non deu tempo. Hoxe non deu tempo, porque bueno. Viñamos aquí, que tamén era importante,
3: claro,
6: non?
3: Claro, claro.
1: Entendo que sodes persoas que tedes moita imaginación, que vos sí. Gusta moito ser orixinais. E a vosa imaginación ten que voar, como as asás.
5: Sí.
1: Gusta vos imaginar vos cousas, que facedes cousas. Sí, diferentes ao que fai o resto dos pequenos e pequenas.
6: É que están moi timidiños, é que claro, non, es non que... os recoñezo, porque sempre están sí. Falando, viñan todos contentos si por aí, por aí.
1: Claro, como se fuéramos amigas todas.
6: Claro. A ver, que avisamos.
3: Que pensaron cando lles dixeseles que viñades pa aquí?
6: Aí, seguida dixeron que sí, que querían. Sí, sí, sí, seguida sí.
1: Unha pequena excursión,
6: ¿verdad? Sí, sí, outro... Ademais estamos aquí al ladiño, claro. Entón.
3: A un lugar diferente, non?
6: Sí.
3: Aquí non se pinta, pintamos un pouco a mono de vez en cando.
1: Todos os días.
6: Bueno, pero é arte, non? Tamén.
3: Claro.
6: É arte, todo é arte.
3: A veces temos que ter moito arte para que isto saia pues un sí, poquinho ben.
6: Como hoxe, por exemplo, non?
3: Sí. Para que isto saia un poquinho ben.
1: Que todo sexa unha fantasía de color, non?
3: Exactamente. Bueno, pues, moitas gracias por vir hasta aquí. Vale, chicos, e que non seña a última vez que veñades, outro día podedes vir e facemos un programa das cousas que vosotros facedes.
6: Ah, vale. Pois que ben.
3: Vale.
6: Nos vimos, verdad?
3: Vale.
6: Non queredes vir? Queres vir? Outra vez?
5: Sí. Producción.
1: Bueno, con todo, e que ahora estedes un pouco tímidos, podedes intervir cando que creades que queredes decir algo. Vale.
0: Sí.
3: Bueno, isto
0: es... a min, que aguantas pouco sentada.
3: Sí. Bueno, pois vamos a empezar. Puxemos unha canción que xa anunciaba algo, non? Anunciaba
5: sí.
3: Algo de isto do que vamos a falar. Elas son Sonia Ruiz, que xa dixe antes, e Carmen Martín. Sonia, dixen ben o teu apellido.
0: Esta vez sí.
3: Dixen con
0: sí,
3: A porque che cambio a vocal.
0: Non pasa nada, é a mesma familia, vocal. Pero o meu pai o mellor prefira a Mauriz.
3: Sí, seguro. Bueno, estades aquí porque vos metíxedes nun lío, nun lío importante.
0: Bueno.
3: No? Bueno, nun lío moi bonito, nun lío moi bonito, non?
0: Todo proxecto é un lío, al final.
3: Sí, porque a vida é un lío.
0: Pero, sí.
3: A vida é un lío.
0: Sí, non? Dende que naces.
3: Como parece isto? Por que vos encontrais... Por que se encontraron Sonia pues, e Carmen?
0: Foi moi casual, porque eu ia pola rúa como mozo... Empecé a ver os cadros e dixe, jo, pois pues me gustaría un montón que cando recollan os trouxeran o Ateneo. Un día, xa picha posibilidade de sí. que eso non podía quedar que
2: eu
0: verdad.
2: Sempre estuve vendo posibilidades
0: sí.
2: Entonces, cando viñeches ao Ateneo te dixen, jo, eu laría isto e me dixes o contacto de Carmen, pero xa antes de que pudieran chamar a Carmen veu Paula sí. a vecina de enfronte coa que sempre lleve xa as plantas e os perros, por certo e nada, me dixo que lle gustaría traer os cadros a Ateneo e eu, pues xa está, dito meu feito
0: claro
2: eso é precisamente o que eu quería e xa cando veu Carme propuso engadirlle unhas certas actividades a máis de unha simple exposición que as exposicións moitas veces son como moi estáticas, non? Se montan, se fai unha inauguración con pinchos e logo ven quen quere pero non sempre hai un dinamismo e as propostas que me fixeron me parecen moi interesantes. Bueno, creo que eso é mellor que o conte ela, pero e bueno, para algunos aínda estamos aí coas datas, os horarios, iremos contando, pero creo que pode ser moi interesante engadilo a unha exposición.
6: Sí, eu penso que sí.
0: Vamos a decir, porque claro, nosotros sabemos de que vai o asunto, pero os que están escoitando non saben de que estamos
2: verdad,
0: a falar.
2: Non me expliquei.
0: Claro, non saben de que estamos a falar. Son unhos cuadros especiales. Por que crees que son especiales, Sonia?
2: Bueno, está moi ben porque retrata a sociedade de Ferrolán. O sea, é tipo de ir polos comercios de Ferrol. Esa xente que está tras os mostradores, o sea, o comercio ferrolán sempre foi moi de rúa. Eu me lembro de pequena que se restaban nas portas falando uns con outros e logo se tomaba algo nos bares do redor. Sempre nos coñecemos moito uns aos outros, ¿no? Entón son como moi recoñecibles. Ti vas por aí e dices, "Ai, mira, bueno, me pasou co el de Celso." E xe mira Celso. entón creo que pues un xeito de conectar un tempo da historia que ao mellor tampouco que nos sentamos moi achegados a él, quizáis por unha pedagogía un pouco pobre.
0: Sí, sí.
2: E mira, pois é un xeito de achegarse, sentirme hoxe, o que sei, muiñeiro de Neda, ou sentirme unha dama estupendísima, ou un señor da Armada, ou Álvaro de Bazán, ou algo así.
0: Eu creo que é a primeira vez que sucede isto, non? De que os cuadros están nos escaparates, eu polo menos... Non sei, Ana, non sei se ti recordas.
1: Non, así sí, a mí tamén me pasou de ir polas rúas e ir recoñecendo persoas nos escaparates. É a primeira vez que eu tamén son moi de andar polas rúas, callejear e ver. É a primeira vez, sorprendeu-me gratamente.
0: Sí.
2: Sí.
0: Bueno, sí. Carmen, ti eres a culpable de isto. Eres la culpable.
6: Sí.
0: Carmeña.
6: É certo, eu son a culpable.
0: Dinos, como se ocorreu todo isto?
6: O de colocar os cadros nos escaparates?
0: Non, bueno, os cuadros, primeiro facer os cuadros.
6: Primeiro facelos.
0: Claro.
6: Pois, a ver, a cousa que eu xa levaba tempo querendo facer iso, non? É bastante tempo, así, cando aínda vivía en Portugal. Porque eu, por internet e tal... pois mira a festa esa, non, que facía, decir. E que será? E que será? Que iso que fan aí en Ferrol, tal. Que interesante. Bueno, aí a típica curiosidade, non, que temos todos de que estarán a facer, non? E nada, pois conseguín o contacto de, bueno, porque eu coñezo a Eva Montero. Entón ela como saía nas fotos e tal, e dixen, ah, pois lle preguntar a ela porque seguro que ten que saber, non? Entón ela me dixo, ah, pois isto é tal cousa que se está facendo, que é moi importante aquí en Ferrol, porque xa levan uns anos, tal. Digo, buah, pois eu, nada, isto anotado cando na Ferrol, eu teño que pintar algo aí. Entón, claro, pois o ano pasado xa o quería facer, pero cheguei un pouco tarde, porque cando falei con ela, dixo, bueno, pois eu podo che poñer en contacto con as que o levan, que era Cristina, ¿no? Patricia, a ver, total, que nos facemos a roupa, porque, bueno, pensamos que podía ser calquer cousa así, tipo trapallada, non máis... como en Lugo, ou así que calquera pode ir de pues, outra maneira. Eu pensaba que era distinto, que era máis da xente, todo o mundo. Entón, fixemos aí con unhas telas na casa, tal, fomos ali, pero non nos deixaron participar. Dixeron que era moi tarde, que non. Eu lle dicía, bueno, e si vamos con libretas, e levamos aí xente, tal, sempre con a intención de participar facendo o que nos facemos, non? Pintar. Entón, dixeron, no, pero bueno, pero pode ser de outra maneira, non? Bueno, entón, xa, dende ese momento, púxeme a traballar. Digo, bueno, pois isto ten que ser, isto para o ano o fago, de alguna maneira teño que facer. E tomei así, pois, demasiado en serio. Entón, comecei moi, moi cediño así, xa no Nadal, comecei a pintar xente, amigos, persoas así máis cercanas, non? Porque a idea era facer exercicios na escola con os maiores de retrato, utilizar eso como tamén para traballar, non? Con a xente. Bueno, comecei aí. Entón, coñecín a Julia, que é unha das mulleres que posan aí. Ela díxeme, pois, isto estaría moi ben, que si queres eu teño un vestido, queres que veña? Digo, pois claro, como non vou querer, quero que veñas. Así, é que así xurcen as cousas, sí, é dunha maneira moi, moi liosa, pero, a ver, sí que había unha intención moi clara de facer moitas cousas aí, tipo pasarela, que participaran as persoas da nosa escola, a xente de fora e tal, pero é certo que para min se foi un pouco das más, porque sí. Xa unha vez que entro aí, empezo a coñecer xente, pois xa o despiporre, digo, pois a este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, xa me empezaron a xurdir ideas, non? E despois, ademais, xúntase con que eu divorciéime xusto ano pasado, entón viña, me viña moi ben, porque era como, eu pensaba que, a ver, que todo mundo pensa un pouco o que son as cousas para sí mesma, non? Para, como as sí. Interpreta particularmente, non? Entón, para min, todo este tema de ilustración é unha merda. Así de claro, o sea, eu, para min era todo unha farsa, todo mentira, todo de artificios, vestidos, pois moi, moi de mentira todo, non? Eu dixen, isto...
0: Hai que darlle unha volta.
6: Isto podo utilizar eu, porque para min, cando un se divorcia, xa, sintes eso, non? Sintes que has estado vivindo unha mentira. Pois, por lo menos no meu caso. Entón, tiña necesidade de contar todo o que eu sentía, de as dobles cousas, non? Cando a xente di unha cousa, logo é outra, se esconden cousas, non? Que non, ninguén sabe, son os que viven na familia. Entón, detrás das roupas tamén, non? Como representarse, entón, eu quería contar todo iso. Xente vestida, dunha maneira así moi artificial, e despois facer xente espida, non? Pero despois nada diso foi. O sea, que todo se convertiu noutra cousa, eu aprendi moitísimo máis con o proxecto real que con todo eso que eu quería facer.
0: Bueno, Carmen, nosotros, eu creo que, bueno, é a terceira vez que ves aquí, que estás aquí con nós contándonos proxectos.
6: Sí.
0: Pero creo que a primeira vez que viñeche foi para falarnos de cando fixeche aquí unha exposición retratando as túas compañeras da Horta.
6: Sí, sí, sí, sí. Uh-huh.
1: Bonito.
0: Sí, sí, unha exposición moi, moi bonita. É dicir, que de alguna forma che gusta pintar o que ves.
6: Sí, sí, sí. É que eu, para mí,
0: arte... Despois, cando fixeche desa feira de arte tamén, e cando... Bueno, a mí eso me pareceu moi divertido. Cando pintabades as mascotas... as mascotas das personas, bueno, así que conocíades, de amigos, porque... Sí. Eu trouxen a dúas ou tres personas que a súa mascota para que lle pintaran a pescada. Bueno, están encantados con esas pinturas. A verdade é que están encantados. Claro. O sea que...
6: Sí, é que eu penso que a pintura é a miña maneira de coñecer o mundo. Se non pinto as cousas, non as coñezo. Entón, para, por exemplo, para entender todo o tema da ilustración, é a mellor maneira, non? Por exemplo, por eso eu falaba con Sonia de que era interesante pois facer máis cousas que as pinturas, non? Por exemplo, que as persoas coñezan que dende distintos puntos de vista pois o tema este, non? Porque se escoita moito, pero non se sabe nada. Pois profundizar máis, como cando ves unha persoa, a coñeces, miras e interpretas dunha maneira, incluso si xa viches esa unha persoa parecida, rubia, morena, de ollos azuis, pois o mellor incluso confundeste, non? Porque coñeciches a outra parecida e xa estás interpretando, non? Entón, a pintura, a arte, a cultura permite entrar, atravesar esa barreira, non? E coñecer as persoas de verdade, non? Eu levei unha sorpresa con Sonia, porque, a ver, non é por nada, pero non a coñecía moito. A coñecía a través do meu fillo. Maravillosa, sí. maravillosa bueno, Sonia. Eu dicía, no. Buah, que ben, eu non a coñecía, non? E claro, pois falas con ela e descubres aí un mundo, o seu mundo, non? Unha persoa interesantísima, digo, uau, pero como non está falando por Ferrol todos os días, contando todas esas cousas, unha mañaniña aí, unha hora de nada,
2: porque
6: falando
2: con ela.
6: Non me deixan, digo, uau, pero que interesante, non? Escoitar e coñecer, entón, pois eu, para min, é a través do pincel. O certo que con estos cadros aprendí moitísimo da xente. Moito, porque ademais as persoas cando posan

0: teu, non.
1: Foi moi divertido porque, bueno, foi ali na rúa un día que se estaba facendo. Pois foi un día dos maios ou
0: sí,
1: de algo
0: sí,
1: así.
0: Sí.
1: ¿No? E entonces eu levaba unhos días enferma, además, e baixei a quedara con ela, xa estábamos retrasando moito tempo, entonces baixei toda abrigada con unha noraca. Entonces me dice, me pon algo por encima, ¿no? Para algo típico de esa época. E hostia, pues bueno, aquí estamos con esto. E aparece unha amiga con un canciño, que unha persona que eu a conozco porque tuvo unha, bueno, tuvo un establecimento, un, sí, entiendo, unha frutería, eu a conocí a ele, o a Can, e entonces o Can estuvo ali, nos pintou a mí e o a Can.
0: Sí, porque quedaba moi ben.
1: É genial. Porque me encanta, no, no. Cual da época,
0: Sí, é da época, que es ver a época.
1: Pero foi moi divertido porque, claro, a xente pasaba, saludaba, sí, a Can, me saludaba a mí, falábamos. E me decía, sí, pero que faz aí? Me está pintando, Carmen.
0: Foi moi divertido, sí.
2: Eso bonito, se saca pouco a pintura a rúa en Ferrol.
1: Sí, sí, sí, foi moi divertido. Hai que decir que Carmen o fai moi ben. O fai moi ben, porque con toda a paciencia do mundo, eu non posaba ni de, o sea, non me estaba quieta ni de collo, porque cada que pasaba, pues, hola, que... O
0: sea, é que coñece a todo o mundo esta,
2: sí,
0: muller.
2: É a alcaldesa na sombra.
0: Sí, sí, sí.
1: E Carmen, tú tamén, xente que te nos conocía, claro, nos vían as dúas xuntas, cada
0: unha
1: por un motivo.
0: Sí.
1: Sí, foi graciosísimo. A verdade que eu pasei moi ben. Pero é increíble o traballo que fai en tan pouco tempo. En tan pouco tempo, porque estuvemos 2 horas e media, unha cousa así, además, ela pobre sin comer. Estaban, acabamos as 4 da tarde,
3: sí,
1: unha cousa así, non había sitio xa para comprar comida, bueno.
3: Ela foi ali a comprar comida, bueno, bueno.
1: Foi moi divertido.
3: Foi divertido, sí.
1: Moi divertido.
4: A mí o que me parece é unha idea estupenda, porque é certo que levamos moitos anos con isto da ilustración, xa salimos, sí, nosotras vestidas, xa puxemos os chapeus aqueles, as cintas, acordaste?
1: Ai, bueno, pero iso foi noutro momento, sí, sí, sí, pero iso foi polas sufragistas.
4: Claro, nosotros,
1: sí,
4: temos
0: feito... Sí. Ah, non sabía.
1: Sí, noutro momento.
0: Ah, está. Noutro momento histórico.
4: Aquel de la transformación, é onde era. Eu me refiero que coa ilustración, que chega un momento que sempre se fai como o mismo, entonces faise como aburrido.
0: Sí.
4: Eu non son ninguna experta no tema, pero do que sei, pois xa o sei, me refiro, e se sempre se fai o mesmo, como que non se fai interesante.
0: Mm.
4: Pero isto sí que me impactou, que pareceume novedoso, como que me picou un pouco a curiosidade. Eu supoño que como a mí, sí, que te pasaría máis xente,
0: sí,
4: porque eu vin os cadros, iba con amigas, chelo, Celso, el otro, lo más allá. Entonces,
0: sí,
4: es como que eso a gente parece ya interesante. No se fai aburrido, ¿no? Porque si siempre pasó lo mismo, siempre explican las mismas personas. Como que no.
2: Sí, un poco sí.
1: Bueno,
2: sí,
1: o cierto es que como movimiento, a mí me da pena que non se conozca máis do que foi como movimento, porque foi un momento moi importante no mundo, foi un momento de cambio, de ruptura.
5: Eu a mí me gustaría facendo unha crítica constructiva al festival.
1: Claro.
5: Que ni me apedrea sair de aquí. Eu entendo que este tipo de el patrimonio pode se conserva maiormente por conservar a nosa memoria. Pero non somos parvos, vivimos no capitalismo e hai que facelo rentable economicamente, eso é obvio. Pero creo que ás veces nese vieiro perdemos e invisibilizamos tamén memoria, porque está moi ben que se lle fixe unha crítica a Carmen, que foi, creo, mal dirixida, porque Carmen non tiña por que ser receptora desa crítica, de que nos cadros a xente sempre iba vestida do que viene sendo o sector nobiliario, o burgués, da armada e todo isto. Certo, que, a ver, tamén ninguén vai a culpar a un autónomo que estará farto de traballar todo o día, pois se quere ver guapo, é normal, o sea, non. Eso é obvio, o que debería de ser criticable, non, que nos levara a reflexionar, porque a xente cree que a historia da beleza, o estar belo, é a estética das élites. Pero é lógico, porque así o construímos.

0: temos. Entón, esta oportunidade de facer un festival, que ademais se fai con cartos públicos, estaría moi ben que aproveitaran para facer un pouco de pedagogía. E non se esqueceran das clases sociais que fixeron posible a ilustración en Ferrol.
1: Claro, certo.
0: Porque claro, está moi bonito o esteleiro, pero se mans de obra, o esteleiro non se fai. Eso é obvio.
2: E seguramente que de moitas persoas que morreron facendo esas construccións, todas as construccións que
0: en faides. E ademais invisibiliza un sector moi concreto. Totalmente. Tamén. O sea, el proletariado sempre.
2: Sí.
0: Pero máis nomeadamente as mulleres.
2: Totalmente.
0: Porque eu estaba lendo para... Porque nas cousas que quere facer Carmen son unhas ponencias, eu estaba lendo para a miña, porque me pediu que falara.
1: Claro, a ver.
2: Claro.
0: Me cago de miedo con eso, aproveito para decirlo aquí.
2: Os faz moi ben, que xa te conocemos.
1: Que sí.
0: Unha das cousas que me sorprendeu foi que da prensa británica do Intre, que se falaba de como estaba xurdindo un Ferrol ilustrado e todo isto, e como chegaba el despotismo ilustrado, porque aquí o que chegou foi o despotismo ilustrado. Ferrol é unha obra de un monarca, o sea, non é a ilustración per se. Bueno, habería moito que decir de eso. Así que veñedes a ponencia e vos coitades.
1: Guau, que pero... interesantísimo. Xa quero que... Sí. Xa quero estar aí.
2: Claro, e que foi cosa... un momento... Sí, como movimento, a ilustración foi un momento... Un movimento de ruptura contra todo un poder monárquico, todo un poder da Iglesia Católica.
0: Menos aquí.
2: Claro, porque aquí chegou...
0: Aquí chegou como ferramenta do poder.
2: De outra maneira.
0: Que foi moi interesante, pero claro, e creo que a sociedade de ferrolana de hoxendía é herdeira deso.
2: Totalmente.
0: E o que iba a decir das mulleres é que na prensa británica pon que ahora xurden novos traballos dun Ferrol que tiña, que era unha vila mariñeira, que tiña 200 e pico veciños, o que ven sendo, creo que son 2000 habitantes, o sea, os veciños son casas.
3: Hola, Paula, me escoitas?
0: A ter moitos veciños que veñen de fora a traballar no esteleiro e todo eso, e xurden novos traballos, non?
3: Retorno, tes.
0: Fai unha lista dos traballos, e son todos de señores, o sea, masculino, e logo prostitutas.
2: Claro.
0: Como se en Ferrol non houbera muiñeiras, xente que planchaba roupa.
3: Pero
0: da armada,
3: mulleres
0: que levaban construíron o esteleiro, o sea, que levaban os troncallos estos e todas estas cousas. E peixeiras. Me pareceu... Sí, pareceu-me incrible. Entón,
2: e as mulleres de todos os obreiros que estaban traballando aí...
0: Sí. Que xa me traballaban, porque
2: seguramente,
0: as mulleres sempre traballaron. Sempre. A mí me fai moita gracia cando dicen, no, el traballo da muller que se fixa agora, ¿no? Como se fuera unha cousa hoxendía. No, as mulleres traballaron sempre. Na terra, en mil sitios, costureiras, modistas, bla, bla, bla. As únicas que non traballaban eran as burguesas. Pero claro... festivais como este te dan a nota de que quizás a historia que se fala sempre é a historia da burguesía e non a historia das clases populares, que ao final somos máis. Perdón pola chapa, pero bueno, esta é a crítica constructiva al festival.
2: Pero é que é así.
1: Sí, é que debe ser interesante coñecer os puntos de vista,
0: claro. Claro. É que se poderían facer, por exemplo, ademais de bailes, de minué, obradoiros destos de maquillaxe,
1: sí,
0: facer un mercado de como se facían en todo.
1: Sí.
0: Como era.
3: Hola. Hola, Paula, sí, que tal?
4: Hola. Que tal? Eu te escoito moi ben, pero
3: sigues escoitando con retorno.
4: Se sigue escoitando alta voz. Sí.
3: Sigues escoitando con retorno, non?
4: Sí. Escoitar se escoita perfecto.
3: Podería seguir manter unha conversación?
4: Sí, perfectamente.
3: Entonces funciona. Vale.
4: A ver, o que non pode ser...
3: Estamos
4: aquí, es que eu me estoy escoitando.
3: Escoitando... Sí. Vale, vamos a facer unha cousa.
1: Ser interesante para o festival e aportar algo diferente e novo, pois con isto tamén, non? Entón, canto máis se coñeza propostas así, por iso de facelo no Ateneo, pois ten todo sentido, porque... A parte de xuntármonos todos aí, todos os retratados, que eu quero convidarlos ali, non? Xa están todos pendentes da inauguración e tal. Pois, despois que vayan e que escoiten todas as cousas, non? Que sí. Interesantes, porque é mellor a partir de aí, despois algunha costureira ou alguén quere facer para o ano que ven roupa de outro xeito, non?
0: Máis popular.
1: Máis popular, porque sí que é certo que casi todo o mundo compra ou alquila ou tal roupa de outra maneira.
0: É lógico.
1: Que tamén digo que para pintar é moi divertido.
0: Claro, que é moi
1: porque se aprende moitísimo, porque pintar todas esas puntillas, esas cousas.
2: Sí, o que te iba a decir, para ti eu creo que... Claro, sí. Para sí, ti eu sí creo que é moi traballoso.
1: É divertido, é que, sí. Que claro, despois está...
2: Bueno, porque...
1: Todo isto que é la día...
5: Baixa o micro da...
1: Vamos, me interesa. Moito.
6: Agora, me escoitas?
5: Agora te escoito. Sube máis o teu micro, que te escoito moi baixinha.
6: Espera, que me poño aquí e... bidireccional. Sí, estamos en probas. Hola, ¿me escoitas ben?
5: Sí. Un pouco baixinha, mellor.
6: ¿Qué?
5: Que te escoito un pouco baixa.
6: Pues está a tope, ¿eh? Bueno, ahora está al tope de todo.
5: Bueno, pero sí, é certo que ten retorno.
6: Espera, te podo subir un... pero eu creo... ¿Ahora me escoitas mellor?
5: Sí, te escoito bastante ben.
6: Ahora yo subín a todo al teléfono este. Pero ten ese que tes... Eso es porque estás... Non sei por qué.
5: Ti retorno non tes, verdad?
6: No. Tengo un tiquitiquitín...
5: Vale, espera un momento. Vamos a facer unha cousa.
1: Non é tan político todo. O sea, é interesante a política. Pero os pintores non somos políticos. Eu non.
2: Non, o que non...
1: Tamén son.
2: Non, o que non sodes...
1: Porque tamén teño as miñas... ideoloxías,
2: non, non sodes,
1: miña ideoloxía teño,
2: non tedes por que ser dun partido determinado, pero todos tedes ideoloxías.
1: Si, sí, e despois ademais eu teño ideoloxía, pero aprendo de todos. Estou agora mesmo aprendendo a respetar a xente que mellor en principio non estou con eles nunca. E coñezo máis como funcionan, como non. Eso enriquece a miña
6: cultura. A ver, me escoitas agora?
1: Me fai comprender
5: que te escoito. A
1: miña idea de facer non. Todo isto era
6: no te escoito, te escoito por el de la radio. O sea, estás saindo por fora, pero eu aquí non te escoito.
1: O que hago é amar a todos os que son
5: diferentes. Eu de todas formas, o sea que escoito retorno.
1: A vida, é que a vida te trae cousas e ti tes que estar aberto a elas.
7: Bueno, é verdade que os vos proxectos normalmente salen de xuntar xente diferente, ¿no? Que cada un aporta un punto de vista. O importante é que a xente se respete. Pero sí. Os vos proxectos sempre salen, e as ideas salen de grupos donde non sempre se siga o mismo patrón, sino que entre xente diferente se xunte e aí salen as mellores ideas.
0: A ver, a política é a convivencia na polis. O sea,
2: estar xuntos.
0: Claro. Hoxe en día identificamos moito... pois cun sistema político, con partidos, con todo iso. E iso, a verdade é que eu creo que prostituíu moito o concepto de política en si,
1: porque pois sí.
0: Al final un pintor ou un cociñeiro ou calquera, o sea, na súa vida social, o sea, na vida persoal e todo, como dicimos as feministas, non? O personal é político.
2: Totalmente.
0: Todo é política, todo é convivencia na cidade.
1: Sí.
0: Unha visión dun pintor é política tamén, o que non é partidista. Vamos, ten todo dereito, vamos
2: a ver que din como venden o tema este da ilustración. Vamos a ver.
8: Ferrol é unha cidade lóxica, modernista e que paga pena coñecer. En Ferrol é imposible perderse. Vedes o que vos dicía, o exemplo de rúas retas, transversais e perpendiculares que se cortan formando unha magnífica cuadrícula como exemplo modélico do urbanismo racionalista do Ferrol da Ilustración do século XVIII, que é un modelo arquitectónico para toda España.
9: O arquitecto que deixou a máis sobranceira pegada de toda a súa obra arquitectónica é Rodolfo Ucha, coñecido para algúns como Gaudí galego, moitos dos edificios máis singulares da cidade son obra dele.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 8:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 8:52.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa. Nin un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dilo tutte le mattine, dai e spacca spicci. Va già meglio ma tu insisti. Spicci, spicci, spicci. Non c'hai altre alternative. Come?
5: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan, e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o compañero Edi. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, le chamaban Benito en Cangas, de Vilareño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Pois este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. E tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidad estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego, que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... Desde a Xunta queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas.
2: que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. E nós, todos e todas nós temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego. Porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra. E porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
3: A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedirlo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva a lingua galega!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a comisión de investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro,

e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti, Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10 e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 10:36 minutos.
1: Na Praza do Inferniño.
2: Thank you.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir,

0: 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sin fin, oh pai, nora boa.
1: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Xovi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
2: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
3: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
4: Radio Filispín, 2005-2025.
5: 20 anos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xamais serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 11:21.
1: En Catabois, es Taicía.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Curuxas e sapos non poden parar de sorrir. Deixou na súa viola un trasno e xuntos cantamos así.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Do vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no muiño.

0: Son as 11:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serante.

0: O colectivo O PAI presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Medianoite e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Medianoite e 35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: É medianoite e 54 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: E a 1:13.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
3: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisión ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta OPA e Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que OPA e Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
2: E a 1:27.
3: No barrio da Madalena.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de